0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itzibiții, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
1: Sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
2: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzibiții.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzibiții.ro și hai la joacă!
3: 3, 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
4: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de geleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Eliminăm sau înlocuim atunci când aflăm că un anumit aliment nu este compatibil cu metabolismul nostru. O adevărată provocare în foarte multe familii, cu atât mai mult atunci când vorbim de intoleranță la lactoză, la gluten, la histamină sau punctual la un anumit aliment care poate să fie o intoleranță atipică sau una comună, una tranzitorie sau una genetică. Ce facem atunci când aflăm, de exemplu, că avem o intoleranță alimentară pentru copilul nostru sau chiar pentru noi? La histamină sau la gluten sau la lactoză, la țelină, la păstârnac. Eliminăm sau înlocuim? Atunci când ne gândim la eliminare, apare deja un disconfort. Creierul nostru nu este pregătit să piardă. Lecția pierderii se predă acasă, în familie, în primii ani de viață, prin modul în care gestionăm ceva atunci când pierdem, sau gestionăm o anumită stare pe care o putem avea după ce am pierdut un anumit aliment, un obiect, o anumită relație. În momentul în care anunțăm că înlocuim un anumit aliment, este deja o zonă de confort. Deci am soluții. Dacă ne gândim la eliminare, ce am observat până acum de-a lungul experienței mele și la copii și la adolescenți și la adulți, vine imediat întrebarea: și acum ce mai mănânc? Chiar dacă vorbim de un singur aliment pe care îl eliminăm din meniu. Cu siguranță că sunt multe altele care le putem introduce sau poate alimente care nici măcar n-au fost gustate. Dar apare această zonă de disconfort, un opoziționist față de un element nou atunci când vorbim de o alimentație, o zonă de rezistență care adesea este adusă chiar la o supraalimentare cu exact cu acel aliment care ar trebui eliminat. De ce apare asta? Ieșim din zona de confort. Nu este la îndemână să mâncăm, de exemplu, dimineața pâine cu unt. Bun, asta înseamnă și gluten și lactoză. Aflăm că avem intoleranță și la gluten și la lactoză, ceea ce înseamnă că acest mic dejun ar trebui înlocuit. Dar prima grijă este și dacă mi-e și pâinea și untul, eu ce mai mănânc? Pâine fără gluten și unt fără lactoză sau unt ghe sau găsim altă variantă. Cremă de brânză de caju, unt de migdale, unt de fistic, unt de alune de pădure. Soluții există. Doar să fim concentrați pe soluții și nu pe acel zgomot de fundal care presupune de fapt frica noastră că ne fură cineva ceva din ceea ce ne place. Când există o intoleranță alimentară, eliminarea nu înseamnă neapărat și vindecare. Eliminăm alimentul respectiv sau grupa de alimente sau grupele de alimente, dar noi în același timp trebuie să și reparăm toată flora digestivă, microbiomul intestinal care a fost distrus sau dezechilibrat parțial în contextul în care noi am avut o expunere timp îndelungat în mod repetat la alimentele la care am prezentat o intoleranță. Abia după o perioadă de o lună, două, de la eliminarea acelor alimente, venind la pachet cu probiotice, de exemplu, putem vedea reacția reală, autentică a corpului nostru atunci când mâncăm din nou acel aliment care a fost eliminat sau înlocuit. Și vă dau un exemplu. Pe un perete negru, orice pată neagră am pune, rămâne tot pată neagră, nu se vede o mare diferență. Dar pe un perete alb, imediat pata neagră se vede și atrage atenția. La fel se întâmplă în corpul în care există o inflamație generată de un anumit aliment sau de o anumită grupă de alimente și acolo contextul inflamator este atât de accentuat încât o nouă porție din alimentul respectiv nu face o mare diferență vis-a-vis de simptome sau de reacții imediate manifestate după o astfel de masă. Dar după o lună, după două luni,

0: începând de la eliminarea acelui aliment, orice cantitate introdusă în meniu creează un disconfort. E manifestat la nivel de balonare, reflux, arsuri, scaune diareice, stare de constipație sau o stare de oboseală, o ceață în gândire, o incapacitate de a funcționa așa cum a fost ritmul de energie în ultimile luni. Ei, aici este o imagine corectă vis-a-vis de mâncăm sau nu mâncăm acest aliment și este foarte important când apar astfel de reacții, pe peretele alb să apară pata neagră, ceea ce înseamnă că avem un corp cooperant. Ne arată direct ce se întâmplă la exterior, nu sunt doar inflamații silențioase. Grav este și pe termen lung este un semn de întrebare vis-a-vis de comportament alimentare, dacă păstrăm sau nu păstrăm acele alimente, atunci când corpul nu transmite nicio reacție și aparent nu există nicio inflamație, dar ele sunt toate silențioase. Deci, dacă există intoleranțe alimentare manifestate la nivel de simptome sau chiar diagnosticate, important este să mergem într-o zonă de confort, să găsim soluții, să înlocuim, să nu apară frica că nu vom avea ce mânca, să păstrăm acea bucurie în familie prin a ne aduna cu toții la masă, să împărtășim experiențe culinare noi și, bineînțeles, să avem armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vorbim despre boli, despre cum apar bolile. Alături de noi se află doamna Cati Călin, psiholog specialist prin metoda ESPERE. Cati, cred că ar fi interesant să ne spui ce se întâmplă cu organismul nostru atunci când bolile apar, dacă există vreo legătură între apariția bolilor și evenimentele din viața noastră. Și mă refer aici atât la emoții pozitive, cât mai ales la emoțiile negative.
2: Așa este, pentru că alături de metoda ESPERE am aflat că pe lângă o cauză fiziologică, biologică, medicală a unei boli, este important să ascultăm că există și un sens. Ce face ca eu am lăsat să intre în viața mea la acel moment acel virus, acea bacterie, să apară acel simptom, pentru că sunt anumiți oameni care prind virusul, alții care nu prind virusul respectiv. Și ce face în interiorul meu că eu am lăsat să intre în interiorul meu acest lucru care nu-mi face bine?
1: Cu alte cuvinte, poate am avut o imunitate mai slabă sau puterea de apărare a organismului nostru a fost una mai mică decât a altui organism.
2: Exact, iar cu ajutorul metodei ESPERE pot să ascult care este sensul din spatele acelei boli. În primul și în primul rând, cred că e important să accept că există în viața mea și că a venit să-mi spună ceva. De cele mai multe ori, când apare o boală, vreau să o elimin cu totul.
1: Și nu doar că vrem să o eliminăm, întâi apare întrebarea, de ce mie mi s-a întâmplat? De ce tocmai mie?
2: Și tocmai pot oferi un răspuns la întrebarea de ce tocmai mie, ci ce anume se întâmpla în viața mea, în relațiile mele, la momentul în care a apărut această boală în viața mea. Și dacă stau să mă ascult, cu siguranță o să aflu că s-ar putea să fi fost o nevoie neîmplinită, s-ar putea să fi avut un eveniment nefericit, despărțirea de un serviciu, de un partener, pierderea cuiva drag, sau să fiu pur și simplu într-un foarte important conflict în interiorul meu. Să nu știu ce să aleg. Să-mi doresc pe de o parte să fac un lucru, dar în același timp să-mi doresc și altceva, să vreau să plec din țară, dar în același timp să vreau să stau alături de familia mea, de exemplu. Și nesoluționând conflictul acesta sau neascultând trăirile pe care le am în legătură cu un eveniment nu tocmai fericit din viața mea, să îl ascund cumva în interior, să blochez, să trec cu trec peste asta, nu mă gândesc la acest lucru și corpul să mă tragă de mânecă. Mai întâi ușor, cu niște mici simptome și după aceea din ce în ce mai dificil.
1: Sau mă gândeam la situațiile în care pierzi pe cineva drag, fie că este animalul de companie, fie partenerul de viață, fie... se întâmplă situații în care părintele rămâne în viață și își pierde copilul. Deci pierzi, ai o mare pierdere, treci printr-o mare dramă. De cele mai multe ori îți spui, sunt puternic, voi depăși momentul. În jur ți se spune același lucru. Este suficient să consideri că ești puternic și atât sau ai nevoie de ajutor din exterior? Și aici mă refer inclusiv la ajutor din partea specialistului.
2: E adevărat că ești puternic și poți să depășești evenimentul, doar că cred că e extraordinar de important să nu depășesc evenimentul blocând tot ceea ce simt. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când pierd pe cineva, de exemplu, foarte drag mie, simt multă iubire față de persoana dragă. Iar în momentul în care acea persoană dispare din viața mea, fie că a ales, fie că nu acest lucru, eu ca și cum închid robinetul acelei iubiri, ca și cum iubirea pur și simplu este o emoție pe care eu pot să o închid și zic acum nu-l mai iubesc pe respectivul pentru că m-a părăsit, de exemplu. Ori cred că e important să ascult că în interiorul meu există o emoție care nu și are locul. Ori multe din lucrurile care sunt chisturi, tot felul de somatizări în interiorul nostru, s-ar putea și de-a lungul experienței a...
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive. provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Unifest! Vreau să fiu un avocat. Actriță, medic veterinar,
5: balerină,
6: pompier. Vreau să fiu...
7: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
8: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
9: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
10: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul LogiSchool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară LogiSchool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
11: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
12: BATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
13: Pe 1 iunie, spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
14: Universe! Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor.
15: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
14: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
16: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itibițineața.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Ție ce-ți place cel mai mult la primăvară?
2: Îmi place la primăvară când înfloresc florile și vin păsările din țările calde.
3: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Pe 1 și 5 iunie, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Cele două zile pică luni

astfel că săptămâna viitoare elevii vor merge la școală doar 3 zile. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a 12-a care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind zi liberă, ultima zi de cursuri va fi pe 4 iunie. Președintele Nicușor Dan consideră că dezinformarea de pe rețele sociale din România nu reprezintă doar o chestiune de etică sau democrație, fiind percepută ca o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății. Șeful statului a remarcat că dezinformarea este prezentă în zona politică, în cea economică, medicală sau de siguranță și în context a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Nicușor Dan a vorbit despre acest fenomen în cadrul unei conferințe dedicate integrității, informației și combaterii dezinformării. Crește valul de nemulțumiri în rândul sindicatelor din cauza noii legi a salarizării bugetarilor. Polițiștii și militarii acuză că noile formule de calcul duc la pierderea unor sporuri și la scăderea veniturilor. Critici vin și de la reprezentanții mediului privat. Întreprinzătorii mici și mijlocii avertizează că statul riscă să rămână fără specialiști. La final, datele meteo. Dimineața a început plăcut, cu temperaturi între 8 și 19 grade și cel mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în Câmpia de Vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea înnorări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. Noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu cel mai mult senin și o maximă de aproximativ 28-29 de grade. La Iași vor fi 25-27 de grade, în Constanța 24-26 și la Brașov 26-28. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți bineața!

0: Îți bitineața!
1: Băi, ți-i-ți-neața!
2: Neața, bună dimineața!
0: Salut!
1: Bună tuturor!
2: Ei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM, este 28 mai și este joi! E ziua noastră preferată și facem rubrica noastră preferată. Bună, prietene albastru!
0: Bună!
2: Ce faci?
0: Bine!
2: Te bucuri? Mă bucur și eu. Domnișoara Iții, bună dimineața!
0: Bună!
2: Și tu te bucuri?
0: Foarte tare!
2: Avem o meserie frumoasă astăzi. O altă meserie frumoasă și astăzi. Astăzi, deci pentru cine nu știe ce este rubrica Vreau să fiu, este o rubrică de meserii, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă prin mesaje vocale pe WhatsApp și apoi la 8 și jumătate stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui.
0: Da, sau poate chiar asta vrem să devenim, dar încă nu știm totul despre meseria asta.
2: Exact. Și în dimineața aceasta vrem să fim alpiniști.
0: Wow!
2: Adică cele persoane care urcă pe munți.
0: Dar și pe blocuri, nu?
2: Aia sunt alpiniști utilitari. S-ar putea să fie, nu știu dacă s-ar putea să fie specializări diferite. Nu știu dacă unul le face pe ambele sau sunt lucruri alpiniști diferite. Nu știu, întrebăm.
1: Deci, noi o să vorbim cu un alpinist care se urcă pe munte?
2: Da.
0: Wow.
2: Pe munți din ăștia înalți.
1: Toți munții sunt înalți, că sunt mai înalți ca noi.
2: Păi, dar sunt, da. Dar și ei prin comparație, unii sunt mai înalți decât alții.
1: Adică a urcat pe munți și în altă țară?
2: Da.
0: Wow.
2: La 8.000 de metri.
1: Wow. Câți metri?
2: 8.000. 8 kilometri.
1: De kilometri de munte?
2: Da.
0: Uai, uai, uai.
2: Da. Wow. O să ne povestească despre meseria lui. Eu nu știu despre ce e vorba exact, nu mă pricep la această meserie, dar sunt curios să aflu lucruri. Că în mare parte am văzut în filme, nu? Sunt multe filme în care urcă oamenii pe munte.
0: Da.
2: Și pare și greu și tare așa și...
0: Dar cred că e foarte sănătos.
2: Sănătos de ce bițică?
0: Păi da, pe munte este aer curat, hai, e cel mai...
2: Nu știu cum e la altitudinile alea cu aerul. Habar n-am, întrebăm și chestiile astea. Orice curiozitate aveți, da? Ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700 pe WhatsApp și apoi o să întrebăm alpinistul să ne răspundă întrebărilor. Să vedem, poate dacă deja vă place să vă numați pe la munte, poate e o meserie pentru voi. Bine?
1: Tare, da.
2: Suntem gata?
1: Gata!
0: Da.
2: Începem, dăm drumul la motoare? Nu știu,
1: hai,
2: nu porneți motoarele.
0: Uite,
2: ce-o fi motoarul fie astea?
1: Eu dă-l iuhu, pe munte.
2: A început disibiții?
0: Neața!

0: 7 și 12 minute sunt despre ICBC FM la ICBC Neața. Astăzi joi, ziua noastră preferată, cu rubrica noastră preferată Vreau să fiu.
1: Da, alpinist.
0: Alpinist,
1: da. Cred că trebuie să fiu un tip așa sportiv.
0: Asta clar, tu zici seama că ce condiție fizică trebuie să ai să urci atât pe munte.
1: Cam ce mai ce?
0: Alpiniștii respiră așa?
2: Păi dacă e aerul mai...
0: rarefiat?
1: Da. Știu eu cum respiră, cum se respiră.
0: Ție îți place pe munte?
1: Îmi place.
0: Ai fost în plimbări din astea lungi? Ai urcat pe munte?
1: Nu așa lungi.
0: Lasă, nu zic de 8000 de metri, dar zic așa, ai fost în vreo plimbare mai lungă, să te plimbi mai mult în munți?
1: Nu.
0: Tu ai fost, Iții?
2: Am fost.
0: Iții este mai muntenească decât tine.
2: Muntenească? Mie nu mi-e teamă de înălțime.
0: Dar
2: nici nu-mi place să mă plimb așa chiar pe la marginea prăpastiei.
1: Păi nici mie nu mi-e teamă de înălțime, hai.
2: Da.
0: M-am uitat ieri că v-am zis că am fost la sediul meu aici.
1: Da.
0: A fost, au făcut acolo și un festival mare. Și erau niște băieți care coborau de pe sediul MAI-ului pe frânghii din aia, ca în filme. Efectiv, ca în filme, unul cobora cu capul în jos, unul alerga pe clădire. Și mie mi-era o frică când mă uitam la ei.
1: Păi da, ei sunt antrenați pentru așa ceva.
0: Sigur că da.
2: Da, mai mult ca sigur.
1: Câte antrenamente au făcut ca să ți se pară că coboară așa ușor și...
0: Nu știu, da, eu nu.
1: Păi da, nu.
0: Numai când îi vedeam că se uită în jos de pe clădire. Lasă că eu stau aici jos la sol, la radio-mobile. Așa. Bine, hai să vedem ce întrebări aveți pentru alpinistul nostru de astăzi.
3: Hai! Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Ava din București. Bună, Ava, bună! Și ce întrebări am eu pentru un alpinist? Câți oameni au salvat? Papa, Iti, papa, Iti,
0: alpinist.
3: Papa.
2: Alpinist.
0: Păi... Ăla este salvamont, nu știu, nu cred că salvează alpinistul pe ce... Uite, eu...
2: Uite, să-l întrebăm cu ce scop se cațără
0: da,
2: pe munte.
0: Doar așa de plăcere?
2: Da, poate.
0: Hai să vedem. Da, ok.
4: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Flavio, sunt din Cluj, am 7 ani și ce întrebare am eu pentru un alpinist este dacă există o școală pentru alpiniști și dacă s-a urcat pe muntele Everest vreodată. Pa!
2: Da.
0: Așa.
2: Unde învață, de fapt?
0: Da.
2: Doar nu se urca direct pe munte.
0: Păi, poate că, nu știu, că oricum sau încep cu munți ușor.
2: Un munte mic și după aia până la un munte mare.
0: Da. Nu știu.
5: Ești bună, Biții, bună, Andreea. Sunt Matei din Iași, am 8 ani și... Întrebarea mea este pentru un alpinist, este dacă a putut să urce pe Nagoya și pe Everest. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei. Și puteți, vă rog, să puneți It's raining tacos.
0: It's raining tacos. Așa, deci pe ce vârf, întrebăm și pe ce vârfuri s-a urcat.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Vladimir din București, a 7 ani și ce aș întreba eu pe un alpinist la ce altitudine rămâne fără oxigen?
1: Wow!
2: Rămâne fără oxigen? Oare? Eu nu cred.
0: Nu știu.
2: Cred că doar e mai puțin.
0: Oricum, am înțeles că sunt tot felul și aici sunt concursuri, are și el medalii, că a fost la tot felul de competiții. Există și o federație, Federația Română de Alpinism și Escaladă.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Sebi din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un alpinist ar fi cum își alege muntele pe care să urce. Pa, Biți, pa, Iți, pa, Andrei.
2: Oare ia globul pământesc și
0: îl învârte?
2: Și unde pune degetul,
0: păi
2: acolo se urcă?
0: Pune degetul pe ocean.
2: Nu știu.
0: Nu cred.
2: O să treacă pe acolo, în drumul spre munte.
0: Întrebăm, noi punem doar întrebările. Răspunsurile le are alpinistul. La 0725 300 700. Așteptăm mesajele voastre vocale.

0: 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro. De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai putea produce energie electrică făcând mișcare sau sport, ce ai prefera să faci?
5: Aș face gimnastică deoarece exersez acasă pe o saltea.
6: Aș prefera să produc prin a mă plimba cu bicicleta, deoarece mă plimb foarte mult.
7: Aș prefera să alerg.
8: Aș prefera să fac gimnastică pentru că mă pricep să fac roata.
9: Aș prefera să mă sui pe munte.
10: Aș prefera să mă joc cu mingea.
11: Aș prefera să fac badminton.
12: Să merg cu bicicleta.
13: Aș prefera să alerg și să fiu super rapidă, să pot face mai multă energie pentru toată lumea.
4: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Astronaut.
1: Nu, nu, nu. Nu știi la ce mă refer, salopeta aia verde? Păi. Și cu costum tradițional.
2: Păi nu, că tu cânti. Tu te îmbraci.
0: Știi să faci cum e? Yodeler?
1: Iorăriții.
2: Nu știu.
1: Nu știu. Dar mi-ar plăcea să învăț, clar. Și să mănânc brânză din aia care se topește așa.
0: Și să le îmbrăcăm pe...
1: Și să ne întâlnim cu văcuțele.
0: Pe biții în costum tradițional austriac.
1: Da, ar fi tare drăguț.
2: Hai să vedem ce întrebări au prietenii pământeni despre meseria de alpinist. Mai bine.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Jasmina din Corbeanca și am 7 ani. Și întrebarea mea pentru un albinist este: cum de nu e frică când se urcă pe munți așa de înalți? Nu amețește? Participa, Andrei, și vă rog să puneți data viitoare meseria de veterinar. Că eu vreau să fiu veterinar când voi și mare. Participa, Andrei, pupici cu sclipici.
0: Pa, mulțumim!
1: Mulțumim!
4: Salut, sunt Patrick și întrebarea mea pentru un alpinist o să fie: dacă ar exista un munte infinit, până la ce înălțime poate să urce? Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Ba, deci știu de la el că a urcat peste 8000 de metri.
1: Wow. Și să-l întrebăm neapărat și cum își păstrează calmul.
2: Calmul? Mm-hmm. Păi da, muntele te liniștește oricum, ce calm?
1: În anumite situații când ești așa foarte înclinat și n-ai de ce să te sprijin.
0: Dar o fi și urcat din ăla, cățărat din ăla de trebuie să bagi, să
1: eu
0: bați...
1: Eu cred că da, pentru că altfel da. Ar pleca în drumeție, n-ar fi alpinism.
0: Da.
2: Da, bravo.
5: Aici, bună, Pițe, bună, Andrei.
2: Bună.
5: Sunt Cezar, am 6 ani și am o întrebare pentru un alpinist. El escaladează munții.
6: Ce bună, Bici, bună, Andrei. Am 7 ani, mă cheamă Amalia.
2: Bună, Amalia.
6: Întrebarea mea pentru un alpinist este: cum nu cade de pe munte?
7: Pa, Bici.
6: Pa, Bici, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Cum nu cade de pe munte?
2: Vai.
1: Hai.
2: Dar chiar asta e de întrebat. Ce ustensile ai nevoie? Păi e clar că nu
1: sprijin,
2: trebuie să ai un rucsac în spate cu apă, cu ceva.
1: Da.

0: Hai, hui cu noi!
1: Bun.
2: Cu cine?
1: Cu noi!
2: A, cu noi!
1: Cu noi?
2: La ce? La Unifest, că mai sunt cât? 3 zile! Ce zi e? Joi! Mai e vineri, sâmbătă, duminică și luni, 4 zile este Unifest.
1: Da!
3: Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.
2: O să fim de la 9 dimineața până la 10 seara în parcul Alexandru Ioan Cuza, unde vă așteptăm să veniți alături de noi, să petrecem cea mai frumoasă zi a copilului din lume împreună.
1: Super!
2: Și alături de toată familia vă așteptăm să veniți și noi și prietenii noștri de la Autan, care au și o zonă acolo unde au șotron, au darts, au zonă de desenat și de face painting.
1: Bun.
3: Ce frumos!
1: Păi asta o să facem la Unifest. O să ne creăm amintiri pe vecie.
3: Minunate, logic.
2: Facem poze multe.
1: Da.
2: Ne jucăm.
1: Da.
2: Unii dansează pe scenă, cântă.
1: Da, și asta este, știi, că o să stăm de la 9 dimineața până la 10 seara și atunci o să ne dăm cu spray-ul ăsta să plece insectuțele de pe noi.
2: Așa este.
4: Să nu avem grijă înțepăturilor.
1: Da.
4: Mie îmi plac insectuțele, dar nu să mă ciupească.
2: Nu pe pielea ta.
4: Și aici nu prea ne înțelegem.
2: Da.
4: Nu pe pielea mea.
1: Ce că nu ne înțelegem.
2: Ai mai planificat ceva pentru tine? Ți-ai mai făcut vreun plan?
1: Păi, da, bucurie maximă.
4: În afară de Unifest?
2: La Unifest, dacă ți-am...
1: Păi o să râd în hohote, o să mă bucur, o să sar în sus, de bucurie că o să am atâtea și atâtea motive și ce?
2: Nu știu dacă mai am timp de tine la radio mobil anul acesta.
1: S-o crești tu.
2: Am programul foarte plin.
1: S-o crești tu.
4: O să ai. O să-ți faci timp pentru noi. Nu-ți faci probleme.
1: Tu încă tot timpul uiți că eu te-am lăsat în radio mobil.
2: Dar și vine cu anumite condiții acest lăsat?
1: Nu, dar eu, dacă e meu, eu intru când vreau în el. Dar o să fiu politicos, nu te teme.
2: Am înțeles. Bine, păi vă așteptăm la Unifest pe 1 iunie, luni. Să veniți alături de noi în parcul Alexandru Ioan Cuza. Intrarea este liberă.
4: Hai!
0: Hai hui cu noi!

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Bici, iti neața.
2: Și iti bici neața. Astăzi, pentru că este joi, 28 mai, facem rubrica noastră Vreau să fiu și vom sta de vorbă cu un
1: alpinist.
2: Exact.
1: Wow. E un om care iubește muntele și drumețiile și sose cacere. Și cred că îi trebuie niște ostensile să se careți cacere.
2: Așa cred și eu.
1: Că nu merge așa prin pădure.
3: Ostensie, unelte sau instrumente.
1: Unelte, da. Nu știu, adică ce.
3: Așa, ia să vedem.
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Tiani din Prahova.
5: Am șapte ani.
4: Și ce vreau să-l întreb pe alpinist este
5: cum protejează
4: natura
5: când urcă pe munte.
3: Da?
1: Bravo! Foarte bună întrebare.
3: Da, corect. Trebuie să avem mare grijă, nu? De natură. Așa este. Da, foarte bună întrebare.
2: Și care probabil după el toate gunoaiele.
1: Păi are un săcuț în care pune gunoaiele.
2: Clar. Cred. Clar.
1: Și nu mai știu.
6: Bună, Bici, bună, Iți, bună, Andrei, sunt Ștenținaș. Și bună. Ce întrebare am eu pentru un alpinist este să-l întreb câți metri a urcat. Pa, Bici, pa, Iți, pa, Andrei.
3: Peste 8.000.
7: Wow. Bună. Bună dimineața, Bici.
1: Bună.
7: Și Andrei.
3: Bună.
7: Eu sunt Ilaria din Iași. Am 5 ani. Și eu vreau să vă spun că cu ce se agață istoristul de munci.
1: Ce se agață de munci?
8: Da. Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Sunt Sofia, iar întrebarea mea este câte feluri de animale sălbatice a văzut? Pa, pupiș cu sclipiș, obraș fericit.
2: Bună întrebare, acolo e natura, adevărată. Da.
9: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Oksana din Constanța. Și întrebarea mea pentru un alpinist este dacă ajunge pe munte, adică în vârf, cum se mai dă jos? Și puteți, vă rog, să puneți pink up de la Chețai.
2: Ok, o să-l întrebăm.
10: Bici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Sara din București. Am 6 ani.
2: Bună.
10: Și întrebarea mea e Când ajungem în vârf, ce cântă? Băi, ce cântă, Andrei?
1: Ce frumos!
2: Iubă!
11: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Timea din Târgoviște. Am 10 ani și întrebarea mea pentru un alpinist este care a fost primul munte pe care l-a urcat? Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei!
3: Pa, mulțumim!
12: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Victor din București, am 7 ani și ce întrebare aș avea eu pentru un alpinist este dacă s-a urcat pe o clădire și a spălat geamurile. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei!
1: Aia da. Se numesc aia. Altfel, ai spus tu.
3: Alpiniști utilitari.
1: Așa, utilitari.
3: Da, uite, să vedem, poate face și asta. Dacă este o diferență mare, dacă unul poate să o facă și pe cealaltă sau sunt meserii complet diferite.
13: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ana din București.
1: Bună, Ana.
13: Și am 7 ani și ce întrebare aș vrea eu să întreb pentru un alpinist este ce se întâmplă dacă se întâlnește cu un urs în pădure. Pa!
2: Cum procedează?
1: Se complică situația.
3: Da. Zice, o.
14: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
14: Eu sunt Teodora din București și am 7 ani. Și întrebarea mea pentru un alpinist este cât de greu i-ar fi să urce un munte. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
3: Pa.
2: Poate cât efort depune.
15: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ivona din Cluj, am 8 ani. Iar întrebarea mea este pentru un alpinist. pe cel se prinde când se cațără pe munți. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei, pupici.
1: Wow! Păi da, e foarte important.
2: Tu, prietene pământean, ce întrebare ai pentru un alpinist? Așteptăm printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În limba română există doar două numere care au exact atâtea litere cât reprezintă ele. Știi care sunt aceste numere amuzante? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
9: Unifest!
10: Start motoare!
11: Cu LEGO City, LEGO Technic și LEGO Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul LEGO DC Batmobile.
10: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
11: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul LEGO Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
12: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
13: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
14: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
9: Unifest!
15: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
16: Cum arată o zi din viața planetei?
17: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
18: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață.
2: Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În limba română există doar două numere care au exact atâtea litere cât reprezintă ele. Știi care sunt aceste numere amuzante? Cinci și 12 sunt singurele numere din limba română care au exact 5 și respectiv 12 litere, adică atât cât reprezintă ele. Limba română este deosebit de frumoasă și interesantă și poți crea o mulțime de jocuri amuzante și istețe. De exemplu, construiți o propoziție din 5 cuvinte care să aibă cât mai puține litere. Apoi construiți alta care să aibă cât mai multe. Puteți găsi și un alt cuvânt în afară de 12 care să aibă tot 12 litere? Faceți asemenea concursuri distractive în familie, la școală sau la serviciu. De exemplu, cine reușește să facă o frază cât mai lungă și mai frumoasă, în care primul cuvânt să înceapă cu litera A, al doilea cu B, al treilea cu C și așa mai departe. Jucați-vă și voi cu litere și cuvinte. Vă veți distra și veți deveni mai isteți. Integramele și cuvintele încrucișate sunt un bun exemplu. Distracție plăcută!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te cațe la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: taxarii sus de bucurie.
1: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Pe 1 și 5 iunie, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie este ziua învățătorului. Cele două zile pică luni și vineri, astfel că săptămâna viitoare elevii vor merge la școală doar 3 zile. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a 12-a, care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind zi liberă, ultima zi de cursuri va fi pe 4 iunie. Președintele Nicușor Dan consideră că dezinformarea de pe rețelele sociale din România nu reprezintă doar o chestiune de etică sau democrație, fiind percepută ca o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății. Șeful statului a remarcat că dezinformarea este prezentă în zona politică, în cea economică, medicală sau de siguranță și în context, a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Nicușor Dan a vorbit despre acest fenomen în cadrul unei conferințe dedicate integrității informației și combaterii dezinformării. Crește valul de nemulțumiri în rândul sindicatelor din cauza noii legi a salarizării bugetarilor. Polițiștii și militarii acuză că noile formule de calcul duc la pierderea unor sporuri și la scăderea veniturilor. Critici vin și de la reprezentanții mediului privat, întreprinzătorii mici și mijlocii avertizează că statul riscă să rămână fără specialiști. La final, datele meteo. Dimineața începe plăcut, cu temperaturi între 8 și 19 grade și cer mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer mai mult și o maximă de aproximativ 28-29 de grade. La Iași vor fi 25-27 de grade, în Constanța 24-26 și la Brașov 26-28. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Ițibiți, neața!

0: Bună dimineața, prieteni! Este 8 și 6 minute. Vă așteptăm luni în parcul Alexandru Ioan Cuza. Să veniți alături de noi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. O să fim acolo toată ziua și abia așteptăm să vă vedem.
1: Eu abia aștept să sărim toți deodată în sus de bucurie.
2: Eu abia aștept să facem poze, să ne îmbrățișăm.
0: Păi și dacă mutăm planeta?
1: Aha.
0: O mișcăm.
2: Putem să mutăm un pic.
1: Până și planeta se va bucura de bucuria noastră.
2: Da.
0: Da. Mai gata, da. Trece ziua de azi și mâine weekendul și apoi
2: de iunie.
0: Ne vedem în parc cu toți.
2: Abia aștept.
0: Până atunci, astăzi este joi și facem rubrica noastră preferată Vreau să fiu și în câteva minute, în vreo 15 minute așa, 15-20, o să stăm de vorbă cu specialistul de astăzi, care este un alpinist profesionist.
1: Wow.
0: Și o să ne explice despre meseria lui, ce înseamnă să fie alpinist. Ce fac alpiniștii?
1: Eu sunt curios. Urcă pe munte.
0: Cum câștigă salariul alpiniștii? Din ce?
1: Wow, nu știu.
0: Sunt plătiți ca să ce? Să urce pe munte așa?
1: Păi nu știu eu.
0: Hai să vedem.
3: Bici bună, Andrei, eu sunt David.
1: Salut,
3: din
1: Cluj,
3: 7 ani. Și ce întrebare am eu este: pe ce munte ar vrea să se cațere? Bici pa, Andrei.
0: Ok. Cred că tot timpul este la alpiniști un munte pe care, un vârf pe care n-au urcat încă și vor să urce.
1: Clar.
0: Ce pregătire o fi înainte, bițică, ori fi studii, pe unde trebuie să meargă?
1: Păi da.
0: O perioadă și lungă de studiu, habar.
1: Ce animale sunt pe muntele ăla?
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Maria din București, am 8 ani și ce aș întreba eu pe un alpinist este câți munți a urcat? Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Câți munți a urcat?
5: Mm-hmm. Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia, am 7 ani, bună. Sunt din București și ce întrebare am eu pentru un alpinist sau cum era?
0: Alpinist.
5: Ce unelte folosești?
1: Da.
5: Și
1: instrumente.
5: Câtă apă a băut?
1: Ok.
5: Și
1: cum face cu
5: de
1: apa?
5: Ce se agață?
2: Da. Cred că unelte, instrumente, cred că cel mai corect ar fi echipament.
0: Da.
1: Mă duc. Mm-hmm.
6: Bună, Bici, bună, Andrei. Întrebarea mea pentru un alpinist ar fi
2: bună.
6: Dacă a urcat vreodată Everestul. Și sunt bine din București. Am 7.
2: Dacă a făcut vreodată yodel printre munți ca să se găsească cu alți alpiniști. Ar fi tare.
1: Și clar le trebuie un echipament anume, pentru că pe munte poate să plouă așa brusc deodată, buzuru.
2: Da.
0: Poți să te duci iarna pe munte?
1: Da, e zăpadă.
2: Poți.
1: Păi cum să nu?

0: Bună dimineața!
1: Bună!
2: Bună tuturor!
1: Hai să urcăm munci!
2: Hai!
1: Cu gândul!
2: Cu gândul
1: trebuie
2: și
1: să știm
2: vânte.
1: Și cum!
2: Da!
0: Hai să ascultăm întrebările și ne spune după aia specialistul cum să facem.
3: Bună, Iți! Bună, Bici! Bună, Andrei!
4: Bună,
3: noi
4: fetelor.
3: Suntem Laura,
5: Evelin
3: și Caliana
5: din
3: București și avem 7 ani!
0: Bravo. Nu spune că este triplete!
3: Dacă aliniștii găsesc flori pe munte, aici, babici,
1: pandrei.
0: Flori. Floricele. Oh, fetelor.
1: Dar sigur sunt flori de munte.
0: Așa. Și poți face un buchețel din ele?
2: Păi, un buchețel vrei, de flori de munte. Dar ar fi bine să nu le culegem. Mai degrabă să scoatem telefonul să facem o fotografie. Că pot fi flori protejate.
1: Da, uite, vezi, a spus un cuvânt. Telefonul neapărat trebuie să-l ai cu tine când duci muntele, că dacă ți-e întâmplă
2: telefon
1: ceva...
2: Telefon și nu numai telefon.
1: Și
2: cred
1: busolă.
2: Că alpiniștii profesioniști care urcă, fac urcări dificile, cred că trebuie să aibă și o stație ca să vorbească cu cei de pe munte, în caz că se află într-o problemă.
1: Păi ajunge semnalul acolo?
0: Nu știu.
2: Păi pe stație, da.
0: Mara, nu se aude nimic, pare rău. Mai trimit o dată.
6: Bună, Iți, bună, Bici. Sunt
1: bună.
6: Denisa, în 5-a și vreau să știu cum să dau un alpinist jos de pe muntele Himalaya.
7: Bună, Bici, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Amelia, sunt din Oșoaia. Și ce aș întreba eu un alpinist ar fi ce munți ar vrea el să urce? Ba, Iți, ba, Iți, ba, Andrei.
2: Ce munți ar vrea el să urce? Ok.
8: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei.
1: Bună.
8: Sunt Andrei din Iași. Am 5 ani. Întrebarea pentru alpinistul este ce munți a urcat ce mai înalt.
0: Ba, Natalia, mulțumim! Așa.
9: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei!
2: Hai.
9: Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani și ce întrebare aș vrea eu să spun pentru un alpinist este care a fost cea mai periculoasă situație prin care a trecut. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei, cu pișcă, schipiș, pe obraș fericit.
1: Foarte bună întrebarea.
2: Da, cum prevezi aceste situații ca să știi ce-i de făcut în fiecare?
1: Clar că trebuie să ai cu tine și spray pentru urs.
2: Cum rămâi calm?

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest! BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.com.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
3: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
4: De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe easybeatsy.ro.
5: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plușuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
6: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din Parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție, decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
7: Unifest! Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
8: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
9: ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
10: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe rubrica Vreau să fiu eu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupa Ma.
2: Vreau să fiu actriță.
3: No. Medic veterinar.
0: Nu, azi avocat. Nu, nu, nu.
3: Balerină.
4: Pompier.
5: Vreau să fiu
0: alpinist.
6: Bună dimineața, prieteni. S-a făcut 8:30, este joi și a venit momentul să facem rubrica noastră preferată, rubrica susținută de prietenii de la Grupa Ma, Vreau să fiu. Rubrica în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui. Iar în dimineața aceasta, într-adevăr, stăm de vorbă cu un alpinist profesionist, îl cheamă Alexandru Găvan. Alex, bună dimineața.
7: Salut, bună dimineața!
0: Bițițineața!
3: Și iți bițineața!
0: Au un salut anume alpiniștii?
7: Poftiu?
0: Au alpiniștii un salut anume? Se salută într-un fel?
6: Doar din mână, că nu de vorbi nu se aud.
7: Corect. Un salut. Cred că ai putea să spui namaste, de exemplu. Namaste e un salut din Asia, din munții Himalaya... Și cumva așa tradus în modul mai larg ar însemna că atunci când spui namaste, spui că saluți, spui că onorezi, spui că recunoști bucata de divinitate care este în cel pe care îl saluți.
0: Și asta nu înseamnă că duci împreună și mâinile? Păi palma
7: asta înseamnă că poți să duci de obicei împreună și mâinile, doar alpinii.

0: Întrebări, ok?
1: Super!
0: Hai să începem!
2: Bună, Iții! Bună, Biții! Bună, Andrei! Eu sunt Flavio, sunt din Cluj, am 7 ani și ce întrebare am eu pentru un alpinist este: dacă există o școală pentru alpiniști și dacă s-a urcat pe muntele Everest...
0: Bun, hai să începem cu asta, Alex, să ne zici și nouă cum ajunge cineva alpinist, cum ai ajuns tu, o școală, ceva, se fac niște cursuri, se iau niște certificate.
1: Hai, ce frumos! Da, răspunsul la majoritatea întrebărilor legate de alpinism, oricât v-ar părea de ciudat sau de puțin ciudat, începe mereu cu depinde.
3: Ah, așa.
2: Depinde exact. De cât de talentat ești?
0: Nu, depinde de,
1: nu neapărat sau... depinde de cât de talentat ești, pentru că eu cred că toți suntem capabili de absolut orice, când dacă dincolo de talent, pe care îl avem într-o cantitate mai mică sau mai mare fiecare, depunem efortul ca să putem avea respectivele, cum să spun, respectivele unelte în tolba noastră de alpinist, astfel încât să putem urca în siguranță un munte. De cele mai multe ori la mine a fost cu siguranță, nu știu, 90% transpirație și 10% talent, cel puțin la mine. Dar reîntorcându-mă la școala respectivă, cred că înainte de a îți propune să devii alpinist, și acum mă refer strict la mine, cred că mai întâi a fost, dacă vrei, dragostea, iubirea, de a merge în natură, de a avea grijă de natură, de a mă conecta cu natura, pentru că întotdeauna mi-a dat o stare de bine, întotdeauna m-a inspirat în ideile mele, în ceea ce am vrut să fac. Și înainte de a ajunge să fii alpinist, adică să faci niște ascensiuni care presupun și folosirea unui echipament tehnic, cum ar fi colțari, pioleți, corzi, niște corturi speciale și așa mai departe, am luat-o treptat. Da?
0: Bun, deci
1: am mers pe munte,
0: școală?
1: Am mers prin păduri. Nu ai neapărat nevoie de o școală, dar pe măsură ce avansezi, da, în momentul ăla o să întâlnești oamenii potriviți care or să te ghideze și dacă vrei, de exemplu, să devii ghid montan certificat, uite, de exemplu, undeva în Franța, la Poalele Alpilor, la Poalele Mont Blancului, cel mai mare vârf din Europa, care are aproape 5.000 de metri, există efectiv o facultate, da, de schi și de alpinism, care, într-adevăr, ea îți dă niște certificări speciale ca să poți să practici meseria de ghid montan peste tot în lume.
2: Wow.
1: Dar ca să fii alpinist, alpinist în sine, e importantă, pe de o parte, experiența pe care tu o dobândești. Noi îi spunem kilometraj, da? Asta înseamnă că dacă o mașină a mers foarte, foarte mulți kilometri, cam știe drumurile. Așa e și cu alpinismul. Trebuie să faci kilometraj. Să...
0: Bun.
1: La bordul tău...
0: Iartă-mă. E foarte frumos ce ne spui. Dar, mai, răspunsul un pic mai scurt. Au trecut 4 minute și am pus doar o întrebare.
1: Ok.
0: Așa, te rog. Așa. Da, uite, trebuia să începem cu chestia asta. Să ne explici exact ce înseamnă un alpinist. Ce este un alpinist? Este un sportiv alpinistul sau ce este alpinistul?
1: Eu cred că alpinismul este o cale. Unii aleg să meargă la basket când sunt mici, alții să joace ping-pong. Pentru mine alpinismul nu a fost nimic altceva decât o unealtă pentru ca eu să învăț, să mă descoper pe mine, să descoper lumea și pe parcurs să fac diverse proiecte ca să protejez lumea asta, planeta asta pe care noi trăim.
0: Păi și alpinistul cum câștigă bani?
2: Din ce
1: ca orice, ai spus mai devreme despre sportivii profesioniști.
0: Da.
1: Orice sportiv profesionist, la un moment dat, ajunge să câștige și bani ca o consecință a faptului că este profesionist.
0: Bun, deci
1: ca în orice sport, tenis, fotbal și așa mai devreme. Exact, ai niște sponsori, ai niște, nu știu, contracte de imagine, etc., etc. Ca în orice sport. Bineînțeles, alpinismul fiind un sport atât de vizibil ca cele pe care le vedem în fiecare zi la televizor. Dar dacă faci lucrul ăsta la un nivel suficient de avansat, suficient de profi,

0: poți să și trăiești din asta.
1: Bun.
2: Super!
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Ava din București, am 6 ani. Și ce întrebări am eu pentru un albinist, câți oameni au salvat? Papa, Iti, papa, Biti, papa.
1: Salvează oameni alpiniștii?
4: Unii.
0: Dacă este nevoie, alpiniștii salvează și oameni, deși nu de asta se duc pe munte. Până acum am participat sau am organizat la foarte multe operațiuni de salvare în Himalaya și nu numai atunci când eram în liceu. De fapt, am făcut și voluntariat la Serviciul Public Salvamont Curtea de Argeș și, întorcându-mă la cealaltă întrebare, într-adevăr, în Himalaya, în peste 25 de expediții, am urcat și 7 vârfuri de peste 8000 de metri fără oxigen.
4: Oh.
0: Pe Everest, efectiv. Și o să vă dezamăgesc acum, n-am ce să vă fac. M-am dat jos tocmai pentru că am participat la o acțiune de salvare, dar în lumea alpină 6 dintre cele 7 vârfuri de peste 8000 de metri pe care eu le-am urcat sunt considerat mai dificile decât Everestul. Imaginați-vă că Himalaya este un lanț destul de mare, un alt muntos destul de mare, cum sunt și munții Carpați. De fapt, au aceeași vârstă ei. Undeva cu o lungime cam de aici până la de la București până la, în Ungaria, la Budapesta, și o lățime, culmea, cam de aici, din București, până undeva în munții Bucegi. Adică, pe 100 și ceva de kilometri, tu pleci din junglă, aproape de la nivelul mării, până la aproape 9000 de metri. Este o diferență de nivel absolut fabuloasă.
4: Wow.
2: Trebuie să știi multă geografie, nu?
0: Tatăl meu este profesor de geografie și cumva cred că odată cu iubirea asta de natură vine și interesul pentru geografie și pentru, și pentru a învăța în fiecare zi câte ceva nou și a descoperi în fiecare zi ceva nou.
1: Bun.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Vladimir din București, am 7 ani și ce aș întreba eu pe un alpinist, la ce altitudine rămâne fără oxigen?
1: Așa, uite că tot ziceai.
0: Wow! Ok, din punct de vedere medical, aclimatizarea, procesul ăsta de a te adapta la oxigenul mai puțin din aer, începe, culmea, chiar de la 2500 și ceva de metri, unde este mai mult sau mai puțin altitudinea vârfului Moldoveanu. Dar altfel, aclimatizarea ca și proces fiziologic devine imposibile la peste 7000-7500 de metri. De acolo, cumva, alpiniștii numesc acea zonă, și acum nu vreau să vă sperii spunând lucrul ăsta, zona morții. De ce îi spune zona morții? Pentru că oricât de mult ai sta în procesul ăla de aclimatizare și într-o astfel de expediție, care durează în jur de 2 luni de zile, cam o lună e dedicată doar aclimatizării, procesul ăsta încetează. Oricât ai fi de bun, de antrenat, de frumos, de luminos,
4: încetează dacă nu ai oxigen.
0: Limita noastră ca oameni încetează la altitudinea aia. Și atunci ce poți să faci este să se obții maxim de aclimatizare posibilă pentru tine și partenerul tău, după care când ajungi acolo să încerci să urci cât mai repede și să cobori cât mai repede sub altitudinea aia ca să minimizezi riscul ăla de care spun partenerii voștri de la Grupama, din rubrica aceasta. E, la peste 1000 de metri, concentrația aia de oxigen din aer este doar o treime față de cea pe care noi o avem, nu știu, la nivelul mării în București, de exemplu.
4: Okay. Poți să întreb și eu? Ce face prima dată alpinistul când atinge vârful, când urcă acolo? Care este prima replică?
2: Și vârful e ascuțit ca în desene?
0: De cele mai multe ori vârful este ascuțit ca în desene. Și asta puteți să vedeți și în fotografiile mele dacă căutați pe internet. Dar ce face, nu are o replică, pentru că acolo ești atât de obosit și de extenuat, încât ultimul lucru la care te gândești, este să spui ceva. Dar măcar atunci când ajungi pe vârf, uitându-mă la expedițiile mele de până acum, cred că unul dintre lucrurile care sunt la tine în suflet este recunoștința și este mulțumirea pentru că ai ajuns până acolo în siguranță. Când ajungi pe vârf, nu zăbovești foarte mult, nu stai foarte mult, pentru că ăla nu este cel mai bun loc de pe planetă unde să pierzi vremea.
1: Faci filmul de vârf.
0: Îmi cer scuze, faci filmul de vârf, adică 360 de grade în jurul tău să arăți că ești pe vârf și ești pe cel mai înalt punct și apoi trebuie să coborâți. De ce? Pentru că pe vârf nu ești nicăieri altundeva decât la jumătatea drumului. Și poți să consider că ai urcat vârful în momentul în care te-ai întors în tabăra de bază în siguranță. Deci pe vârf, succesul nu e că ai ajuns pe vârf, succesul că ai ajuns în siguranță apoi la baza muntelui întreg împreună cu colegul tău, cu partenerul tău.
2: Bun. E mai greu să urci sau să cobori?
4: Păi, să urci, hei!
0: Wow!
4: Adică nu știu.
0: Statistic vorbind, majoritatea, cum să zic, momentelor de provocare, majoritatea momentelor dificile apar la coborâre, pentru că atunci ești foarte obosit, nu știu, ești îmbătat de victorie, între ghimele, și e ușor să lași garda jos și să faci o greșeală. Dar orice ascensiune la 8.000 de metri în fiecare etapă la ei, atunci când ești acolo, nu când vorbești acum cum sunt eu, la căldură, frumos, se simte extrem de dificil.
4: Dar mereu. Ce nu ar trebui să-i lipsească unui alpinist din rucsac?
0: Cred că n-ar trebui să-i lipsească modestia și smerenia.
4: Acolo ia și, rucsac?
0: Ce spui?
4: Acolo ia rucsac!
0: Da, ar fi bine să fie, pentru că dacă te duci acolo, nu știu, cu gândul să cucerești muntele, cum se spune, ai toate șansele să faci o greșeală. Eu cred că atunci când noi mergem pe munte, trebuie să o facem pentru noi înșine, nu știu, nu pentru a apărea la televizor, nu pentru, mă știu eu, motive din astea exterioare care țin de orgoliu, care țin de, nu știu, lucruri omenești, să spunem. Eu cred că acolo pe vârf, la peste 1000 de metri, dacă te duci cu inima, cu sufletul suficient de deschise, ai ocazia să primești niște daruri absolut infinite, absolut nemărginite, al căror destin este apoi să le dai mai departe, pentru că doar dându-le mai departe, ele de fapt nu rămân mai puține pentru tine, ci de fapt se înmulțesc. Și asta m-a făcut pe mine, ca după ce am urcat la astfel de altitudini, de exemplu, după expediție, spuneam mai devreme, chiar pe Everest, în 2015 a fost un cutremur în Nepal, atunci au fost distruse foarte, foarte multe școli, în jur de 1000 de școli, și inclusiv cu ajutorul unor copii ca cei care ne ascultă, am organizat o campanie umanitară și am construit 3 școli în Nepal și acum numai puțin de 300 și ceva de copii lucrează acolo.
4: Ce
0: de ce asta? Pentru că pur și simplu n-aș fi putut să mă întorc într-un alt sezon de cățărat în Himalaya, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De ce? Pentru că am simțit că am primit de la țara aia, am primit de la munții Himalaya atât de mult, cât am simțit că este timpul și este nevoie chiar atunci să dau și eu ceva înapoi, împreună cu echipa mea.
1: Bun. Alex, nu mai avem timp, vreau să ne spui doar acum ce proiect mai ai, unde te găsesc cu oamenii?
0: Acum am două proiecte foarte frumoase, două proiecte de mediu. Unul dintre ele este legat chiar de munți, de munții Făgărașului, de un râu al copilăriei mele, unde eu îmi petreceam vacanțele la bunici, pe Valea Vulsanului, unde, n-o să vă vină să credeți, trăiește cel mai rar pește de apă dulce din Europa, care este o fosilă vie considerat.
4: Am auzit!
0: Și care este pe cale de dispariție. Exact acela, aspretele. Bineînțeles, ai auzit.
4: Da.
0: Aspretele, exact. Și ultima oară, anul trecut, am găsit doar 181 de exemplare. Da. Și avem un proiect acum prin care ne dorim să salvăm aspretele de la dispariție. Exact. Iar alt proiect este legat de orașele României, orașele în care trăim mulți dintre noi, și anume să creăm o zonă de verde, o oază verde, în jurul acestor orașe, numită Centura Verde, o zonă de care vor beneficia pentru sănătate, sport și educație peste jumătate din locuitorii României, inclusiv majoritatea copiilor care ne ascultă.
2: Sună foarte bine.
1: Super, Alex, bravo. Mulțumim mult de tot, Alex, că ai stat de vorbă cu noi și că ne-ai povestit despre meseria ta.
0: Și vreau să mai spun întrebări. Un lucru. Zi. Da, știu că mai erau. Mi-am dat seama că răspunsul la ce este un alpinist și la răspunsul la ce este și ce face orice invitat pe care voi îl aveți în cadrul acestei rubrici este dat de fix melodia care a fost înainte de a vorbi eu cu voi. Visul melodia tău, pe care ați spus-o înainte. Pentru că totul pleacă de la un vis în care tu ai încredere și pe care cu pasiune ți-l urmărești. Pentru că cea mai importantă resursă, cel mai important lucru care ni s-a dat nouă este timpul. Timpul este cea mai importantă și ce facem cu timpul nostru. Și ca să poți să-ți duci visul ăla până la capăt, întotdeauna trebuie să acționezi cu iubire și nu cu frică. De câte ori acționăm din iubire, vom fi pe muntele potrivit, absolut de fiecare dată.
1: Alex, vorbești foarte frumos și foarte pasionat despre meseria ta. Mulțumim mult de tot că ne-ai povestit despre ea. Te mai așteptăm și cu altă ocazie să mai avem întrebări de pus. Și noi îți mulțumim mult de tot și baftă mult în continuare.
0: Așa, am uitat încă ceva foarte
1: tot, Alex, nu mai am nicio secundă zi.
0: Itibiții, când am construit școlile în Nepal,
2: așa?
0: În 2015, a fost partener al proiectului.
1: Așa,
0: și voi ați fost acolo.
2: Super.
0: Exact. Super. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim,
1: Alex. Zi frumoasă și mult succes în continuare. Pa, pa.
0: La revedere, zi frumoasă!
1: Alex Găvan, alpinist, a fost alături de noi. Mulțumim frumos că ne-a povestit despre meseria lui. Mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Mulțumim și prietenilor de la grupa mea. Aceasta a fost rubrica Vreau să fiu. Sperăm că ați aflat lucruri noi și că v-a plăcut.
2: Vreau să fiu actriță, medic veterinar, avocat, balerină, pompier. Vreau să fiu...
6: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupama. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.
1: Gata, asta a fost, prieteni, emisiunea. Sperăm că v-a plăcut. Foarte frumos. Așa e cu oamenii care sunt pasionați, foarte pasionați de
2: meseria. Nu știu că m-am emoționat.
1: Vorbesc mult și se duc în tot felul de povești și vor să ne povestesc. Trebuie să o facem, nu știu, 2-3-4 ore, habar n-am, rubrica. Până atunci, bine și cu aceste 15 minute. Vă mulțumim mult că ne-ați ascultat. Vă invităm să rămâneți pe Isibiția FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Și mâine la 7 suntem din nou aici să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa!
2: Astăzi, pentru că e joi, poți să stai de vorbă cu Spina de la ora 4, apoi cu Super Zopă de la 6 și cu DJ Dodi să dansezi la It's Bitsy Party de la ora 8. Noi ne reauzim mâine dimineață de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
7: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitsy. Activează și tu puterile la scara de supereroi It's Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În limba română există doar două numere care au exact atâtea litere cât reprezintă ele. Știi care sunt aceste numere amuzante? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Pe 1 iunie petrece o zi de neuitat.

0: Face Painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată autac. Intrarea este liberă.
1: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itsy Bitsy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Trăieștissimo, începe Issimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
3: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În limba română există doar două numere care au exact atâtea litere cât reprezintă ele. Știi care sunt aceste numere amuzante? Cinci și 12 sunt singurele numere din limba română care au exact 5 și respectiv 12 litere, adică atât cât reprezintă ele. Limba română este deosebit de frumoasă și interesantă și poți crea o mulțime de jocuri amuzante și istețe. De exemplu, construiți o propoziție din 5 cuvinte care să aibă cât mai puține litere. Apoi construiți alta care să aibă cât mai multe. Puteți găsi și un alt cuvânt în afară de 12 care să aibă tot 12 litere? Faceți asemenea concursuri distractive în familie, la școală sau la serviciu. De exemplu, cine reușește să facă o frază cât mai lungă și mai frumoasă, în care primul cuvânt să înceapă cu litera A, al doilea cu B, al treilea cu C și așa mai departe. Jucați-vă și voi cu litere și cuvinte. Vă veți distra și veți deveni mai isteți. Integramele și cuvintele încrucișate sunt un bun exemplu. Distracție plăcută!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie, la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Senatorii au dezbătut ieri o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. E bine, amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu 1 până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru a stimula pe românii din diaspora să investească în țară prin firme nou înființate. Conform proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului, este vorba de granturi, adică împrumuturi nerambursabile ce pot acoperi până la 60% din valoarea unui credit de investiții în limita 200.000 de euro pentru un beneficiar. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 10%, dar scade la doar 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani. Programul Diaspora Investește Acasă ar urma să se deruleze până în anul 2029. Temperaturile medii globale sunt prognozate să ajungă la niveluri aproape record în următorii 5 ani, iar temperaturile din regiunea arctică sunt așteptate să crească mai rapid decât în alte zone, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite și al Met Office. E bine, raportul anual care oferă prognoze regionale privind temperaturile și precipitațiile estimează că temperatura medie globală la suprafață va varia între 1,3 grade Celsius și 1,9 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale. Există dovezi foarte clare, clima se încălzește, temperatura medie globală continuă să crească, a declarat Melissa Seabrook, cercetător la Met Office. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, iar din 2016, de când Itsy Bitsy a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului. De dimineață, de la 9 până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În București avem 29 de grade, Iași 27, Constanța 26, 28, Brașov. Bună dimineața! We'll be right back.

9:06, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, în 1968, într-o zi de 28 mai, se năștea Kylie Minogue, cântăreața celebra, cântăreață din Australia, pe care o ascultăm acum. Nu știam că, cu ocazia asta, am aflat și eu că există un documentar Netflix, Light Up se numește, despre Kylie. Merită să fie văzut. O ascultăm chiar acum în Happy Music.

0: Share Location.
1: Bună dimineața, aici în Happy Music. Oral B, Oral B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festival unde joaca energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii, de 1 iunie. Iată, luni te așteptăm în Parcul Alexandru Iancuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Alături de noi este Alina Manciu. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața!
1: Professional and Scientific Relations or Oral Care. Am spus bine?
2: Oral Care. Da.
1: Da. Super, bine.
2: Sună pompos și complicat, da. Dar de fapt nu este.
1: Sună foarte bine. Oricum sună foarte bine. Ce a pregătit Oral B pentru Unife și cum contribuie prezența brandului, iată, la promovarea obiceiurilor sănătoase de care avem atâta nevoie când vine vorba despre cei mici?
2: Abia așteptăm ziua de luni, pentru că am pregătit o multitudine de surprize pentru cei mici. Venim cu multă energie și joacă pentru a fi aproape de generația zâmbetelor curate, așa ne place nouă să le spunem. Sperăm că să schimbăm și să aibă niște zâmbete mult mai frumoase decât noi. Ne dorim ca cei mici să asocieze grija pentru dinți cu experiențele pozitive, distractive și pline de joacă. La standul nostru am pregătit activități pentru toate vârstele, astfel încât fiecare copil se bucure de experiență. Copiii de peste 6 ani vor putea participa la provocări educative prin joacă, iar cei sub 6 ani se pot distra cu Lego, sesiuni de colorat, avem chiar și o zână la stand care o să-i ajute pe cei mici.
1: E zâna măseluță?
2: Da.
1: Super.
2: Și care vor să o cunoască, da, îi așteptăm. Da.
1: Ce fain. Copiii trebuie îmblânziți, nu știu, unii dintre ei să se ducă să se spele pe dinți. Mi se pare că ăsta e un dresaj pe care nu reușim să-l facem și nu-mi dau seama de ce. Am încercat, tot timpul este greu să se ducă să se spele pe dinți. Cât de important este totuși educația pentru igiena orală? Ca igiena orală, iată, să înceapă din copilărie și noi, părinții, să reușim să-i convingem pe acești copii că fac un lucru foarte, foarte bun pentru sănătatea lor.
2: E o provocare, într-adevăr, pentru părinți când vine vorba de motivare și de a implementa o rutină sănătoasă, dar aș spune că este foarte important să punem bazele igienei orale încă din copilărie, pentru că la acest vârste fragede se rădăcinează obiceiurile care rămân pe termen lung. Practic, dacă îi percep cu cât mai devreme că îți plasă pe dinții ceva fereș și plăcut, cu atât rutina devine mai ușor după strat de zi cu zi, iar cazul e doar o obișnuință. La Oral B încercăm să transformăm acest ritual într-o experiență prietenoasă pentru copii, deoarece avem tot felul de sisteme care să-i îndrume, să-i ajute și să fie cât mai amuzante aceste experiențe pentru ei.
1: Perfect. Alina Manciu, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Itibiții. De abia aștept să ne vedem în Parcul Alexandru Iancuza din București luni, 1 iunie, zi liberă. Îți mulțumesc mult și îți doresc o zi superbă în continuare.
2: Drag, asemenea, ne vedem acolo luni.
1: Pa, pa, pa, pa. Așadar, în Parcul Alexandru Iancuza din București vei descoperi activități interactive, surprize și multă, multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi 1 iunie, iată, în Parcul Alexandru Iancuza din București. Bună dimineața!

0: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Unifest! Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiști din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
3: Universe! Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
10: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
11: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
10: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
12: Pe Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 9:31, bună dimineața aici în Happy Music. De ziua copilului îți dăm întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinții, Unifest. Începând cu ora 9 dimineața, Nestlé și brandurile sale te așteaptă în parcul Alexandru Ioan Cuza din București cu o mulțime de surprize. Dar mai multe detalii aflăm chiar acum de la Irina Siminenko, manager comunicare Nestlé România. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, cu energie bună!
0: Mulțumesc! Cu ce surprize așteptați pe copii și pe părinți pe 1 iunie în zona Nestlé?
1: Ceea ce ne definește la Unifest este că niciun joc în poemnița Nestlé nu este gol de conținut. Uh-huh. Venim cu Nutriporția și învățăm prin intermediul ei ce să punem în farfurie.
0: Triporția? Scuză-mă, așa se numește?
1: Nutriporția.
0: Ah, Nutriporția, ok. Aha, super.
1: Care așa împarte farfuria în trei zone și jumătate din farfuria ar trebui să fie pentru legume, verdețuri, un sfert pentru proteine, un sfert pentru carbohidrați. Îi ajutăm pe părinți să îi ajute și pe cei mici la masă de seară exact, sau la fiecare masă. Dar nu este suficientă doar nutriția. Avem și o componentă de mișcare și o să vedeți că cei mici e basket și fotbal cu jaloane, dar și o componentă, eu știu, culinară, o bucătărie interactivă, unde cei mici pot să gătească cu legume și fructe de lemn și explorează mai multe ingrediente. În plus, venim și cu Purina, unde putem să învățăm alături de Luna și Max cum să avem grijă de cei mici. Avem și un spital al animaluțelor de companie și o piscină cu bile, cu demonstrație canină și o zonă de colorat. Și mai avem în plus și alte jocuri pentru cei mai mici. La Gerber, copiii asamblează puzzle-uri modulare, pictează figurine din ceramică, de legume, de fructe, inspirate practic din ingredientele naturale. Considerăm că educația alimentară și nutriția corectă funcționează mai bine atunci când vin din experiența practică, nu din campanii sofisticate sau explicații, ci învățând prin joc. Și de ce nu, și alături de părinți, care fie pot să se implice alături de cei mici, fie pot să se relaxeze în zone dedicate, pentru că de ce nu, și părinții au nevoie de puțină relaxare de ziua copilului pentru copilul lor interior.
0: Cum vă pot identifica familiile care vin, iată, în parc?
1: Suntem ușor de găsit în fiecare an în același loc, lângă intrarea de pe Baba Novac, iar dacă vă uitați și pe hartă, suntem la poziția numărul 15.
0: Ce ți-ar fi plăcut ție să mănânci de ziua copilului când erai mică, mică, mică? Care era... Știi de ce? Pentru că când ai zis de Nutriporția, da? Am înțeles corect. M-am gândit, zic, aole, deci ieri am aflat că am 46 de ani pentru că am mâncat niște gogoși, că mi-era atât de poftă. Și m-am trezit dimineață cu niște surprize și mă gândeam, zic, aole, i-am greșit, trebuie să... ne-ai zis de legume și m-am simțit atât de vinovat, dar nu mai puteam, dar asta este.
1: Se mai întâmplă. Cazul, pentru că este loc de
0: tot. Orice,
1: exact. Și pentru suflet și pentru gust, nu trebuie să facem compromis.
0: Mulțumesc.
1: Și toate sau locul, în porția potrivită ce e drept, dar... Știi că atunci când eram micuță, nu era 1 iunie zi liberă și mi-aș fi dorit mai mult decât orice să pot să mănânc orice alături de familia mea, care era de cele mai multe ori la serviciu. Dar întotdeauna găseam un minut sau timp liber pentru noi, pentru a ne răsfăta puțin din punctul ăsta de vedere.
0: Ce fain.
1: Și să știi că nu sunt gogoșile, dar clătitele sunt tot.
0: Da, și asta e și asta e o durere mare. Da, super. Așa, de ziua copilului avem voie să ne bucurăm de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Îți mulțumesc mult, Irina Siminenko, manager comunicare Nestlé România, pentru intervenția de astăzi și pentru prezența voastră în parc. Îți doresc o zi superbă.
1: Cu mare drag și vă așteptăm.
0: La revedere.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Ești pregătit să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie? Entero Germina îți dă întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Entero Germina. Cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă, iar mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibiti.ro și în aplicația itibiti FM. Te așteptăm cu drag!

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzy Bitzy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Senatorii au dezbătut ieri o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu un an până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru a-i stimula pe românii din diaspora să investească în țară prin firme nou înființate. Conform proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului, este vorba de granturi, adică împrumuturi nerambursabile, ce pot acoperi până la 60% din valoarea unui credit de investiții în limita 200.000 de euro pentru un beneficiar. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 10%, dar scade la doar 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani. Programul Diaspora Investește Acasă ar urma să se deruleze până în anul 2029. Temperaturile medii globale sunt prognozate să ajungă la niveluri aproape record în următorii 5 ani, iar temperaturile din regiunea arctică sunt așteptate să crească mai rapid decât în alte zone, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite și al Met Office. Raportul anual, care oferă prognoze regionale privind temperaturile și precipitațiile, estimează că temperatura medie globală la suprafață va varia între 1,3 grade Celsius și 1,9 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale. Revenim în țară, mai exact la București. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iar din 2016, de când Itzy Bitzy a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Vremea a fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În București, vremea a fi frumoasă și caldă, 29 de grade Celsius, Iași 27, Constanța 26, Brașov 28 de grade Celsius.

Hai că mai este foarte puțin și mergem în parc în 1 iunie. Acum profităm și de mini-vacanță. Așadar, 1 iunie în parcul Alexandru Ioan din București. O să fie foarte, foarte multă culoare, foarte multă bucurie, știu, din anii trecuți. Este o zi excelentă de a o petrece împreună cu familia în parc. 1 iunie ai tot ce vrei acolo. Efectiv tot ce vrei. De la distracție, fotografii, sport, mâncare bună, oameni faini, totul se va întâmpla pe 1 iunie. Albany, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe, multe surprize dulci. Intrarea este liberă, mai multe detalii pe itsybitsy.ro. Te așteptăm cu drag!

Doar 4 zile, doar câteva zile. Câte zile ne mai despar până pe... Da, foarte puține zile, 4 cred. Ia să vedem, luni, astăzi este joi, vineri, sâmbătă, duminică, 3. Mă rog, dacă mai luăm și pasta. Doar 4 zile ne mai despart de cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, pe 1 iunie, distracția și energia bună îți dau întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Acolo Magnevi Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino și tu alături de cel mic să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobuhul din zona Magnevi Kids. Intrarea este liberă, iar mai multe informații găsești pe site-ul nostru itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Mergem mai departe în Happy Music!

10:18, iată, ne apropiem cu pași repezi de ziua copilului și de cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, pe 1 iunie, ursulețul Pomber te așteaptă în parcul Alexandru Iancuza din București să petreci o zi plină de relaxare și voie bună, începând cu ora 9 dimineața. Vino însoțit de cei dragi și bucurați-vă de super activitățile pe care Pomber vi le-a pregătit. Jocuri în familie, tenis de masă, basket și ateliere speciale de colorat. Fiecare copil va desena o piesă de puzzle, iar la final vor da viață unui puzzle mare și plin de culoare. Intrarea este liberă. Te invit din nou să intri pentru mai multe detalii pe site-ul nostru itsybitsy.ro.

0: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Mai stați? Noi intrăm ca o apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități, precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
8: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
11: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
12: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
11: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
13: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
14: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
13: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
15: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața!
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 10 și 30 de minute, bună dimineața în Happy Music pe frecvențele ITBT. 1 iunie, luni, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Asta este echilibru pe un traseu interactiv, râs cu poftă la provocările haioase și te urci și pe bicicletă pentru sesiuni pline, pline de energie. Acesta este motivul pentru care astăzi o avem invitată alături de noi pe Elena Cobianu, Head of External Communication PR Events. Oșan, bine ai venit!
1: Bună, Marius, bine te-am găsit și la mulți ani, pentru că anul acesta voi faceți 20 de ani ca și noi. Așa sărbătorește 20 de ani și pur și simplu mulțumesc pentru această invitație.
0: Gata, suntem adolescenți. Am intrat în perioada bună a vieții. Ce activități pregătiți pentru cei mici în grădina de joacă Oșan? Ce surprize l-ați pregătit copiilor?
1: Ca și în anii trecuți, suntem prezenți alături de voi în parcul Alexandru Ioan Cuza de 1 iunie, la Unifest, și venim acolo cu tot felul de jocuri, de activități interactive, de provocări creative.

0: să se implice. Îi așteptăm împreună cu părinților în grădina de joacă Oșan. Spuneai de biciclete. Aha. Avem și anul acesta, Oșan este partener și coorganizator al Turului României la ciclism.
1: Am participat și noi, sunt mândru.
0: Da, mă bucur. Așteptăm toți părinții și copiii să vină la finală. Finala o să fie la București pe 13 septembrie, iar noi la Unifest ne pregătim un pic pentru această finală, pentru că atât în București, cât și în Iași, Piatra Neamț, și în Ploiești avem curse pentru copii.
1: Fain.
0: Da, unde de obicei sunt foarte mulți copii. Ne dorim să vină și anul acesta. Și la Unifest organizăm niște trasee cu instructori de ciclism.
1: Perfect.
0: Unde copiii se pot antrena și să fie câștigători la, la cursa din 13 septembrie de la București.
1: Ce înseamnă pentru tine joaca în aer liber, având în vedere că foarte mulți copii petrec mult timp în casă pe dispozitive și părinții își tot pun problema asta, oare cum, cât de important e totuși să-i scoatem pe copiii ăștia afară, pentru că Unifest va fi un eveniment care asta și vrea să facă, să-i scoată împreună și pe părinți și pe copii afară să se joace.
0: Da, păi cred că ăsta este primul beneficiu pe care l-aduce joaca în aer liber, faptul că te ține departe de toate mediile astea digitale. Eu n-am văzut, de când merg cu copilul la parc sau la mare, la munte, nu am văzut în aer liber copil pe telefon, pe tabletă. Copiii uită de toate aceste dispozitive și se angrenează în jocuri, în grupuri, își fac prieteni. Fiul meu zice că își face prieteni în fiecare seară în care se împarc. Mergem într-un parc mare. 4 ani și 7 luni.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc, la fel pentru copiii voștri. Mergem într-un parc mare, spuneam, și nu-și întâlnește mereu prietenii vechi, ca să zic așa. Dar în fiecare zi își face alt prieteni și se bucură foarte mult de jocul ăsta și cred că e foarte important, într-adevăr, tot ce faceți voi la Unifest pentru a promova joaca asta în aer liber și alături de părinți. Foarte important, pentru că copiii noștri își doresc prezența noastră alături de ei, chiar dacă pasivă, chiar dacă doar îi urmărim, suntem acolo lângă
1: e
0: ei.
1: E important pentru ei. Poate. Cum pot părinții, apropo că, uite, vorbim de părinți, să transforme această zi într-o experiență memorabilă alături de voi, de Oșan?
0: Cred că nu e nevoie de mult ca să transformi 1 iunie sau orice altă zi într-o experiență memorabilă. Chiar în timp ce veneam pe drum spre voi, mi-aminteam așa despre copilăria mea, dinainte așa de școală, și ce mi-a rămas în minte. Mi-au rămas niște, cum să zic, gesturi foarte mici pe care le făceau, de exemplu, străbunicii noștri pentru noi. Uite, mi-amintesc, de exemplu, perioada asta între Sfinții Constantin și Elena și 1 iunie, mi-amintesc că ne aducea bujori.
1: Ce fain! Străbunica, ai prins-o
0: străbunica
1: ta, genial!
0: Da. Am prins-o până în adolescență, apoi vara ne aducea... Da, este un avantaj, într-adevăr. Vara ne aducea roșii coapte din grădina ei.
1: Ce
0: și fain. Când mergeam în vizită ne făcea compot de vișine pe care îl mâncam din farfurie cu lingura. Și astea sunt lucrurile care au devenit memorabile, exact. Pentru că nu le-am uitat la 40 și ceva de ani, mi le amintesc cu plăcere și cred că nu trebuie să facem mult pentru copiii noștri ca ei să își amintească zilele de 1 iunie, seriile cu noi, weekendurile pe care le petrecem împreună cu ei. Cred că prezența noastră acolo și, desigur, îi invităm la grădina de joacă Oșan de 1 iunie să vină acolo și să își aloce tot timpul posibil, pentru că ei se vor bucura și se vor distra cu siguranță.
1: Elena Cobianu, Head of External Communication PR Events Oșan, îți mulțumesc tare mult pentru prezența la ITBT. Îți mulțumesc din nou că sunteți alături de noi în Parcul Alexandru Iancuza, de iunie, când sărbătorim Ziua Copilului. La mulți ani și copilului tău și ne vedem în parc!
0: Mulțumesc, Marius!
1: Pa, pa!
0: La revedere!

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Ion Țares continuă și anul acesta campania Nicio zi fără joacă, prin care copiii beneficiază de screening cardiologic gratuit. Mai multe detalii ne va oferi în cele ce urmează doamna dr. Alina Oprescu, medic primar cardiologie clinică și medic specialist cardiologie pediatrică la Montares București. Bună dimineața și vă mulțumim pentru prezența!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce presupune campania Nicio zi fără joacă și cum trebuie să procedeze, iată, părinții pentru ca copiilor să beneficieze de screening gratuit, doamna doctor?
1: Campania aceasta se desfășoară de mai mulți ani în cadrul Spitalului Monța. Este foarte importantă pentru noi, de aceea o desfășurăm de câțiva ani încoace. Screeningul cardiac gratuit constă într-o evaluare cardiologică, adică un consult clinic și o efectuare a unui electrocardiograme. Dacă în urma acestui screening se impune suspiciunea, apare suspiciunea unei boli cardiace, atunci se poate efectua o ecografie cardiacă care să suplinească aceste evaluare și să pună un diagnostic de certitudine.
0: Am înțeles. Și în ce perioadă este disponibilă campania, doamna doctor?
1: Campania va fi disponibilă anul acesta în perioada iunie-iulie. Părinții vor suna în cadrul Spitalului Monța din București, pentru că acolo se desfășoară, pentru programare, menționând că vor să participe la această campanie.
0: Mm-hmm. Și la ce interval de timp le recomandați părinților să meargă cu cei mici la un control?
1: Intervalul de timp depinde în funcție de vârsta copilului. Pentru nou născuți este bine să facem o primă evaluare în primele 2-3 luni de viață. Pentru copiii care au factori de risc și antecedente în familie de boli cardiace sau probleme la naștere, ar trebui făcut un control de obicei anual. Iar la copii școlari, preșcolari, dacă vor să înceapă să facă activități sportive, este foarte important să facem un control și un EKG înainte de începerea activităților sportive.
0: Ce bine!
1: La cei care fac sporturi în mod deosebit sportiv de performanță, acest screening ar trebui indicat o dată pe an.
0: Sigur, aha, minunat! Păi am văzut că deja federațiile de sport, cel puțin Federația de Ciclism, a început să ceară lucrul ăsta și mi se pare foarte, foarte important.
1: Este foarte important, pentru că dacă putem preveni anumite lucruri decât să tratăm consecințele lor, asta e abordarea cea mai corectă.
0: Da, exact. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, doamna doctor. Vă doresc o zi minunată în continuare și vă mulțumim că, iată, faceți acest lucru. Sunt sigur că foarte mulți părinți vor beneficia de acest screening.
1: Cu mare drag, chiar o să fie, așteptăm cât mai mulți micuți în cadrul campaniei și anul acesta, ca și anii trecuți.
0: Vă mulțumesc, o zi superbă. În continuare am stat de vorbă cu doamna doctor Alina Oprescu de la Monța Ares. Mergem în continuare în Happy Music.

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, redescoperiți mari în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
3: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Pe 1 iunie, te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
6: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
8: încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
9: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
8: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Senatorii au dezbătut ieri o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amende, iar violențele, în funcție de gravitatea lor, cu 1 până la 25 de ani închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz. Ministrul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru a-i stimula pe românii din diaspora să investească în țară prin firme nou înființate. Conform proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului, este vorba de granturi, adică împrumuturi nerambursabile ce pot acoperi până la 60% din valoarea unui credit de investiții în limita 200.000 de euro pentru un beneficiar. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 10%, dar scade la doar 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani. Programul Diaspora Investește Acasă ar urma să se deruleze până în anul 2029. Temperaturile medii globale sunt prognozate să ajungă la niveluri aproape record în următorii 5 ani, iar temperaturile din regiunea arctică sunt așteptate să crească mai rapid decât în alte zone, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite și al Met Office. Raportul anual, care oferă prognoze regionale privind temperaturile și precipitațiile, estimează că temperatura medie globală la suprafață va varia între 1,3 grade Celsius și 1,9 grade Celsius peste nivelul perioadei pre-industriale. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, iar din 2016, de când Itsy Bitsy a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Ioan Cuza din București așteaptă de dimineață de la ora 9 și până la ora 22, unde copiii și părinții vor descoperi, iată, 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. În București, 29 de grade. Astăzi, deci, destul de cald. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music!

0: Tech. Teach Tech.
1: 11:05, alături de noi este Diana Bălan, cofondatoare Parented Fest, cel mai mare eveniment de parenting conștient din România. Bună, Diana!
2: Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor!
1: De fiecare dată când citesc sintagma parenting conștient, mă gândesc că cu siguranță există și parenting inconștient în România.
2: Eu numesc parenting pe pilot automat, că da, uneori exact. Când pur și simplu conștient înseamnă să fii prezent așa și să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, dar din motive diverse, inclusiv oboseală și așa mai departe, da. Uneori cu toți
1: e greu.
2: Pilot automat.
1: Exact. Mm-hmm. E greu să fii tot timpul aici și acum, dar ce mi se pare și mai greu este să fii aici și acum și aici și acum în lumea virtuală a copilului tău, pentru că pare că cel puțin noi avem foarte multe discuții și probleme pe tema asta și ai senzația că al tău copil este furat, așa că este o absență în mașină, de pildă când este telefonul. Parcă nu mai este lângă tine. Și este o lume în care foarte greu reușesc să-l ghidez pe copil, pentru că unul nu știu exact lucrurile pe care ar trebui să le știu, poate, ca părinte, și oricum el știe mult mai multe lucruri despre mine, despre lumea virtuală, decât știu eu. Ce facem în situația asta? Care e perspectiva ta și de părinte, dar și de om care, iată, stă în preajma celor mai importanți oameni din parentingul modern?
2: Personal, și eu mă lovesc zilnic de subiectul tehnologiei și copiii mei, să zic, sunt relativ mici, 6 și 3 ani.
1: Oh, perfect.
2: Însă adevărul este că suntem într-o eră în care această tehnologie sau să vorbim astăzi de AI, intră într-o categorie în care nici măcar nu putem înțelege încotro ne vom îndrepta. Este din ce în ce mai imprevizibil. Din acest motiv am simțit nevoia să aduc pe scena Parental Test pe cineva care construiește o metodă prin care putem să ne ajutăm copiii să gestioneze online, să încerce să înțeleagă. Nu cred ca părinte, dar și ca profesionist, nu cred în abținerea de la tehnologie, pentru că toată interzicerea ei devine fix acea dorință, acel necunoscut, care atunci când vom avea acces, va fi exact comportamentul invers. Jessica Joel Alexander este cofondatoarea Raising Digital Citizens. Și îmi place foarte mult că spune că nu putem pregăti copiii pentru lumea digitală, însă doar controlând tehnologia. Trebuie să le dăm skills-urile, abilitățile pentru a învăța cum să gândească critic, astfel încât atunci când sunt în acel mediu online, pot foarte ușor să discernă ce este adevărat, deși e din ce în ce mai greu, repet, cu AI.
1: Foarte greu. Imposibil
2: de
1: câteodată.
2: Unde vine informația? Imposibil, da. Mai ales în contextul acestei realități, de fapt, nerealiste. Fără aceste abilități, expunerea digitală, indiferent de vârstă, nu devine doar o stimulare, ci devine influență, iar mai departe este o vulnerabilitate, o susceptibilitate la bullying și la comportamentul celor din jur, poate chiar cei mai mulți necunoscuți. De acesta consider că tema este una ce merită dezbătută pe scenă largă, deschisă, cu cât mai mulți părinți, noi să-i ajutăm pe ei. În același timp știu și chiar citeam un studiu că sunt foarte mulți bunici, astăzi bunici, care sunt prinși și petrec mai mult de 7-8 ore în social media astăzi.
1: Da.
2: Adică cumva trebuie să lucrăm pe toate planurile.
1: Ce familii ai mei nu sunt. O să mergem la Brașov și o să văd. Probabil că ar fi interesant să fie prinși în online. Ce am observat eu, acum văzând un pic 13-14 ani, tu spui că copiii tăi sunt mici, dar ăștia care sunt deja de 12-13 ani și care migrează în mediul online, sunt câteva lucruri pe care le-am observat. Ineficiența limitărilor. Le-a depășit pe toate, oricum sunt toate indicațiile, a găsit, le-a, și mi-a zis clar, dacă mai vrei să facem jocul ăsta de Tom și Jerry, putem să-l facem, dar obosesc foarte tare să tot caut soluții să te păcălesc. Și eu nici nu știu ce să-i mai zic, știi? Deci, spun, mi-a spus clar în față lucrul ăsta. În al doilea lucru, sunt o felul de ideologii, am văzut, și sunt unele destul de stranii, tipul ăsta de masculinitate alfa, și am observat că unele lucruri le-am văzut în vocabularul lui, și asta iar a fost pentru mine o problemă destul de mare. Okay. Își trimit între ei tot felul de simboluri și nu ar trebui să-și trimită acele simboluri pe WhatsApp. Deci există o lume pe care ce faci în momentul ăsta ca părinte? Cum să-l crești din interior? Adică ce poți să faci? Că nu ai acces între telefon și el, n-ai cum să intervii.
2: Așa este. Iar încercând să periclităm relația între copil și tehnologie, de fapt periclităm relația între noi și copil.
1: Da, este un război nesfârșit.
2: E un război nesfârșit și mai ales, având în vedere, acum știm din punct de vedere al neuroștiinței, ce se întâmplă în creierul fiecărui consumator de tehnologie, că devine ca un drog, adică este ceva ce este greu controlabil chiar și pentru el, chiar și pentru noi în anumite contexte. Motiv pentru care cel mai important lucru pe care eu îl consider este atunci când avem acel canal deschis alături de copilul nostru, poate într-o duminică seară, sau poate când ne uităm la film, sau poate când vedem o știre, atenție, filmul adolescent, care ne oferă un prilej de a discuta anumite și a aborda anumite teme, poate neplăcute. Pentru noi, cu siguranță, în care ne aduc în fața unei realități de oricărui părinte este frică, cu adevărat.
1: Da, exact.
2: Accesul nu-l pot limita. Sub o formă sau alta, copilul va găsi informație sau acea comunitate, acele informații, sau invers. Algoritmul va găsi pe copil astfel încât să-i dea poate ce nu am vrea noi. Motiv pentru care, din nou, cred cel mai important este să încercăm să, prin exemple, prin limbajul pe care ei îl pot accesa, să le oferim atât cunoștințele de ce se poate întâmpla când accesează sau poate când urmăresc un anumit trend de comportament, sau poate, apropo de ideologii de masculinitatea aceasta toxică.
1: Da, e foarte prezentă în noi.
2: Exact. Și atunci putem să ne asigurăm din ce în ce mai mult că le dăm skills-urile necesare. Cu toate acestea, există posibilitatea ca oricând totuși să încerce mai mult decât ar trebui, sau poate, conștient fiind că nu face bine, totuși în anumite anturaje, anumite situații, să depășească anumite limite. Aici, singura plasă de salvare suntem noi. Atâta timp cât vom menține o relație deschisă cu ei, când știu că atunci când au sfeclit-o, se pot întoarce la noi, este cea mai importantă cheie. Pentru că, când un copil greșește, are două variante. Aolo, ce să-mi facă mama sau tata? Sau, aolo, trebuie să mă duc să-i spun mama și tata? Întotdeauna să ne asigurăm că suntem a doua variantă și că, indiferent ce, suntem acolo să-i ajutăm.
1: Da, ce bine. Da, că te ascult așa și cu o durere în suflet recunosc, pentru că eu cu fiul meu la 14 ani undeva s-au rupt niște punți și tot încerc acum să-l readuc. Ține foarte mult și de structura lui, de internă, și încerc să recreez spațiul ăsta ca să vină să povestească. După cum vezi, îmi spune lucrurile destul de direct și în față, să nu se ascunde. Asta este bine.
2: Asta este foarte bine. Eu te felicit, sunteți
1: pe drumul cel bun. Da, da.
2: Exact.
1: Și da, știi, când te aud vorbind și gândindu-mă la noi ca părinți, că suntem în, cred că suntem în bula asta, și pot să-i spun bulă, pentru că există mult parenting inconștient în România, și dacă ne uităm pe cifre și statistici, ne cam înspăimântăm, dar mă rog, asta este altă poveste. Totuși, după anii 80, atât de bine a fost. Totuși am putut să ne creștem copiii într-un mediu în care am putut să le spunem, bă, vă iubim și ne vă apreciem și, pe bune, vă susținem să faceți ce vreți. Un lucru care era atât nu cred că în istoria omenirii a mai fost o perioadă în care părinții să le spună copiilor, cel puțin, da, nu? La nivelul, da, ăsta, poate așa, nu știu, individual, dar la nivel de societate să se creeze parentingul ăsta conștient, în care părinții zic că, bă, da mă, chiar copilul ăsta merită să fie susținut, este al meu și am grijă de el. Și am văzut pe Facebook, acum apar tot felul de oameni vechi psihologi care spun, băi, dar ce sunt că ăștia, mă, cu copiii ăștia, că toată lumea sunt așa de sofisticați, că poate ar mai trebui bătuți așa, că noi ne-am luat-o și, băi, de la psihologi,
2: înțelegi? Și ce bine am ajuns.
1: Și ce bine am ajuns, bine, nu vine să cred că ajungem iară să vorbim despre bătaie.
2: Da,
1: nu-mi vine să cred. Da, asta e.
2: Din păcate, este ilegal să-ți lovești copilul,
1: exact.
2: Însă 80% din părinții de astăzi consideră că este o formă de educație care
1: pare să ne întoarcem, da.
2: Știi, Dr. Gordon Newsom mereu spune, gândiți-vă puțin la dignitatea copilului.
1: Da.
2: Atât, niciodată n-am luat în considerare dignitatea. Ok, eu să spună cineva, băi, mă lași dignitatea, da, hai.
1: Hai, două peste cap și adevărul hai, este... execut.
2: Exact, dar cum ne tratăm noi partenerul, partenera, de ce nu putem să înțelegem că același nivel de respect și de toleranță și de dignitate, da, îl merită și copilul nostru?
1: Sigur.
2: Ca să nu,
1: sigur,
2: zic mai mult de atât.
1: Da, exact. Cu altă ocazie. De fiecare dată când intru cu tine și vorbesc, tot am nevoia să vorbesc și mai mult, și mai mult despre acest lucru, că pare că ne întoarcem iarăși în evul mediu, din punct de vedere al educației, adică văd așa niște... în societate așa, e o mișcare, cel puțin asta este senzația mea, dar încă trăiesc în bula mea, și pe de altă parte este și această tehnologie care ne-a furat copiii și care beneficiază, cred că, de video ăsta de atașament, cum spune Neufeld, așa de mult îmi place sintagma,
2: da,
1: asta, și atât de exact,
2: da,
1: asta se întâmplă. Sau el când are un disconfort, pac, s-a dus acolo și e foarte greu să-l mai iei din zona aia de plăcere, dar merită să ne trăinuim, nu? Pentru că până la urmă asta,
2: da,
1: este, ne iubim copiii și vrem să le fie bine și că voi fi tot timpul un...
2: Da, citam un studiu și chiar vorbeam cu Gordon că dacă social media îmi place al gol de atenție și de like-uri și comentarii, AI-ul înlocuiește acel,
1: da,
2: atașament, exact așa cum spui. Nivelul de atașament profund care, atenție, din păcate tehnologia îl simulează.
1: Da, foarte
2: tehnologia
1: tare.
2: Nu are atașament.
1: Mm-hmm.
2: Motiv pentru care noi devenim, noi copiii noștri, într-o poziție extrem de vulnerabilă.
1: Da.
2: Este unilaterală.
1: Da.
2: Și foarte expusă unui algoritm care nu are niciun fel de sentiment, nu,
1: sigur,
2: are niciun fel de responsabilitate față de copilul,
1: da,
2: nostru,
1: da,
2: sau,
1: da,
2: față de familia noastră.
1: Da.
2: Era un caz în Marea Britanie în care ai, din păcate, copilul a ajuns într-o formă de disperare încât a recurs la niște,
1: știu,
2: forme foarte periculoase de manifestare.
1: Sigur.
2: Iar întrebat fiind de AI-ul cu care avea o relație ulterior, AI-ul a răspuns, am vrut să văd dacă poate chiar să fac acest lucru.
1: Wow! A dat
2: răspunsul. Pentru el e un experiment.
1: Da, fantastic.
2: Pentru el e un experiment. Și noi trebuie să ne ajutăm copiii să înțeleagă,
1: da,
2: acest lucru, că acela nu este o persoană reală. Adică nu are niciun sentiment față de copilul,
1: da,
2: nostru în momentul în care intră într-o conversație și cred că ușor-ușor putem face acest lucru.
1: Măi, recunosc la final, trebuie să spun asta, am avut o săptămână varză. Deci eram și cu fiime, și în familie, și cu prietenii, și cu... Deci era... A fost super nașpa. Și aveam de... Mă gândeam așa, zic, băi, am și o nevoie să-mi spună cineva ceva bine despre mine, știi? Și m-am gândit să fac un experiment,
2: da,
1: știi? Am intrat pe AI. Eu nu mai folosesc pe proiecte, pe nu știu ce. Și am zis, uite, băi, și mi-a vorbit atât de frumos. Deci efectiv zici, aha, ce bine.
2: Ce bine
1: e, ce bine e în momentul ăla. Dacă nu eram adult, ok, să-mi dau seama că este o păcălătorie. Am și inventat,
2: da,
1: un cuvânt,
2: da.
1: Îmi imaginez,
2: exact,
1: cum e pentru un copil care este în starea asta de tristețe. cum poate, cum pot cuvintele alea, deci efectiv cuvinte, nici măcar nu era o față, pot să ajungă să hrănească măcar o nevoie acolo, cât poate să o hrănească, fantastic. Da, Diana Bălan, îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc mult pentru intervenție și am depășit un pic spațiu, dar îmi place foarte tare să vorbesc cu tine. Îți mulțumesc pentru prezență și să ne auzim cât mai curând aici pe frecvențele noastre. Pa, pa, o zi superbă.
2: Mulțumesc tare mult. O pa, zi pa. Frumoasă.
1: Părinții din comunitatea Ițibiții au ocazia să câștige invitații la Parent Ed Fest, care le asigură accesul la ambele zile ale festivalului de parenting, care chiar contează. Tot ce trebuie să faci pentru a câștiga una dintre cele 5 invitații premium oferite de Parent Ed Fest și Ițibiții FM este să participi la concursul organizat pe paginile de Facebook și Instagram Ițibiții și să scrii în comentarii ce promisiune îi faci copilului tău. De asemenea, echipa Parent Ed Fest va fi alături de noi și la Unifest pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza, cu un photo corner simpatic și cu surprize pentru întreaga familie.

0: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Unifest!
0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. EcoScout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro. La numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
3: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
0: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sucus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Unifest! Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
5: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
4: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți. Cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Începe
1: minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce tratament este recomandat în cazul incontinenței urinare?
8: Incontinența urinară de efort reprezintă jumătate dintre cazuri. Înseamnă pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive ori în situații de mișcări bruște, precum strănutul și tusea. Tratamentul este, în general, chirurgical, minim invaziv și oferă o rezolvare imediată. Pezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina. Este mai puțin frecventă și se tratează medicamentos. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută chiar în perioada de premenopauză. Aparatul de biofeedback este un instrument util în profilaxie, dar și în tratament. Biofeedback-ul este esențial deoarece oferă în timp real informații despre contracția musculară și forța dezvoltată, permițând ajustarea tratamentului pentru rezultate optime în ameliorarea incontinenței.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Dacă nu v-ați făcut deja planurile pentru mini-vacanța de 1 iunie, iată o propunere de activitate pentru întreaga familie. Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ce va avea loc în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Acolo Medicover vă așteaptă cu jocuri pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă puteți bucura de surprizele special pregătite pentru o zi de neuitat. Intrarea este liberă, mai multe informații găsiți pe itsybitsy.ro. Să fie vară!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Eliminăm sau înlocuim atunci când aflăm că un anumit aliment nu este compatibil cu metabolismul nostru. O adevărată provocare în foarte multe familii, cu atât mai mult atunci când vorbim de intoleranță la lactoză, la gluten, la histamină sau punctual la un anumit aliment care poate să fie o intoleranță atipică sau una comună, una tranzitorie sau una genetică. Ce facem atunci când aflăm, de exemplu, că avem o intoleranță alimentară pentru copilul nostru sau chiar pentru noi? La histamină sau la gluten sau la lactoză, la țelină, la păstârnac. Eliminăm sau înlocuim? Atunci când ne gândim la eliminare, apare deja un disconfort. Creierul nostru nu este pregătit să piardă. Lecția pierderii se predă acasă, în familie, în primii ani de viață, prin modul în care gestionăm ceva atunci când pierdem sau gestionăm o anumită stare pe care o putem avea după ce am pierdut un anumit aliment, un obiect, o anumită relație. În momentul în care anunțăm că înlocuim un anumit aliment, iese deja o zonă de confort. Deci am soluții. Dacă ne gândim la eliminare, ce am observat până acum de-a lungul experienței mele și la copii și la adolescenți și la adulți, vine imediat întrebarea: și acum ce mai mănânc? Chiar dacă vorbim de un singur aliment pe care îl eliminăm din meniu. Cu siguranță că sunt multe altele care le putem introduce sau poate alimente care nici măcar n-au fost gustate. Dar apare această zonă de disconfort, un opoziționist față de un element nou atunci când vorbim de o alimentație, o zonă de rezistență care adesea este adusă chiar la o supraalimentare cu exact cu acel aliment care ar trebui eliminat. De ce apare asta? Ieșim din zona de confort. Nu este la îndemână să mâncăm, de exemplu, dimineața pâine cu unt. Bun, asta înseamnă și gluten și lactoză. Aflăm că avem intoleranță și la gluten și la lactoză, ceea ce înseamnă că acest mic dejun ar trebui înlocuit. Dar prima grijă este și dacă mi-e și pâinea și untul, eu ce mai mănânc? Pâine fără gluten și unt fără lactoză sau unt ghes sau găsim altă variantă. Cremă de brânză de caju, unt de migdale, unt de fistic, unt de alune de pădure. Soluții există. Doar să fim concentrați pe soluții și nu pe acel zgomot de fundal care presupune de fapt frica noastră că ne fură cineva ceva din ceea ce ne place. Când există o intoleranță alimentară, eliminarea nu înseamnă neapărat și vindecare. Eliminăm alimentul respectiv sau grupa de alimente sau grupele de alimente, dar noi în același timp trebuie să și reparăm toată flora digestivă, microbiomul intestinal care a fost distrus sau dezechilibrat parțial în contextul în care noi am avut o expunere timp îndelungat în mod repetat la alimentele la care am prezentat o intoleranță. Abia după o perioadă de o lună, două, de la eliminarea acelor alimente, venind la pachet cu probiotice, de exemplu, putem vedea reacția reală, autentică a corpului nostru atunci când mâncăm din nou acel aliment care a fost eliminat sau înlocuit. Și vă dau un exemplu. Pe un perete negru, orice pată neagră am pune, rămâne tot pată neagră, nu se vede o mare diferență. Dar pe un perete alb, imediat pata neagră se vede și atrage atenția. La fel se întâmplă în corpul în care există o inflamație generată de un anumit aliment sau de o anumită grupă de alimente și acolo contextul inflamator este atât de accentuat încât o nouă porție din alimentul respectiv nu face o mare diferență vis-a-vis de simptome sau de reacții imediate manifestate după o astfel de masă. Dar după o lună, după două luni de la eliminarea acelui aliment, orice cantitate introdusă în meniu creează un disconfort. E manifestat la nivel de balonare, reflux, arsul, scaune diareice, stare de constipație sau o stare de oboseală, o ceață în gândire, o incapacitate de a funcționa așa cum a fost ritmul de energie în ultimile luni. Ei, aici este o imagine corectă vis-a-vis de mâncăm sau nu mâncăm acest aliment, ce este foarte important când apar astfel de reacții, pe peretele alb să apară pata neagră, ceea ce înseamnă că avem un corp cooperant. Ne arată direct ce se întâmplă la exterior, nu sunt doar inflamații silențioase. Grav este și pe termen lung este un semn de întrebare vis-a-vis de comportament alimentare, dacă păstrăm sau nu păstrăm acele alimente, atunci când corpul nu transmite nicio reacție și aparent nu există nicio inflamație, dar ele sunt toate silențioase. Deci, dacă există intoleranțe alimentare manifestate la nivel de simptome sau chiar diagnosticate, important este să mergem într-o zonă de confort, să găsim soluții, să înlocuim, să nu apară frica că nu vom avea ce mânca, să păstrăm acea bucurie în familie prin a ne aduna cu toții la masă, să împărtășim experiențe culinare noi și, bineînțeles, să avem armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: 3, 2, 1, începe Unifest! Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itsy-Bitsy, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
9: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
8: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
11: Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
12: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid, iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, asta poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și asta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
10: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
13: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ție ce gust îți amintește de copilărie? Pentru iunie te invităm să descoperi sau să redescoperi gustul copilăriei alături de siropul Laurul. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Iancuza și împreună cu Laurul oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă!

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile! Senatorii au dezbătut ieri o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele, în funcție de gravitatea lor, de la 1 până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus săptămâna viitoare votului în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților, care este fort decizional. Temperaturile medii globale sunt prognozate să ajungă la niveluri record în următorii 5 ani, iar temperaturile din regiunea arctică sunt așteptate să crească mai rapid decât în alte zone, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite și al Met Office. Raportul anual, care oferă prognozele regionale privind temperaturile și precipitațiile, estimează că temperatura medie globală la suprafață va varia între 1,3 grade Celsius și 1,9 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, iar din 2016, de când inițiativa a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Ioan Cuza din București așteaptă de dimineață de la ora 9 și până la ora 22 să sărim în sus de bucurie. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. În centrul țării, în Câmpia de Vest, va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare și iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări nord, nord-est și la munte și pe alocuri în centrul țării. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire nu luni, că luni, iată, sărbătorim, ci marți dimineață de la ora 9. Te așteptăm în parc!

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune nu pot sau mi-e frică în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Mancuza din București.
1: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitsy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
11: Să Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
12: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
13: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
12: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
11: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vorbim despre boli, despre cum apar bolile. Alături de noi se află doamna Cati Călin, psiholog specialist prin metoda ESPERE. Cati, cred că ar fi interesant să ne spui ce se întâmplă cu organismul nostru atunci când bolile apar, dacă există vreo legătură între apariția bolilor și evenimentele din viața noastră. Și mă refer aici atât la emoții pozitive, cât mai ales la emoțiile negative.
2: Așa este, pentru că alături de metoda ESPERE am aflat că pe lângă o cauză fiziologică, biologică, medicală a unei boli, este important să ascultăm că există și un sens. Ce face ca eu am lăsat să intre în viața mea la acel moment acel virus, acea bacterie, să apară acel simptom, pentru că sunt anumiți oameni care prind virusul, alții care nu prind virusul respectiv. Și ce face în interiorul meu că eu am lăsat să intre în interiorul meu acest lucru care nu-mi face bine?
1: Cu alte cuvinte, poate am avut o imunitate mai slabă sau puterea de apărare a organismului nostru a fost una mai mică decât a altui organism.
2: Exact, iar cu ajutorul metodei ESPERE pot să ascult care este sensul din spatele acelei boli. În primul și în primul rând, cred că e important să accept că există în viața mea și că a venit să-mi spună ceva. De cele mai multe ori, când apare o boală, vreau să o elimin cu totul.
1: Și nu doar că vrem să o eliminăm, întâi apare întrebarea, de ce mie mi s-a întâmplat? De ce tocmai mie?
2: Și tocmai pot oferi un răspuns la întrebarea de ce tocmai mie, ci ce anume se întâmpla în viața mea, în relațiile mele, la momentul în care a apărut această boală în viața mea. Și dacă stau să mă ascult, cu siguranță o să aflu că s-ar putea să fi fost o nevoie neîmplinită, s-ar putea să fi avut un eveniment nefericit, despărțirea de un serviciu, de un partener, pierderea cuiva drag, sau să fiu pur și simplu într-un foarte important conflict în interiorul meu. Să nu știu ce să aleg, să-mi doresc pe de o parte să fac un lucru, dar în același timp să-mi doresc și altceva, să vreau să plec din țară, dar în același timp să vreau să stau alături de

0: familia mea, de exemplu, și nesoluționând conflictul acesta sau neascultând trăirile pe care le am în legătură cu un eveniment nu tocmai fericit din viața mea, să îl ascund cumva în interior, să blochez, să trec cu trec peste asta, nu mă gândesc la acest lucru și corpul să mă tragă de mânecă. Mai întâi ușor, cu niște mici simptome și după aceea din ce în ce mai dificil.
1: Sau mă gândeam la situațiile în care pierzi pe cineva drag, fie că este animalul de companie, fie partenerul de viață, fie se întâmplă situații în care părintele rămâne în viață și își pierde copilul. Deci pierzi, ai o mare pierdere, treci printr-o mare dramă. De cele mai multe ori îți spui, sunt puternic, voi depăși momentul. În jur ți se spune același lucru. Este suficient să consider că ești puternic și atât sau ai nevoie de ajutor din exterior? Și aici mă refer inclusiv la ajutor din partea specialistului.
0: E adevărat că ești puternic și poți să depășești evenimentul, doar că cred că e extraordinar de important să nu depășesc evenimentul blocând tot ceea ce simt. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când pierd pe cineva, de exemplu, foarte drag mie, simt multă iubire față de persoana dragă. Iar în momentul în care acea persoană dispare din viața mea, fie că a ales, fie că nu acest lucru, eu ca și cum închid robinetul acelei iubiri. Ca și cum iubirea pur și simplu este o emoție pe care eu pot să o închid și zic acum nu-l mai iubesc pe respectivul pentru că m-a părăsit, de exemplu. Ori cred că e important să ascult că în interiorul meu există o emoție care nu și are locul. Ori multe din lucrurile care sunt chisturi, tot felul de somatizări în interiorul nostru, s-ar putea și de-a lungul experienței
2: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Atenție, atenție!
5: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsybitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
6: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
7: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
8: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itsybitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
9: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
10: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
11: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
10: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Sunt Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Exhibiții aduc superputerea energiei în școlile din țară. În cadrul proiectului Energy Kid ești tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Albenii, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
4: Ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, redescoperiri mari în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
11: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
10: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe

0: intoleranță alimentară pentru copilul nostru sau chiar pentru noi. La histamine sau la gluten sau la lactoză, la țelină, la păstârnac. Eliminăm sau înlocuim? Atunci când ne gândim la eliminare, apare deja un disconfort. Creierul nostru nu este pregătit să piardă. Lecția pierderii se predă acasă, în familie, în primii ani de viață, prin modul în care gestionăm ceva atunci când pierdem sau gestionăm o anumită stare pe care o putem avea după ce am pierdut un anumit aliment, un obiect, o anumită relație. În momentul în care anunțăm că înlocuim un anumit aliment, este deja o zonă de confort. Deci am soluții. Dacă ne gândim la eliminare, ce am observat până acum de-a lungul experienței mele și la copii și la adolescenți și la adulți, vine imediat întrebarea: și acum ce mai mănânc? Chiar dacă vorbim de un singur aliment pe care îl eliminăm din meniu. Cu siguranță că sunt multe altele care le putem introduce sau poate alimente care nici măcar n-au fost gustate. Dar apare această zonă de disconfort, un opoziționism față de un element nou atunci când vorbim de o alimentație, o zonă de rezistență care adesea este adusă chiar la o supraalimentare cu exact cu acel aliment care ar trebui eliminat. De ce apare asta? Ieșim din zona de confort. Nu este la îndemână să mâncăm, de exemplu, dimineața pâine cu unt. Bun, asta înseamnă și gluten și lactoză. Aflăm că avem intoleranță și la gluten și la lactoză, ceea ce înseamnă că acest mic dejun ar trebui înlocuit. Dar prima grijă este și dacă mi-e și pâinea și untul, eu ce mai mănânc? Pâine fără gluten și unt fără lactoză sau unt ghes, sau găsim o altă variantă. Cremă de brânză de caju, unt de migdale, unt de fistic, unt de alune de pădure. Soluții există. Doar să fim concentrați pe soluții și nu pe acel zgomot de fundal care presupune de fapt frica noastră că ne fură cineva ceva din ceea ce ne place. Când există o intoleranță alimentară, eliminarea nu înseamnă neapărat și vindecare. Eliminăm alimentul respectiv sau grupa de alimente sau grupele de alimente, dar noi în același timp trebuie să și reparăm toată flora digestivă, microbiomul intestinal care a fost distrus sau dezechilibrat parțial în contextul în care noi am avut o expunere timp îndelungat în mod repetat la alimentele la care am prezentat o intoleranță. Abia după o perioadă de o lună, două, de la eliminarea acelor alimente, venind la pachet cu probiotice, de exemplu, putem vedea reacția reală, autentică a corpului nostru atunci când mâncăm din nou acel aliment care a fost eliminat sau înlocuit. Și vă dau un exemplu. Pe un perete negru, orice pată neagră am pune, rămâne tot pată neagră, nu se vede o mare diferență. Dar pe un perete alb, imediat pata neagră se vede și atrage atenția. La fel se întâmplă în corpul în care există o inflamație generată de un anumit aliment sau de o anumită grupă de alimente și acolo contextul inflamator este atât de accentuat încât o nouă porție din alimentul respectiv nu face o mare diferență vis-a-vis de simptome sau de reacții imediate manifestate după o astfel de masă. Dar după o lună, după două luni de la eliminarea acelui aliment, orice cantitate introdusă în meniu creează un disconfort. E manifestat la nivel de balonare, reflux, arsul, scaune diareice, stare de constipație sau o stare de oboseală, o ceață în gândire, o incapacitate de a funcționa așa cum a fost ritmul de energie în ultimile luni. Ei, aici este o imagine corectă vis-a-vis de mâncăm sau nu mâncăm acest aliment, ce este foarte important când apar astfel de reacții, pe peretele alb să apară pata neagră, ceea ce înseamnă că avem un corp cooperant. Ne arată direct ce se întâmplă la exterior, nu sunt doar inflamații silențioase. Grav este și pe termen lung este un semn de întrebare vis-a-vis de comportament alimentare, dacă păstrăm sau nu păstrăm acele alimente, atunci când corpul nu transmite nicio reacție și aparent nu există nicio inflamație, dar ele sunt toate silențioase. Deci, dacă există intoleranțe alimentare manifestate la nivel de simptome sau chiar diagnosticate, important este să mergem într-o zonă de confort, să găsim soluții, să înlocuim, să nu apară frica că nu vom avea ce mânca, să păstrăm acea bucurie în familie prin a ne aduna cu toții la masă, să împărtășim experiențe culinare noi și, bineînțeles, să avem armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă!
1: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
1: Pe 1 iunie spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă. Start motoare!
3: Cu Lego City, Lego Technic și Lego Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul Lego DC Batmobile.
4: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
3: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
5: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest! Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
0: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce tratament este recomandat în cazul incontinenței urinare?
6: Incontinența urinară de efort reprezintă jumătate dintre cazuri. Înseamnă pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive ori în situații de mișcări bruște, precum strănutul și tusea. Tratamentul este, în general, chirurgical, minim invaziv și oferă o rezolvare imediată. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina. Este mai puțin frecventă și se tratează medicamentos. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută chiar în perioada de premenopauză. Aparatul de biofeedback este un instrument util în profilaxie, dar și în tratament. Biofeedback-ul este esențial deoarece oferă în timp real informații despre contracția musculară și forța dezvoltată, permițând ajustarea tratamentului pentru rezultate optime în ameliorarea incontinenței.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
7: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
8: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie. Copii sunt copii. Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet. Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre istoria internetului. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet! Internetul e, cu siguranță, una dintre cele mai importante invenții și este folosit de peste jumătate din oamenii de pe pământ. Chiar dacă nouă, copiilor, s-ar putea să ni se pară că lumea e conectată la internet din totdeauna, lucrurile nu stau chiar așa. Dacă ne gândim la toate marile invenții ale omenirii, de la descoperirea focului la inventarea roții, a telefonului și a becului, internetul este o invenție foarte tânără. Are doar 50 și ceva de ani și a apărut în Statele Unite ale Americii, ca o legătură între doar două calculatoare. De fapt, cuvântul internet înseamnă rețea interconectată și se referă la o rețea cu mai multe calculatoare care schimbă între ele informații. La început, foarte puține calculatoare erau conectate la internet și doar anumite instituții din câteva țări aveau acces la el. La scurt timp, după inventarea internetului, a fost trimis primul e-mail, adică prima scrisoare trimisă prin poșta electronică. Asta se întâmpla în 1971. De atunci, internetul a tot crescut și a tot crescut, iar azi e peste tot. Și știi câte e-mail-uri se trimit în prezent în toată lumea? 300 de miliarde de e-mail-uri în fiecare zi! Un rol important în dezvoltarea internetului a fost inventarea IP-ului. I-ul vine de la internet, iar P-ul de la cuvântul protocol. IP-urile sunt de fapt niște adrese formate din cifre și reprezintă coduri de reguli care ajută calculatoarele să comunice cu succes. Nu-ți imagina că primele calculatoare cu internet puteau trimite între ele filmulețe, jocuri sau poze cu câini. Asta a fost posibil mult mai târziu. Nici măcar primul site din rețeaua www nu avea poze, ci era doar o pagină cu text. Chiar așa, știi de la ce vin cele trei litere W? De la World Wide Web, pe care eu am tradus-o marea rețea a lumii. Cei mai mulți îi spun doar www sau web, care înseamnă pânză de păianjeni. Aici, în marea pânză www, se găsesc toate site-urile care pot fi accesate prin rețeaua mondială de internet. În afară de rețeaua www, există în prezent multe alte servicii și aplicații pe internet pe care le folosim în fiecare zi. De la aplicații video și mesagerie, la jocuri și magazine online. Oricum alegi să folosești această super invenție care este internetul, ține minte să-ți activezi scutul ca să fii super rău pe internet! Super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulet. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulet te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
5: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Christine Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

întâi

Povestea de prânz. Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios.

0: mult și asculta cu atenție.
1: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
0: Se întreba Brumărel.
1: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
2: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
1: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
0: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei. Lucru care nu-l încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
1: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
0: spuse într-o zi Brumărel, tare furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținua astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
2: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
1: Știu, mami, eu...
0: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
2: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
1: Da, așa este, așa este!
0: Exclamă Brumărel simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
2: Înțeleg, dragule, știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa,
0: zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
2: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi. Dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
0: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
3: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun, la fel cum sunt eu cu mătușa Lily. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
1: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lily.
3: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
1: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
0: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara-i jucăriile le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantalonii în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine, pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara. Cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc.

0: din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
1: Descarcă aplicația Itzi Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: Stați! E un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubi!
7: Unifest!

0: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă. Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzybitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
0: Pe 1 iunie, te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici e pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Ce?
3: Aici sunt.
2: Ce faci?
3: Ai, bună-i, ce-o-fi?
2: Ce faci? Zonița.
3: Mă jucam cu păpușile și mă gândeam la ceva.
2: La ce te gândeai?
3: Da, mă gândeam că toți copiii se joacă. Păi, fiecare are păpuși, mașinuțe sau chiar jocuri pe calculator.
2: Așa este, au chiar bicicletă. Dar tot n-am înțeles, la ce te gândeai?
3: Mă gândeam că ar fi foarte interesant o discuție cu Zimi tot despre jocuri și jucării.
2: Păi cred că nu sunt prea multe de spus. Cred că jocurile și jucăriile au apărut odată cu copii. Deci mai exact, de când e lumea, sunt și jucăriile și jocurile și Zimi tot, nu-i așa?
4: Foarte adevărat, Bizi. Jocurile și jucăriile au apărut odată cu lumea. Aș putea zice odată cu universul. Cel mai evident scop al jucăriilor și jocurilor este acela de divertisment. Jocurile și jucăriile sunt pentru distracție, dar mai au un scop mai profund și poate chiar mai important decât distracția.
2: Dar ce scop ar mai putea avea o bicicletă decât o distracție?
4: În primul rând, cred că bicicletele, în general, înseamnă ceva mai mult decât o jucărie, pentru că, în afara distracției de a te plimba cu ea, mai face ceva.
3: Ce anume?
4: Dezvoltă organismul celui care o folosește, Iți. Pentru a te relaxa și a te distra cu o bicicletă, trebuie să ai și mușchi. Altfel cred că distracția ar fi destul de limitată. Folosind pentru distracție acest mijloc de locomoție, corpul se fortifică și un copil crește mai armonios.
3: Dar eu mă refeream numai la jucării.
4: Jucăriile sunt obiecte educative amuzante care stimulează imaginația copiilor și îi ajută să înțeleagă mai bine ce se petrece în jurul lor.
2: Ai poftim, pe asta nu o mai ubricem. Cu ce mă poate ajuta pe mine un ursuleț de pluș?
4: Ei, Biții, poate nu-ți dai seama.
2: Păi nu.
4: Dar un copil poate învăța cum să se poarte în societate, încercând să mimeze că iese la un ceai în oraș cu ursulețul lui. Mai țineți minte că v-am mai spus că în evul mediu păpușile erau folosite pentru a învăța o micuță prințesă cum să se poarte și cum să se îmbrace în societate?
3: Da, eu mai țin minte.
4: Oricum, jucăriile au și un scop educativ, ca și jocurile de orice fel.
2: Dar care a fost prima jucărie?

0: pe pământ. Mai bine zis, care este cea mai veche jucărie de pe pământ?
1: Beți, nu se poate afirma cu precizie ceva în acest sens, dar se pare că una dintre cele mai vechi jucării este titirezul. În trecut era făcut din scoici sau pietre, dar se pare că și din lut, așa cum erau titirezii descoperiți în Mesopotamia. S-ar părea că, alături de păpuși, titirezul este una dintre cele mai vechi jucării.
0: La un moment dat, cred că m-aș plictisi să stau toată ziua să învârt un titirez și să am pretenția că mă distrez.
1: Te cred, Biții, te cred, dar nu a spus nimeni că titirezul este singura jucărie de pe lume. Am spus doar că este printre cele mai vechi jucării, alături de păpuși, care, așa cum v-am mai spus, erau folosite inițial ca obiecte religioase și abia ulterior ca jucării.
0: Și cu jocurile? Cu jocurile cum stă treaba?
1: Definiție. Jocurile sunt activități fizice sau mentale desfășurate din plăcere. Un jucător poate avea nevoie de capacități intelectuale atunci când joacă șah sau de capacități fizice atunci când joacă rațele și vânătorii.
0: Sau șotron!
1: Da, Iți, sau șotron.
0: Zi-mi tot?
1: Da.
0: Când a apărut șahul?
1: Se pare că șahul a apărut în India acum 1400 de ani. Forma actuală a jocului de șah a apărut mai de curând, în secolul al XVI-lea, și a rămas un joc foarte popular în tot acest timp. În zilele noastre, chiar și computerele pot fi astfel programate încât să devină parteneri ai jocului de șah pentru oameni.
0: Chiar? Că tot veni vorba de computere. Cine inventează noile jocuri? Jocurile pe calculator, că și ele sunt niște jocuri, nu-i așa?
1: Da, Biții, jocurile pe calculator sunt foarte populare în actualitate. Noile jocuri sunt inventate de echipe de specialiști angajați la mari companii specializate în producerea de astfel de programe. Dar multe jocuri foarte populare au fost create de oameni obișnuiți. De exemplu, jocul de Scrabble a fost inventat de un arhitect șomer în anul 1931, iar binecunoscutul Monopoly a fost inventat în 1933 de un comis voiajor din America.
0: Se pare că până și jocurile și jucările au o istorie destul de complicată. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, ce au fost inventate de-a lungul vremii. Și nu se poate vorbi despre o dată exactă și precisă a inventării unei jucării sau a unui joc. Se numește evoluție.
2: Aha!
0: Multe obiecte și obiceiuri s-au dezvoltat odată cu civilizația umană.
1: Ai dreptate, Biții.
0: Vezi?
1: La capitolul divertisment și distracție intră mai multe lucruri. Iar granița dintre jucărie, joc și distracție, divertisment, este greu de stabilit. De exemplu, oamenii se pot distra și fără jucării. Uite, vizionarea unui film, ascultarea muzicii, citirea unei cărți fac parte tot din distracție și divertisment. Dar nu am putea spune că o carte este o jucărie și nici că ascultarea muzicii este un joc.
2: Concluzionez! Una dintre primele jucării inventate de om pe lângă păpuși a fost titirezul,
0: care la început era făcut din scoici sau piatră
2: sau din lut, ca titirezii descoperiți în Mesopotamia.
0: Jucările, ca și jocurile, au atât un rol educativ pentru dezvoltarea imaginației
2: sau pentru înțelegerea lumii înconjurătoare,
0: cât și un rol distractiv și de dezvoltarea capacităților fizice, dacă e să considerăm bicicleta ca fiind o jucărie.
2: Jocurile au de asemenea o mare importanță pentru copii și pentru oamenii mari în general.
0: Așa cum este șahul, care a fost inventat în India acum 1400 de ani, iar în forma actuală există de prin secolul al XVI-lea.
2: Actualele jocuri, și aici vorbim despre jocuri pe calculator, sunt inventate de echipe de specialiști angajați la mari companii specializate.
0: Dar multe jocuri foarte cunoscute au fost inventate de oameni obișnuiți, așa cum s-a întâmplat cu jocul de Scrabble, care a fost inventat în 1931 de către un arhitect.
2: Sau cu jocul Monopoly, care a fost inventat în 1933, în timpul marii crize economice, de către un comis voiajor.
1: Jocurile și jucăriile nu sunt destinate exclusiv copiilor, și oamenii mari au jucăriile lor.
0: Am reținut! Un rol distractiv și educativ îl are și lectura unei cărți, și vizionarea unui film, și ascultarea muzicii, dar nu sunt chiar jocuri și jucării.
2: La fel cum este destul de greu să numești bicicleta ca fiind o jucărie.
0: Hai, hai, hai!
3: Bicicleta nu e o jucărie, e o chestie serioasă care îmi dezvoltă mușchii.
0: Dar te și distrezi cu ea, nu-i așa?
3: Va, dar ce mă mai distrez! De minune!
1: De fapt, acesta este și scopul jucăriilor și jocurilor. Să te învețe ceva în timp ce te distrezi. Dar acum, cred că Zimitot trebuie să și ia jucăriile și să plece. Având în vedere că nu este de joacă atunci când ți se termină curentul. De aceea vă spun acum la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Vă las să vă jucați și să vă distrați. Eu am plecat. La revedere!
4: La revedere, Zimitot!
3: La revedere! Știi ceva, Iți?
0: Ce să știu?
3: Cred că jucările sunt cel mai bun lucru inventat de oameni.
0: Dacă ar fi inventat mai multe lucruri bune, probabil că ar fi existat pe pământ și simbozine.
3: Și să nu uităm că am văzut o jucărie reprezentând tancuri, pistoale, săbi, sau puști. Mă întreb cum te poți distra cu un tank și ce înveți jucându-te cu

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Unifest! Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
5: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
6: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din Parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro. Unifest!
7: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi!
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
11: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
3: Unifest!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, sunt Filip din București, am 8 ani.
0: Salut, Filip, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să găsesc nave pe internet, adică să mă documentez.
0: Adică?
2: Păi să mă documentez și să descoper cât mai multe.
0: Și cum faci asta?
2: Păi caut de pe internet documentarii despre nave și după aceea găsesc unul care îmi place imaginea, după aceea îi dau drumul și ascult.
0: Și care e nava ta preferată?
2: Nava mea preferată este Titanic, pentru că ea s-a scufundat acum mulți ani și este cea mai faimoasă navă.
0: Și ne poți spune un lucru pe care noi nu-l știm despre Titanic?
2: Titanicul s-a lovit de un iceberg și coliziunea cu icebergul a fost cam periculoasă. Titanicul a fost conceput numai pentru 4 compartimente umplute, nu pentru 5. Și atunci ei s-au umplut 5 compartimente și au ajuns fiecare compartiment apă și după aceea el s-a înclinat și s-a rupt în două.
0: Ți-ai dorit să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da, să descoper nave și să le pot scoate la suprafață ca să le pot recondiționa și să le fac să meargă din nou.
0: Ai sfat pentru oameni?
2: Să proiecteze mai bine navele. Eu am fost Filip și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Super rope internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre istoria internetului. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rope internet. Internetul e, cu siguranță, una dintre cele mai importante invenții și este folosit de peste jumătate din oamenii de pe pământ. Chiar dacă nouă, copiilor, s-ar putea să ni se pară că lumea e conectată la internet din totdeauna, lucrurile nu stau chiar așa. Dacă ne gândim la toate marile invenții ale omenirii, de la descoperirea focului la inventarea roții, a telefonului și a becului, internetul este o invenție foarte tânără. Are doar 50 și ceva de ani și a apărut în Statele Unite ale Americii, ca o legătură între doar două calculatoare. De fapt, cuvântul internet înseamnă rețea interconectată și se referă la o rețea cu mai multe calculatoare care schimbă între ele informații. La început, foarte puține calculatoare erau conectate la internet și doar anumite instituții din câteva țări aveau acces la el. La scurt timp după inventarea internetului, a fost trimis primul e-mail, adică prima scrisoare trimisă prin poșta electronică. Asta se întâmpla în 1971. De atunci,

0: tot crescut, iar azi e peste tot. Și știi câte e-mail-uri se trimit în prezent în toată lumea? 300 de miliarde de e-mail-uri în fiecare zi! Un rol important în dezvoltarea internetului a fost inventarea IP-ului. I-ul vine de la internet, iar P-ul de la cuvântul protocol. IP-urile sunt de fapt niște adrese formate din cifre și reprezintă coduri de reguli care ajută calculatoarele să comunice cu succes. Nu-ți imagina că primele calculatoare cu internet puteau trimite între ele filmulețe, jocuri sau poze cu câini. Asta a fost posibil mult mai târziu. Nici măcar primul site din rețeaua www nu avea poze, ci era doar o pagină cu text. Chiar așa, știi de la ce vin cele trei litere W? De la World Wide Web, pe care eu am tradus-o marea rețea a lumii. Cei mai mulți îi spun doar www sau web, care înseamnă pânză de păianjeni. Aici, în marea pânză www, se găsesc toate site-urile care pot fi accesate prin rețeaua mondială de internet. În afară de rețeaua www există în prezent multe alte servicii și aplicații pe internet pe care le folosim în fiecare zi, de la aplicații video și mesagerie, la jocuri și magazine online. Oricum alegi să folosești această super invenție care este internetul, ține minte să-ți activezi cutul ca să fii super rău pe internet!
1: Super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracții și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itsybitsy, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai pot folosi, așa că le reciclez și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele 3 săgeți sunt 3 cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsybitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bici,
0: da.
1: Vreau să spun o glumă. Unde crezi că se duce broasca? La mare? La munte? Sau la plajă?
0: Unde vrea ea?
1: La plajă! Și se duce la mare ca Transilvania, la munte! A? Am spus ca Transilvania la munte, da.
0: Da! Că mă iubești, mulțumesc.
1: Nu asta. Să știi că am o glumă cea mai haioasă glumă din toată țara.
0: Te rog să-mi o spui.
1: Unde crezi că se duce broasca? La mare sau să facă baie?
0: Se duce la mare ca să facă baie. Ca transpirat la munte.
1: Nu, ca transpirat la mare. Da?
2: Sau

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună, sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei, iar astăzi este joi 28 mai. Este o zi specială, este ultima joi din această primăvară. De luni începe vara, de luni. Luni este 1 iunie, mare sărbătoare. Este zi națională liberă, pentru că este ziua voastră, ziua copiilor. Și este și Unifest. Să revenim acum la această săptămână specială de final de primăvară, în care este această joi, iar joia știți că vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Despre ce obicei, la ce obicei m-am gândit pentru astăzi, rămâne să ghicești tu. Eu îți voi da tot felul de informații pe parcursul emisiunii. Pentru început, facem jocul acela în care eu îți transmit o imagine mentală. Nu-ți trimit nicio informație, ci doar o... Adică nu nicio informație verbală, că îți transmit informații prin imagini mentale. Adică mă imaginez eu pe mine făcând acest obicei și tu te gândești și tu la un obicei și vedem, poate că în felul acesta reușim să comunicăm. Gata, hai, mă gândesc eu la mine făcând obiceiul acesta sănătos. Acum, gândește-te și tu la un obicei important pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea ta. Ce ți-a venit în minte? Trimite-mi repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 să vedem dacă te-ai gândit la același obicei ca și mine. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM, iar astăzi este joi, 28 mai și vorbim despre un obicei important pentru sănătatea noastră, despre ce obicei este vorba, rămâne să ghicești tu. Deocamdată v-am trimis doar o imagine mentală și v-am pus să vă gândiți la un obicei. Ia să vedem la ce obicei v-ați gândit voi. Poate ne-am gândit la același obicei?
1: Bună, super spinare, sunt Zen din Arad, am 10 ani și...
0: Salut, Zian!
1: Obiceiul pentru sănătate, da, este alergatul. Pa, pa!
0: Alergatul.
1: Și
0: nu uita să pui imnul tău. Da, o să-l pun cam 12-13 minute, chiar am, poate chiar mai puțin. Alergatul, mulțumesc mult, Zian! Continuăm cu cine?
2: Bună, super spinari, eu sunt Ana din București.
0: Bună, Ana!
2: Am 8 ani și eu, da, cred că obiceiul la care te gândești sănătos este spălatul pe mâini. Pa, spinari, pupiși cu clipiși pe obraz fericiți!
0: Pupiși lipicioși pe obraz sănătoși, spălatul pe mâini, un obicei foarte important. Mulțumesc, Ana, că ai vorbit de el. Matei!
3: Bună, spinari, sunt Matei din București, am 8 ani. Și cred că obiceiul este mâncatul sănătos, pa!
0: Alt obicei. Wow, sunteți extraordinar! La câte obiceiuri importante pentru sănătate vă gândiți? Mâncatul sănătos, un vot din partea ta. Clara?
4: Bună, super spinării, eu sunt Clara, am 6 ani și mi-a fost dor de tine și te-am prins de la început și îmi place și muzica asta care ai pus-o. Pe-a început și cu și obiceiul meu preferat și care cred că te-ai gândit tu este distracția. Aha. Că distracția e sănătoasă pentru că mai și râdem, glumim și ne face și sănătoși. Măcar ne distrăm și noi.
0: Da.
4: Și te iubesc și te rog să spui muzica pe rimnul tău. Te iubesc. Nu te-am văzut de mult, adică noi te-am ascultat.
0: Clara, mă bucur că tare mult că mă asculti acum și poate vii, dacă poți veni la Unifest, o să ne întâlnim acolo, să vii, să facem o poză împreună, să te îmbrățișez și să, na, uite așa, să mai ostoim dorul. Mulțumesc mult de tot. Acum, hai să vă dau primele informații despre obiceiul important pentru sănătate la care m-am gândit pentru astăzi. Pentru a începe să vă dau primele informații, o să mergem cu gândul, cu imaginația, cu mii de ani în urmă, în timp. Zeci de mii de ani în urmă. Ba chiar, nu, sute de mii de ani în urmă. Sau poate chiar milioane de ani în urmă. Gata, am ajuns într-un loc în care astăzi îl numim Africa. Acolo, un grup al strămoșilor noștri, ai mei, ai tăi și ai tuturor oamenilor de pe pământ, stau seara în jurul focului. Iar deodată, unul dintre ei se ridică și face obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Apoi încă unul se ridică și îl face și el. Și încă unul și până la urmă tot grupul face împreună acest obicei la care m-am gândit pentru astăzi. Despre ce obicei este vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

3 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubiii!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este joi 28 mai și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Ce informație v-am dat până acum, că rămâne să ghiciți voi despre ce obicei este vorba, la ce obicei m-am gândit. Pentru a vă da informațiile astea, v-am rugat să mergem cu imaginația în urmă, în timp, cu zeci, sute de mii de ani, poate chiar milioane de ani în urmă, în Africa, acolo unde un grup de strămoși de-ai noștri stau seara în jurul focului, deodată unul se ridică, face acest obicei, apoi încă unul și încă unul și până la urmă tot grupul face împreună acest obicei la care m-am gândit. Acum să vedem dacă te-ai dat seama despre ce obicei o fi vorba, David!
1: Bună, spune, eu sunt David din Iași, da? Am 8 ani și obiceiul meu sănătos este să alegăm și să ne distrăm. Pa și tocmai să pui imnul tău, pa, te iubesc, pa!
0: Și eu te iubesc, în câteva minute va fi imnul meu, mulțumesc mult de tot! Continuăm! Amza!
2: Salut, Super Spinner! Sunt Ionuț, tata lui Amza. Salut, iar eu, Ionuț, cred că obiceiul la care te-ai gândit tu este dansul.
0: Dansul! Foarte interesant, Ionuț, mulțumesc! Un prim vot pentru dans din partea lui Ionuț, dansul. Hai să descoperim ce zice și Eva!
3: Spinner, eu sunt Eva Ioana Simeon. Am 5 ani și 8 luni. Sunt din București și la ce obicei te-ai gândit? Cred că te-ai gândit la dans. Asper Spina, te rog să pui Gabriela. Papa!
0: Papa! Dintr-o dată, dansul ajunge la egalitate cu alergatul și cu distracția. Hai să vă dau noi indicii. Din Africa, înaintăm în timp, ne apropiem de zilele noastre, la vreo 10.000 de ani apropiere de zilele noastre. Acum strămoșii noștri au ajuns în Europa, aici unde trăim și noi în prezent. Fie că se adăpostau în peșteri sau trăiau sub cerul liber, seara se adunau din nou pe lângă focuri mari, așa cum făcuseră și în Africa. Și din nou împreună făceau acest obicei. Obicei pe care oamenii de știință l-au descoperit mai apoi desenat pe pereții unora dintre peșteri, siluete mici, cu brațe ridicate, picioarele în aer, în mișcare, ce credeți că făceau? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și bineînțeles să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Studenții aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de Chef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
0: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zaz, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracții. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

spina și vreau să cânt ceva. Rolul tău muzica. 1, 2, 3, hai cu 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi 7, 8, ai sărit,

0: Anton Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Este joi 28 mai și vorbim despre un obicei important pentru sănătate. Pentru a ghici despre ce obicei este vorba, v-am invitat să mergem cu imaginația în urmă, în timp, zeci de mii de ani, nu mai mult de atât, sute de mii de ani, poate chiar mai mult de atât, milioane de ani în urmă. Suntem în Africa, acolo un grup al strămoșilor noștri stau seara în jurul focului și deodată unul se ridică și face obiceiul la care m-am gândit eu. Apoi se mai ridică încă unul și face și el acest obicei și până la urmă tot grupul împreună fac acest obicei. Despre ce obicei este vorba? Înaintăm acum în timp și ne apropiem de zilele noastre la vreo 10 de mii de ani apropiere sau depărtare. Acum strămoșii noștri sunt în Europa. Fie că se adăposteau în peșteri sau trăiau sub cerul liber, seara se adunau, la fel ca în Africa, lângă focuri. Și din nou împreună făceau acest obicei. Ceva ce oamenii de știință au descoperit, desenat pe pereții peșterilor. Siluete mici, cu brațe ridicate, cu picioarele în aer, în mișcare. Ce credeți că făceau? Ia să văd dacă și-a dat cineva seama despre ce e vorba, la ce obicei m-am gândit.
1: Eu sunt Astrid și vezi că sunt 6 ani și
0: bună,
1: care eu cred că este obicei care te-ai gândit este nasul. La revedere, super spine, îți obicei pe obrașe și...
0: Popici de picioși pe obraz sănătoși, încă un vot pentru dans și în acest moment trece pe primul loc în voturile voastre. Iar alergatul și distracția rămân în urmă. Ia să-l ascultăm și pe Iancu.
2: Bună, sunt Iana și din Iași. A 9 ani și obiceiul care cred că este vânatul.
0: Vânatul. Foarte sănătos și el, bineînțeles, pentru că datorită vânatului avem hrană. Primul vot pentru vânat din partea ta.
3: Bine, sunt Radu din Constanța, 7 ani și...
0: Salut, Radu!
3: Pasinatul la care cred că te-ai gândit este desenatul Pasper Spina, răpiși cu sclipi și cu obraș fericit.
0: Pupiți de picioși pe obraș sănătoși. Hai să vă mai dau noi informații. Sau ascultăm și pe Castalia. Hai să ascultăm și pe Castalia. Ia zi!
4: Bună, Spinner, sunt Castalia din București, am 10 ani și eu cred că răspunsul la întrebarea ta este dansul, ca să alunge spiritele rele. Pa, pa!
0: Ok. Acum venim cu imaginația și mai aproape de zilele noastre, în Egiptul antic. Aici, în fața marilor faraoni, conducătorii acestor teritorii, grupuri de oameni se mișcă în ritmuri precise, în ceremonii solemne, în ritualuri pentru zei. Era o formă de rugăciune, o formă de a vorbi cu cerul, fără cuvinte. Corpul era cel care transmitea mesajul. Oare ce făceau acei oameni? Este tot acest obicei, dar cum se numește? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Și nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani și de unde ești.

marea sărbătoare de 1 iunie până la Unifest. Unifest, cel mai mare festival pentru copii și părinți, acolo unde putem să ne reîntâlnim cu toții și să sărbătorim. Puteți să vă reîntâlniți cu supereroii Itibiții. Și nouă ne este dor de voi și de-abia așteptăm să vă întâlnim. Să știți că am pregătit pentru voi tot felul de distracții, să râdem, să dansăm, să avem și surprize și provocări. Să ne distrăm împreună. Acum! Ți-am zis unde are loc Unifest, știi unde are, da? În parcul Alexandru Ioan Cuza. Începe de la ora 9 până la ora 22. Intrarea este liberă. Vroiam să vă spun, să vă dau și un sfat în legătură cu transportul până acolo. Cel mai bine ar fi să folosești, să-i spui și să le spui părinților și bunicilor sau cu cine vii, să folosiți mijloacele de transport în comun. De ce zic asta? Pentru că altfel acolo în jurul parcului Alexandru Ioan Cuza se va crea mare aglomerație și după aceea nu cred, va fi dificil să găsiți un loc de parcare și toate astea, toată situația asta poate mânca din energie și din bucuria sărbătorii de 1 iunie. Așa că mai bine luați un metrou până la stația Dristor sau Titan, una dintre ele, sau luați un tramvai, tramvaiele 1, 19, 23, 27, 40, sau troleibuz 70, 79, sau autobuz, sunt o mulțime de autobuze, 101, 102, 135, 243, 253, 311, 330, 335, așa. Spun asta pentru că în anii trecuți traficul în zona a fost foarte îngreunat și ok, până la urmă să zicem, dacă veniți cu mașina, de preferat să parcați mai departe de parc, în zonele Mall Park Lake, Bulevardul Baba Novac, Bulevardul Constantin Brâncuș, Nicolae Grigorescu, Liviu Rebreanu și Camil Restu. Asta v-am dat informațiile astea în așa fel încât să vă păstrați energia și bucuria pentru a sărbători ziua de 1 iunie și să sărbătorim împreună cu mare bucurie. Hai, vă așteptăm pe 1 iunie la Unifest, luni. Acolo puteți să vă întâlniți și cu Spark și să cântați și să dansați pe imnul ei.

John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM. Este joi 28 mai, mai sunt 4 zile până la

0: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă.
1: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii

0: șofer zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Space Pirates!
1: Out in space the pirates go. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiții FM. Este joi 28 mai și vorbim despre un obicei important pentru sănătate. Despre ce obicei este vorba, rămâne să ghicești tu. Iată ce informații am oferit până în acest moment. Mergem cu imaginația în urmă cu milioane de ani. Suntem în Africa, un grup al strămoșilor noștri stau seara în jurul focului. Deodată unul se ridică și face acest obicei, apoi încă unul și încă unul și până la urmă tot grupul face împreună obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Din Africa înaintăm în timp, adică ne apropiem la vreo câteva zeci de mii de ani de zilele noastre. Acum strămoșii noștri au ajuns în Europa, aici unde trăim și noi. Fie că se adăposteau în peșteri sau trăiau sub cerul liber, seara din nou se adunau lângă focuri și din nou făceau obiceiul la care m-am gândit. Ceva ce mai apoi a fost descoperit, desenat pe pereții peșterilor, unora dintre peșteri, siluete mici cu brațe ridicate, cu picioarele în aer, în mișcare. Despre ce-o fi vorba? Ce anume făceau? Mergem și mai aproape în Egiptul Antic, aici în fața marilor faraoni. Grupuri de oameni se mișcă în ritmuri precise, în ceremonii solemne. Este o formă de rugăciune către zei. Corpul era cel care transmitea rugăciunea și mesajul. Despre ce obicei o fi vorba? Ia să văd dacă și-a dat seama Clara la ce m-am gândit eu pentru astăzi.
2: Bine, eu sunt Clara și cred că răspunsul este...
1: Ia zi, Clara!
2: Dansul, pa, popiși cu scripici pe obraj, fericit!
1: Popiși lipicioși pe obraj sănătoși, un vot pentru dans!
3: Bună, Super Spinner! Bună. Mă numesc Irina, am 11 ani și sunt din București și cred că obiceiul despre care vorbești este că oamenii aceia din preistorie dansau în jurul focului și săreau. Pa, popiși cu scripici!
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Rareș din București, am 7 ani și eu cred că oamenii preistorici dansau în jurul focului și săreau. Pa, Super Spinner, bubici cu sclipici pe obraz sănătoși!
1: Bubici lipicioși pe obraz sănătoși! Super! Mulțumesc pentru mesaje, hai să vă mai dau noi indicii! Înaintăm în timp și ne apropiem de zilele noastre, facem o oprire în Grecia antică. Și nu degeaba, pentru că acolo oameni înțelepți care au pus bazele matematicii și gândirii științifice spuneau că cel care nu știe să facă ce m-am gândit eu, obiceiul acesta, nu este cu adevărat educat. Considerau acest obicei la fel de important ca muzica și poezia și îl predau copiilor la școală. Și dacă ne apropiem și mai mult de zilele noastre, nevul mediu, prin curțile regale ale Europei, vedem că regii și reginele în toată splendoarea lor își petreceau serile făcând exact aceleași lucru pe care îl făceau și strămoșii noștri, de data aceasta în săli mari, luminate de lumânări, îmbrăcați în rochi, mantii grele, în costume spectaculoase, față de strămoșii noștri cu sute de mii de ani în urmă, care nu avea așa de multe costume pe ei. Dar același obicei, chiar și la curțile regilor. Despre ce e vorba? Ți-ai dat seama? Trimite atunci mesaj, un mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești și care crezi că este obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Iar acum, de la trupa minunații, ascultăm melodia Port Zâmbetul pe buze. Așa să facem cu toții, să zâmbim cât mai mult.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi 28 mai, ora 17:05 după amiaza. Pentru că este joi, vorbim despre un obicei important pentru sănătate. La ce obicei m-am gândit pentru astăzi? Rămâne să ghicești tu în urma informațiilor pe care ți le dau pe parcursul emisiunii. Hai să vedem așa o parte dintre informațiile oferite până acum. Mergem cu imaginația foarte, foarte mult timp în urmă. Suntem în Africa, strămoșii noștri stau în jurul focului. Deodată unul dintre ei se ridică și face acest obicei. Apoi încă unul și încă unul, până când tot grupul se ridică și face împreună obiceiul la care m-am gândit. Trec mii de ani și ajungem în Europa. Mii de ani aproape de noi, aproape de noi, cu vreo 10 de mii de ani, vreo câteva 10 de mii de ani. De data asta oamenii trăiesc în peșteri sau poate tot sub cerul liber. Seara se adună din nou lângă focuri și fac același obicei. Pe pereții peșterilor au rămas desene făcute de oamenii de atunci cu acest obicei. Siluete care par în mișcare, cu brațele ridicate și picioarele în aer. Ce credeți că făceau? Ajungem apoi în Egiptul Antic, în fața faraonilor și a templelor uriașe. Oamenii își mișcau corpurile în ceremonii speciale, drept rugăciune către zei. În Grecia Antică, oamenii înțelepți spuneau că un copil nu este cu adevărat educat dacă nu știe să facă acest lucru. Așa că îl învățau la școală, alături de muzică și poezie. Iar mai târziu, în marile palate ale Europei, regii și reginele petreceau seri întregi făcând exact același lucru. Despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama? Ia să descoperim!
1: Bună, Sper Spinon! Eu sunt Sofia din Tulcea, am 7 ani și răspunsul la care m-a gândit la întrebarea ta, cred că este dansul. Pa!
0: Un vot pentru dans! Hai să mai ascultăm și alt mesaj!
2: Super Spinner, eu sunt Caterina.
0: Bună, Caterina!
2: Sibiu, da. Am 7 ani și cred că obiceiul la care te-ai gândit este dansul. Pa, Super Spinner!
0: Pa, Caterina! Maria și Andreea, vă ascult!
3: Salut, Super Spinner! Sunt Maria din București. Așa. Am 7 ani.
0: Da.
3: Și Andreea? Răspunsul corect, okay, e dansul. Bună, Super Spinner, sunt Andreea din București, am 7 ani,
0: da.
3: Și răspunsul e dansul. Pa, Super Spinner,
2: vă iubesc.
3: Și să ne vedem la iunie. Pupiți, pa.
0: Și eu vă iubesc, Maria și Andreea. Ne vedem la Unifest. Dragilor, să vă dau noi informații. Și în prezent și de-a lungul timpului, dacă ne uităm spre oricare dintre continentele pe care trăiesc, bine, pe toate continentele trăiesc oameni, dacă ne uităm spre Africa sau spre America de Sud, spre insulele din Pacific, spre India, spre China, spre orice colț al lumii, descoperim că oamenii de peste tot fac acest obicei. Dar altfel, fiecare popor, fiecare cultură, fiecare grup de oameni de pe acest pământ a inventat propria sa formă acestui obicei și este foarte interesant, foarte interesant să-i vezi pe fiecare cum fac asta. Uneori sunt foarte diferite, foarte și foarte frumoase fiecare în felul ei, această expresie, acest obicei. Unii îl fac lent și solemn, alții rapid și zgomotos, alții cu picioarele, alții cu mâinile, cu întregul corp. Și în prezent sunt oameni care fac mișcări spectaculoase făcând acest obicei și alți oameni care pur și simplu se mișcă de pe un picior pe altul. Fac mișcări foarte simple, dar fac acest obicei. Despre ce e vorba? Ți-ai dat seama? Hai, trimite-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Și ceva foarte important, avem ocazia să facem împreună acest obicei și pe 1 iunie la Unifest. Mai sunt doar 4 zile până atunci.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și...
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubi!
2: Unifest!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este joi 28 mai. Vorbim astăzi despre un obicei important pentru sănătatea noastră. Despre ce obicei este vorba? Sper că ai ghicit sau urmează să ghicești ascultând informațiile pe care ți le ofer. Spuneam că mergem cu imaginația mult timp în urmă, atunci când strămoșii noștri erau încă în Africa. Stăteau seara în jurul focului și treptat, unul câte unul se ridicau și făceau obiceiul acesta. Uneori ajungeau chiar să facă cu toții împreună acest obicei. Despre ce obicei este vorba? Dacă ajungem mai aproape de noi, acum câteva zeci de mii de ani, strămoșii noștri ajunseseră în Europa, trăiau în peșteri sau sub cerul liber, iar seara din nou se adunau pe lângă focuri și făceau acest obicei. Au și desenat pe pereții peșterilor, s-au desenat făcând acest obicei siluete care par în mișcare cu brațe ridicate și picioare în aer. Ajungem în Egiptul antic, în fața faraonilor și a templelor uriașe, oamenii își mișcă corpurile în ceremonii speciale, mișcări solemne, grave, drept rugăciune pentru zei. În Grecia antică, oamenii înțelepți spuneau că un copil nu este cu adevărat educat dacă nu știe să facă obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Așa că îi învățau pe copii la școală alături de muzică și poezie. Iar mai târziu, în marile palate ale Europei, regii și reginele petreceau și ei, la fel ca strămoșii noștri din Africa, dar de data asta în săli luminate de lumânări și cu costume spectaculoase. Spuneam că dacă ne uităm oriunde pe pământ, oamenii fac acest obicei și este foarte interesant să vezi formele tradiționale ale acestui obicei la diferite grupuri de oameni. Sunt fiecare, e în modul lui special, unii fac acest obicei lent, solemn, cu mare atenție, cu mare concentrare, alții îl fac rapid, zgomotos, alții cu picioarele, unii cu mâinile, alții cu întregul corp. O să-l facem și noi la Unifest. Despre ce este vorba? Ia să vedem. Teodor, știi despre ce e vorba?
1: Bună, super, fine, sunt Deborah Teodor din Bacău, am 8 ani și aproape 9 și cred că lucrul pe care zici tu este dansul. Pa, pa.
0: Dansul, mulțumesc! Continuăm cu Marina.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Marina, am 9 ani, iar eu cred că răspunsul la întrebare este dansul. Și eu chiar acum mă duc la dansuri sportive.
0: Extraordinar! Mergi să faci mișcare, felicitări! Hai să vă dau și alte informații. Obiceiul acesta pe care oamenii îl fac de sute de mii, poate milioane de ani, le fac la, de multe ori, la bucurie, dar și la tristețe și chiar și durere, pentru că acest obicei ajută sufletul să se simte mai bine și să se simte așa mai ușurat, mai vindecat. Fac oamenii obiceiul acesta la naștere, la sărbătoare, iar uneori făceau acest obicei până la epuizare pentru a transpira și a se vindeca. Sunt tot felul de forme ale acestui obicei folosite pentru vindecare de oameni pe acest pământ. Nu a fost inventat de cineva anume. Acest obicei a apărut de la sine pentru că oamenii au simțit că trupul, corpul vrea să se miște atunci când sufletul simte ceva puternic. Despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama? Dacă nu... No. Dacă nu, ascultăm următorul cântec? Că nu de alta, dar uneori nouă oamenilor, și poate chiar așa și este, pare că și animalele au acest obicei. Ele de ce nu l-ar avea?

0: sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
5: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
4: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

dar mai mult de 5 ani și mie din inimul tău mi-a plăcut cel mai mult. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor respiră. 7, 8, am sărit, prieten am devenit. Energia e cu tine. Energia e în tine. În fiecare zi din

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM. Este joi 28 mai. Vorbim despre un obicei important pentru sănătate. Rămâne să ghicești despre ce este vorba. Pentru a-ți oferi informațiile despre acest obicei, mergem cu imaginația foarte, foarte mult timp în urmă, în Africa, înainte ca strămoșii noștri să plece de pe acel continent. Stau în jurul focului, unul se ridică și face acest obicei, apoi încă unul și încă unul și în curând tot grupul fac acest obicei împreună. Trec mii și mii de ani și se ajunge acum câteva zeci de mii de ani în Europa, unde în continuare strămoșii noștri fac acest obicei și chiar și se desenează pe ei, pe pereții peșterilor, făcând obiceiul respectiv. În Egiptul antic, oamenii fac acest obicei în fața templelor ca o rugăciune către zei. În Grecia antică, copiii învățau acest obicei la școală, alături de muzică și poezie. Împăratele Europei, mai apoi regii și reginele, îl făceau în săli luminate de lumânări. Nu-l mai făceau sub cerul liber, cum îl făcuseră strămoșii cu sute zeci de mii de ani în urmă. Oriunde mergem pe acest pământ, în Africa, în India, în China, în America de Sud, găsim același obicei, dar în forme diferite și este fascinant să privești formele tradiționale ale acestui obicei pentru fiecare popor. Un obicei vechi, făcut la bucurie, la sărbătoare și uneori chiar la tristețe și pentru vindecare. Despre ce este vorba? Ia zi tu, Olivia. Olivia, stai că nu te aud. Încă o dată.
1: Bună, super, mega, așa, extra, fabulosul, incredibilul,
0: wow,
1: Spinner. Mă numesc Olivia. Mulțumesc, am Olivia. 7 ani, da? Și sunt din București. Iar activitatea la care tu te-ai gândit, da, cred că este dansul și să știi că pentru iunie, da, o să sar în sus de bucurie, a, pentru că o să ne întâlnim la UniFest.
0: Ce frumos!
1: Pa, pa, super Spinner!
0: Aștept cu mare, mare drag să ne întâlnim la UniFest și putem să împreună să facem și acest obicei la care m-am gândit pentru astăzi, această activitate.
2: Bună, Spinner! Eu sunt Cezar, am 6
0: Salut,
2: ani,
0: Cezar.
2: Și eu ce-aș crede ar fi...
0: Ia zi!
2: Ar fi...
0: Ce?
2: Glumele.
0: Ce? Aha!
2: Bună, Spinner! Eu sunt Amalia, am 8
0: Bună,
2: ani
0: Amalia.
2: Și ce cred eu sunt glumele.
0: Două voturi pentru glume deja.
3: Bună, Spinner, eu sunt Tudor, am 10 ani.
0: Salut, Tudor.
3: Și nu sunt sigur, dar cred că e dansul sau muzica.
2: Pa, Spinner.
0: Pa, pa, dragilor, mulțumesc pentru mesaje. Glumele intră și ele aici la întrecere, cu alergatul, cu distracția. Dar dansul are foarte multe voturi până acum. Hai să descoperim și ultimele informații pe care vi le mai dau. Când faceți această activitate, inima voastră bate mai repede. Și poate chiar, poate vrea și ea să țină ritmul. Plămânii cer mai mult aer, obrajii se înroșesc, tot corpul se simte cald și plin de energie. Pe lângă faptul că tot corpul este pus în mișcare și mișcarea este minunată pentru sănătatea noastră, creierul eliberează ceva special în sânge, ceva ce oamenii de știință numesc hormonii ai fericirii. Cu alte cuvinte, te simți foarte bine. Și cred că asta în sine este un motiv ca să practici acest obicei la care m-am gândit. Obicei important pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea corpului și pentru sănătatea minții. Despre ce obicei e vorba? Ți-ai dat seama? Dacă da, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câte n-ai, de unde ești.

Dragon Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este joi 28 mai. Este ultima joi din această primăvară. Vine vara de luni, de 1 iunie. 1 iunie este cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest, unde în parcul Alexandru Ioan Cuza, de dimineață de la ora 9 la ora 22, intrarea este liberă, distracția este garantată. Și pentru că toată lumea, ca toată lumea să se distreze din plin, am niște recomandări pentru părinți și dacă auziți și voi copiii, puteți să le cereți părinților să vă învețe numele și numărul de telefon. Deci, e important să cunoașteți, dragi copii, când sunteți acolo, dar vorbești și cu părinții, e important să învățați, să vă știe numele vostru, numele lor și un număr de telefon. Sau poate dacă este dificil, că sunt prea mici, să țină minte, le puteți scrie numărul de telefon cu pixul pe mână sau pe un bilet în buzunar. Pentru că se întâmplă să ne mai rătăcim de părinți și e important să ne găsim cât mai repede ca să ne putem distra în continuare fără să mai trecem prin sperieturi sau alte situații neplăcute. Ok? Deci să învățăm numele copilului, să știe numele și numele părinților și un număr de telefon sau scris pe ceva. Super! Gata! Distracție faină să avem cu toții pe 1 iunie la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi 28 mai, vorbim despre un obicei important pentru sănătate. Un obicei pe care strămoșii noștri dinainte să plece din Africa îl făceau în jurul focului seara. L-au făcut și când au ajuns aici în Europa, acum câteva zeci de mii de ani, ba chiar s-au și desenat pe pereții peșterilor făcând acest obicei. În Egiptul antic, oamenii făceau acest lucru în fața templelor sau în temple, ca rugăciune către zei. În Grecia antică, copiii învățau la școală acest obicei alături de muzică și poezie. În palatele Europei, regii și reginele făceau obiceiul de data aceasta, la fel ca strămoșii din Africa, dar de data aceasta în săli luminate, în castele luminate de lumânări și în costume fastoase. Oriunde mergem pe pământ, fie în Africa, în India, în China, America de Sud, peste tot găsim același obicei, dar în forme diferite, și este fascinant să privești formele tradiționale ale acestui obicei pentru fiecare popor. Este un obicei făcut la bucurie, la sărbătoare, uneori chiar și la tristețe și pentru vindecare. Când faci acest obicei, inima bate mai repede, plămânii cer mai mult aer, obrajii se înroșesc, tot corpul se simte mai cald și plin de energie, creierul și organismul eliberează hormonii fericirii, ceea ce ne face să ne simțim mai bine. Este o formă de mișcare excelentă, o formă de mișcare care îi ajută și pe oamenii în vârstă să-și păstreze atât sănătatea corpului, cât și sănătatea minții. Despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama? Sper că mi-ai trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Albert din Iași, am 7 ani, iar despre ce obicei cred că vorbești tu este alergatul. La revedere!
0: Mulțumesc pentru mesaj, Iris!
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Iris din București și am 9 ani și cred că este dansul, obiceiul sănătos de care ai spus tu, pentru că te simți foarte, foarte bine când dansezi. Chiar dacă obosești, tot te simți foarte bine. Și să știi că eu acum mă duc spre balet. Pa!
0: Pa!
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Marina, am 9 ani, iar eu cred că răspunsul la întrebare este dansul. Și eu chiar acum mă duc la dansuri sportive. Pa!
4: Bună, super, mega, extra, fabulosul, incredibilul Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar activitatea la care tu te-ai gândit, cred că este dansul. Și să știi că pentru iunie o să sară sub de bucurie, pentru că o să ne întâlnim la Unifest. Pa, pa, Super Spinner!
0: Ne întâlnim la Unifest, acolo unde putem să practicăm acest obicei împreună!

Rusupet Spinner, sunt Maria din București, am 7 ani și răspunsul corect e dansul. Bună, Super Spinner, sunt Andreea din București, am 7 ani și răspunsul e dansul. Pa, Super Spinner,

0: Salut, super spinner! Sunt Ionuț, tata lui Anza, iar eu cred că obiceiul la care te-ai gândit tu este dansul.
1: Bună, super spinner! Eu sunt Anza, în 5 ani și acum...
0: Obiceiul sănătos?
1: Obiceiul sănătos este întinderea.

0: Bine, eu sunt Clara și cred că răspunsul este dansul. Pa, pupici cu stripici pe obraj, fericii!
1: Pupici lipicioși pe obraz, sănătoși pentru toată lumea. Într-adevăr, la dans m-am gândit pentru astăzi. Aplauze pentru toți cei care au ghicit și pentru toți cei care au trimis mesaj. Este un obicei atât de vechi. Da, uneori chiar și animalele fac în diverse, au tot felul de mișcări grațioase, unele foarte interesant de privit, inclusiv animalele când fac ceea ce noi, nouă ni se pare că este un fel de dans. Clar, strămoșii noștri din Africa l-au făcut și ei și mi se pare fascinantă mișcarea aceasta de lovitură a pământului cu piciorul, un gest pe care l-am făcut toți oamenii de sute de mii de ani, poate milioane de ani până acum, în continuare batem pământul cu piciorul atunci când suntem bucuroși, atunci când sărbătorim ceva. Iar vreau să te invit să te gândești atunci când dansezi că este ca și când ai face ceva ce au făcut oamenii de-a lungul a sute și sute de mii de ani, ceea ce au făcut strămoșii tăi, și cumva acest obicei ne leagă și face legătura între noi, cei de acum, și strămoșii noștri. Da, unul dintre cele mai vechi obiceiuri, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri, vă invit să-l facem împreună și la Unifest. Și să nu uităm că este un obicei foarte important pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea fizică, pentru că ne pune corpul în mișcare, dar și pentru sănătatea minții. De exemplu, este recomandat dansul pentru oamenii care înaintează în vârstă, mai ales dansurile în care e nevoie să ții minte anumite tipuri de mișcări, pentru că antrenează foarte bine și mintea. Dragilor, ne întâlnim pe 1 iunie să dansăm împreună, iar până atunci te rog să spui o melodie, una preferată, un rind care îți place ție și dansează. Ia-i și pe cei dragi alături de tine să dansați împreună. Acum este momentul să-mi iau la revedere de la tine, să-ți urez o zi frumoasă în continuare. De la ora 18... ai ore cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio ITBC FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
2: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu Plasturi Calmo Chew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chew. Vindecare fără scărpinare.
1: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itsy Bitsy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Trăieștissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
4: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nod. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de speroi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine super zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este joi când vorbim despre noi și ce vreau eu să te întreb pe tine. Vreau să îmi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut. Ia, recomandă-mi și mie o carte sau o poveste care ți-a plăcut. De fapt, nu mi-o recomanzi numai mie, o recomanzi tuturor ascultătorilor, că poate mai aflăm de ceva interesant, să știm și noi ce să mai citim. Poate am citit, poate n-am citit, poate trecem acolo pe listă. Hai, te gândești și îmi spui și mie cum? E simplu. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu super zăpă.

0: aici ești pe frecvența Itzibiții cu mine, Super Zăpă. Spuneam să ne recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Antonia din București și îți recomand toată colecția Cărțile Țup. Acum a apărut o carte nouă cu Mercul Fulger și O iubire. Papa, Super Zăpă, pupici lipicioși.
0: Pupici, mulțumesc! Îmi faci și tu o recomandare? Cărturino te invită într-o aventură magică, o lume a cărților unde fiecare pagină este o poartă spre un univers colorat. Trimite un mesaj cu răspuns la întrebare, un răspunsul pe WhatsApp, da? Acolo îmi trimiți și ai șansa să câștigi o carte din partea lui Cărturino.

librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Spuneam să ne recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, Super Zapa, mă cheamă Sara, am 5 ani și eu vreau să recomand cartea Cuțuc, că e preferata mea. Pa, Super Zapa, te iubesc, pupici!
0: Și eu, pa, mulțumesc! Tu ne recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut? Hai să o trec și eu pe lista mea, ia spune-mi!

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapă. Îți spuneam să ne recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut. Ia să auzi.
1: Eu sunt Terezi, am 6 ani.
0: Da.
1: Și cartea care ți-aș recomanda ar fi Biblia pentru copii. Pa!
0: Pupici, mulțumesc!
2: Noi suntem
3: Cristiana
2: și Petru din Iași.
0: Da.
3: Și cartea care ne place este My Little Pony.
2: Și cartea mea preferată este Pisicile Războinice.
3: Pa!
0: Pa! Mulțumesc!
4: Bună, Super Zapă, sunt Anastasia din București și am 6 ani. Și ce carte îți recomand eu sau o poveste este Splatul Rimește, un cadou de Crăciun. La revedere, Super Zapă!
0: Pa! Mulțumesc! Recomandă-ne o carte sau o poveste care ți-a plăcut. Hai să povestim despre toate la 0725 300 700.
5: Pentru iunie sari în sus de bucurie, pentru că ești liber la Unifest! Iupi!
6: Unifest!

0: Da, pe frecvența ITVT ești cu mine, Super Zăpă. Da, e activată super puterea prieteniei. Da, prietenul Zian este chiar la telefon. Salut, Super Zian!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Ai sunat să ne recomanzi o carte sau o poveste care ție ți-a plăcut foarte mult?
1: Da, da, pentru asta am sunat.
0: Bineînțeles, ia să aud recomandarea ta.
1: Ce aș recomanda eu este Sunt basme de Ion Creangă.
0: Deci să citim Ion Creangă, zici, da?
1: Da.
0: Amintiri din copilărie.
1: Da.
0: E bine, citim și povești.
1: Și Cartea Junglei am vrut să recomand.
0: Și Cartea Junglei, recomandă și pe asta, deci o trecem și pe asta. Ție ce ți-a plăcut din tot ce ai citit până acum? Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Cartea Junglei.
0: Cartea Junglei. Ai văzut și desenul animat?
1: Un pic din el, cred.
0: Un pic. Ah, am înțeles. Bine, Super Zian, mulțumesc mult de telefon și recomandare. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, am trimis și mesaj pe WhatsApp.
0: Bravo, mulțumim, pa. Recomandă-ne o carte sau o poveste care ți-a plăcut foarte mult.

7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură.

Copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația MyTerme. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
7: Cuvântul interzis.
8: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
6: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
10: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
11: Customizați vacanța în funcție de,
10: da,
11: de pasiunile sau interesul copilului.
10: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
9: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă, e joi, vorbim despre noi și spuneam să ne recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
1: Am 7 ani și cartea mea preferată este Micul Spion. Pa, Super Zapă!
0: Pa!
2: Bună și bună, Piti!
0: Bună, Andrei,
2: pe
0: da?
2: Mine, eu am 6 ani și pe mine mă cheamă Cosmin.
0: Da.
2: Și ce mi-aș dori eu de 1 iunie ar fi să trăim într-o lume mai bună.
0: Ah, asta bună era mesaj pe... pentru dimineață. Cred că...
3: Da. Numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar cartea pe care vreau să o recomand și mi-a plăcut foarte mult este Iubirea e ca brânza, scrisă de Geronimo Stilton. Papa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc, și a trimis și o fotografie cu ea și cu cartea, ca să văd exact cum arată cartea, să știu ce să notez aici pe listă. Mulțumesc frumos, Olivia! Ne recomand și tu o carte sau o poveste care ți-a plăcut? Povestim despre cartea ta la 0725 300 700?

0: Iti-biti cu mine, super zăpă, stăm de vorbă cu prietena Ingrid. Salut!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună, super Ingrid! Ce mai faci?
1: Bine!
0: Le recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut?
1: Da, cartea se numește Matilda, de Roald Dahl.
0: A, ce frumos! E cartea ta preferată, nu?
1: Da, e cartea, am citit-o singură și mi-a făcut foarte mult.
0: Foarte. Deci îți place să citești?
1: Da.
0: Și ți-ai făcut așa o listă cu toate cărțile pe care le-ai citit?
1: Aha.
0: Bravo!
1: Mi-am făcut, am un jurnal și scrie acolo exact totul.
0: Wow! Și ai și o listă. Am înțeles. Și ai și o listă unde îți notezi cărțile pe care vrei să le citești în continuare?
1: Da.
0: E bine să faci și asta, pentru că, uite, mai auzi de la câte un prieten de o carte nouă care e recomandarea lui și zice e interesantă și o treci tu pe listă. Ia să o citesc și eu, poate chiar așa e, poate îmi place și mie, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț.
1: E foarte interesant, e o fată care îi place foarte mult să citească.
0: O știu, eu știu. Da, bine Ingrid. Mulțumesc mult de telefon și recomandare. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, pa.
0: Pa, pupici. Recomandă-ne o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
2: Noi de 20 de ani.

0: ești aici pe frecvența Itibiți și aștept recomandarea ta de carte sau de poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Daniel din Bucu, am 6 ani și eu îți recomand colecția Paddington. Pa, super zăpă, pupici, lipicios pe, pupici, lipicios pe, ora, pe obraci, sănătos.
0: Pa!
1: Bună, super zăpă, eu sunt Luca din București și am 6 ani. Și ce carte vreau eu să recomand este... Emma Sieri, cumva să bunele maniere.
0: Yo.
1: Te rog, pa. Te rog, pune Golden.
2: Bună, super zăpă, pe mine mă cheamă Julia. Am 6 ani, sunt din București.
0: Da.
2: Și

v-ați notat în calendar ziua de 1 iunie, ziua copilului? Păi nu, ne vedem la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Da, chiar în parcul Alexandru Ioan Cuza, de la 9 dimineața până seara la 10. O să fie multă distracție și ai foarte multe motive de sărit în sus de bucurie. O să găsești tot ce vrei acolo și asta este minunat, eu așa zic. Da, tot ce vrei ca să-ți petreci o zi de... o zi de poveste. Că așa o să fie toată, ca o zi de poveste. E, și ce zic eu? Eu zic că cel mai bine ar fi să vii cu familia ta cu mijloacele de transport în comun. Ca să nu stai cu grijă, ca să nu stai cu probleme, unde parchezi, unde e mașina și ce s-a întâmplat, să fie totul așa, în relaxare. Și dacă ești mai mic, eu zic să rogi pe mămica sau pe tăticu să îți treacă un număr de telefon al lor. Da, pe un bilețel și să-l ai în buzunar sau să știi tu exact cum îi cheamă pe mami, pe tati, să știi un număr de telefon, pentru că fiind atât de multă lume în parc, cine știe pe ce alee o să ia mami sau tati și la un moment dat o să ai nevoie să-i găsești. Așa că să fim prevăzători, da?

0: E o zi în care aștept să faci o recomandare. Ia, recomandă-ne o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Izabela, am 9 ani și sunt din Brăila. Și ce carte ți-aș recomanda ție ar fi Răpinocchio.
0: Ce drăguț!
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ariana din Cluj-Napoca, am 9 ani și eu recomand cărțile Insula Roboților, Întoarcere pe Insula Roboților și Bunicuța Hoțomană, fiindcă Bunicuța Hoțomană e plină de amuzament. Insula Roboților și Întoarcere pe Insula Roboților sunt foarte drăguțe. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Bună, Super Zăpă, sunt Nico din Botoșani, am 7 ani și mami mi-a citit recent Aventurile lui Cepelică și Doctorul au mă doare. Urmează să citim Aventurile lui Habarnam. Pupici cu sclipici pe obraj fericiți. Pupici, mulțumesc! Și tu ne recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut? Păi, hai să ne faci recomandare la Steluță Iți.
3: Noi de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Îmi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut?
1: Bună, Super Zăpă, sunt Amelia din Cluj, am 6 ani și cărțile care le recomand eu este o serie de cărți cu Ama și Zing, o pisicuță și un șoricel care plecă în aventuri să îi ajute pe copii.
0: Da.
1: Pupici gogoșici!
0: Ăștia n-am mai primit până acum gogoșici. Așa.
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt am 7 ani și cartea mea preferată, adică cărțile mele preferate, sunt din aceeași colecție de serie. Aventurile din Sarea Emoții, de cărți în care aventurilor și în care aventurilor. Da, Super Zăpă, pupici cu pupici pe obraz, e zucit.
0: Pupici!
3: Eu sunt Salma din București. Am 6 ani și în povestea pe care vreau să ți-o recomand eu este Țup și să știi că are 7 cărți.
0: Am înțeles, mulțumesc. Recomandă-ne o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
4: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iubi!
5: Unifest!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În limba română există doar două numere care au exact atâtea litere cât reprezintă ele. Știi care sunt aceste numere amuzante? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
4: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
5: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
6: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
7: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
8: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
9: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza, între orele 9 și 20, pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
10: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itibiții, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
11: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
12: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
11: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În limba română există doar două numere care au exact atâtea litere cât reprezintă ele. Știi care sunt aceste numere amuzante? Cinci și 12 sunt singurele numere din limba română care au exact 5 și respectiv 12 litere, adică atât cât reprezintă ele. Limba română este deosebit de frumoasă și interesantă și poți crea o mulțime de jocuri amuzante și istețe. De exemplu, construiți o propoziție din 5 cuvinte care să aibă cât mai puține litere. Apoi construiți alta care să aibă cât mai multe. Puteți găsi și un alt cuvânt în afară de 12 care să aibă tot 12 litere? Faceți asemenea concursuri distractive în familie, la școală sau la serviciu. De exemplu, cine reușește să facă o frază cât mai lungă și mai frumoasă, în care primul cuvânt să înceapă cu litera A, al doilea cu B, al treilea cu C și așa mai departe. Jucați-vă și voi cu litere și cuvinte. Vă veți distra și veți deveni mai isteți. Integramele și cuvintele încrucișate sunt un bun exemplu. Distracție plăcută!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. E joi, vorbim despre noi și spuneam să-mi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, Super Zapă, sunt Maria din București. Am 7 ani și cartea pe care ți-aș recomanda-o eu este Micuțele Doamne de lui Samuel, că-ți pupici, te obași pe cinci, pa!
0: Pupici, pa!
2: Bună Iti, bună Biti, bună Andrei!
0: Aha, e dimineața?
2: Sunt Alex din Baia Mare și cartea mea preferată este Peter Pan. Pa, Iti, pa, Biti!
3: Bună, Super Zapă, sunt David din Iași. Am 5 ani și 10 luni și cartea mea preferată este seria Țup de Alex Donovici. Eu citesc tete la culcare și îmi place foarte mult. Pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Pupici, mulțumesc!
4: Bună seara, Super Zapă!
0: Bună seara!
4: Sunt Toma din București, am 5 ani și ce carte vreau să recomand eu este Vermișor, pa! Pa, Super Zapă!
0: Pa, mulțumesc! Îmi recomand și tu o carte sau o poveste care ți-a plăcut?
5: Noi, de 20 de ani.

0: ascultați melodia foarte frumoasă și trecem la recomandările voastre. Îmi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut?
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Ana Maria din București și am 8 ani și cartea mea preferată este Harry Potter. Pa! Și te rog să pui

Turino te invită într-o aventură magică, o lume a cărților, unde fiecare pagină este o poartă spre un univers colorat. Trimite un mesaj pe WhatsApp cu răspuns la întrebare și ai șansa să câștigi o carte din partea lui Cărturino.

librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zapă, e joi, vorbim despre noi și spuneam să îmi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, Super Zapă! Bună! Eu sunt Ari, am 6 ani și recomand colecția Magazinașul de Speriat.
0: Mulțumesc!
1: Popici cu sclipici pe obraz fericiți.
0: Pupici!
2: Bună, eu sunt Madalina din Suceava, am 10 ani și cărțile recomandate de mine sunt Bibi și o sețica, toate volumările, și O pădure fermecată, toate volumările, pa!
0: Toate volumele, mulțumesc, pa!
3: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Alina din Constanța, am 6 ani, iar eu îți recomand colecția de cărți Țup. Sunt minunate! Pa, pa!
0: Pa, mulțumesc! Și tu vrei să-mi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut? Păi hai să povestim despre toate la 0725 300 700!

0: Unifest, manifest de joacă.
1: Unifest! Ne jucăm, ne jucăm, ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București de la 9 dimineața până seara la 8. Ai foarte multe motive de sărit în sus de bucurie. Da, sunt foarte multe activități pe acolo. Poți să vii și la spectacolul de la scenă, la scena poveștilor. Te întâlnești cu supereroii, sper te întâlnești și cu mine, cu toată lumea pe acolo, o să fie distractiv, educativ, minunat, ți-am zis lucrul ăsta deja, vii cu toată familia și cel mai bine ar fi să veniți cu mijloacele de transport în comun. Și ar trebui să mai avem încă o măsură, adică să mai luăm o măsură de prevedere la noi, adică să avem undeva în buzunărel și numărul de telefon sau câteva date importante în caz că mami și tati o iau pe altă alee, să fim pregătiți pentru orice situație. Ne vedem acolo, nu-i așa? Că intrarea este liberă.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: La UniFest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: La UniFest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
4: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
5: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici ești pe frecvența ITBT, cu mine Super Zăpă, e joi, vorbim despre noi și spuneam să-mi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Natalia din București, am 6 ani și ce carte îți recomand eu este Luna din Pădurea Magică. Este foarte frumoasă, este despre o fată care a găsit un flaut magic și când cânta la el putea să vorbească cu animalele.
0: A, ce drăguț! Da!
2: Bună, DJ Dodi!
0: Ia,
2: eu sunt Matei din București și cartea pe care ți-aș recomanda-o este Fabuloasele aventuri ale micuțului Chițca.
0: Foarte drăguț.
3: Bună, eu sunt Luca din București, am 7 ani și cartea mea preferată este Jurnalul unui fotbalist de buzunar.
0: Unui fotbalist de buzunar? Ia uzi, foarte interesant. Și tu îmi recomanzi o carte sau o poveste care ți-a plăcut?
4: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iubi!
5: Unifest!

0: foarte frumoasă melodia și îmi place asta cu un ghiozdan, ai un curcubeu. Eu n-am curcubeu, dar tu ce ai în ghiozdan? Mai ai câte o carte, o carte pe care să ne-o recomanzi și nouă, sau o poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, Iți, bună, Bițe. Yeah. Eu sunt Ilinca din București, am 6 ani și mie îmi place cel mai mult cartea Cărțile cu Capitanul Codiță.
0: Băi!
2: Bună ziua, eu sunt Matei, am 9 ani și cartea care aș recomanda-o este O generație uimitoare, care este vorba despre dependența de ecran și social media. Pa!
3: Sunt super zăpăios, astăzi din județul Constanța, 6 ani și cartea care preferată mea e Bruscă și Brătac. La revedere, super zăpăios, să plăciți pe vreoași, fericiți!
0: Pupici, pa, mulțumesc!
4: Bună, eu sunt Eli din Pitești, am 10 ani și o carte pe care vă recomand din tot sufletul este Charlie și Fabrica de Ciocolată de Roald Dahl. Este o carte foarte tare. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Îmi recomand și tu o carte sau o poveste care ți-a plăcut?
5: Noi de 20 de ani.

0: Perzăpă și aștept o recomandare. Recomandare de carte sau poveste care ți-a plăcut.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Iris din București și am 9 ani. Și cartea pe care ți-o recomand eu este Pisicile Războinice. Este super, super interesantă. La început poate părea un pic plictisitoare, dar după aia este foarte, foarte interesantă. Este despre o pisică,
0: da,
1: roșcată, care este pisoi de casă, dar devine o pisică războinică din clanul Tunetului. Sunt mai multe clanuri care se războiesc împreună. Restul, dacă citești cartea, vei afla. Pa!
0: Pa!
2: Bună, Nățelea! Eu sunt Andy Trin, sunt din Constanța, am 5 ani și povestea care m-am gândit este povestea Ici Bici. Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Ici pe obiecti. Pe aici.
3: Bună, Super Zăpă, eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmnic cu Sărani și eu ți-aș recomanda Cărțile Însemnările unei pistoace, este despre o fată numită și cele mai bune prietene ale ei sunt Zoe și Zoe.
0: Da.
3: Pa, Super Zăpă.
0: Pa.
4: Bună, eu sunt Lara din București, am 7 ani și eu aș recomanda cartea cu Pop Tropica. Pa!
0: Pa!
5: Bună, eu sunt Eva din Iași, am 7 ani și recomand povestea Micul Plimp.
6: Bună, Super Zăpă, eu sunt Răzvan din Constanța.
0: Da.
6: Am 9 ani și cartea pe care vreau să o vă returnez, recomand.
0: Așa.
6: Este Aventurile lui Habanam și ale prietenilor săi. Pa, pa, Super Zăpă, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Pa!
7: Bună seara, Super Zăpă, sunt Monica din Brașov. Am 9 ani, iar cărțile pe care le-aș recomanda sunt,
0: da,
7: Teodor, Vânătorii de Comori,
0: da,
7: Să nu vii în zi încerpăzitor.
0: Așa.
7: Și seria din Geronimo Stilton, Geronimo Stilton, adică. O seară bună!
0: Mulțumesc! Pa! Ia uite câte recomandări am primit de cărți și de povești, da!

0: doop doop doop. Acum urmează momentul mult așteptat. Vom afla cine o să câștige cartea din partea lui Cărturino. Ia să facem extragerea și să-și auzim.
1: Bună, Super Zăpă, mă cheamă Sara, am 5 ani și eu vreau să recomand cartea cu suc, că e preferata mea. Pa, Super Zăpă, te iubesc, pupici!
0: Pa, pupici, mulțumesc! Felicitări!

0: frecvența ITBT a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi joi am vorbit despre noi și te întrebam dacă ai citit cărți până acum. Normal că ai citit, așteptam recomandarea ta de carte sau de poveste. Adică cărțile care ți-au plăcut sau poveștile care ți-au plăcut. Mulțumesc mult, să știți că am notat, am trecut aici pe listă ce n-am citit o să citesc, ce am citit poate recitesc și sunt sigură că și voi v-ați notat pentru că și voi vreți să mai citiți și alte cărți. E, acum ne-am făcut lista de cărți, știm cam ce o să citim. Este timpul să ne și mișcăm puțin, da? Să facem și puțină mișcare, adică ceva pentru minte, dar ceva și pentru corpul nostru. Și mișcarea e importantă. O să ne distrăm acum, da? Urmează Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: De 1 iunie ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. De-a joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro. Unifest! Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, o vază de flori.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: στην κοπή.
1: Ροπι Ιντερνετ. Ακτιβάτε σκουτούλ δε προτέκτιε και να βγει στο Ιντερνετ.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre istoria internetului. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super rău pe internet! Internetul e, cu siguranță, una dintre cele mai importante invenții și este folosit de peste jumătate din oamenii de pe pământ. Chiar dacă nouă, copiilor, s-ar putea să ni se pară că lumea e conectată la internet din totdeauna, lucrurile nu stau chiar așa. Dacă ne gândim la toate marile invenții ale omenirii, de la descoperirea focului la inventarea roții, a telefonului și a becului, internetul este o invenție foarte tânără. Are doar 50 și ceva de ani și a apărut în Statele Unite ale Americii, ca o legătură între doar două calculatoare. De fapt, cuvântul internet înseamnă rețea interconectată și se referă la o rețea cu mai multe calculatoare care schimbă între ele informații. La început, foarte puține calculatoare erau conectate la internet și doar anumite instituții din câteva țări aveau acces la el. La scurt timp după inventarea internetului, a fost trimis primul e-mail, adică prima scrisoare trimisă prin poșta electronică. Asta se întâmpla în 1971. De atunci, internetul a tot crescut și a tot crescut, iar azi e peste tot. Și știi câte e-mail-uri se trimit în prezent în toată lumea? 300 de miliarde de e-mail-uri în fiecare zi! Un rol important în dezvoltarea internetului a fost inventarea IP-ului. I-ul vine de la internet, iar P-ul de la cuvântul protocol. IP-urile sunt de fapt niște adrese formate din cifre și reprezintă coduri de reguli care ajută calculatoarele să comunice cu succes. Nu-ți imagina că primele calculatoare cu internet puteau trimite între ele filmulețe, jocuri sau poze cu câini. Asta a fost posibil mult mai târziu. Nici măcar primul site din rețeaua www nu avea poze, ci era doar o pagină cu text. Chiar așa, știi de la ce vin cele trei litere? W? De la World Wide Web, pe care eu am tradus-o marea rețea a lumii. Cei mai mulți îi spun doar www sau web, care înseamnă pânză de păianjeni. Aici, în marea pânză www, se găsesc toate site-urile care pot fi accesate prin rețeaua mondială de internet. În afară de rețeaua www există în prezent multe alte servicii și aplicații pe internet pe care le folosim în fiecare zi, de la aplicații video și mesagerie, la jocuri și magazine online. Oricum alegi să folosești această super invenție care este internetul, ține minte să-ți activezi scutul ca să fii super rău pe internet!
1: Super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și vești bune. Este și familia de pisici aici alături de mine, adică ei sunt în trafic, am văzut că mi-au trimis o poză, dar vreau să încep emisiunea salutându-i, vă pup și vă iubesc! Și acum, dacă am și cântat pisicește, să vă spun cum o să vă provoc astăzi. Astăzi am să vă provoc din nou cu... cum am putea să continuăm. Compozitori Tanana veți deveni astăzi din nou, dar de data asta trebuie să faceți 4 versuri. Hai bine și 2, na, că am văzut că majoritatea dintre voi faceți câte 2. 2-4 versuri, așa, să faceți cu cuvintele, adică trebuie neapărat să conțină și cuvintele duș și pluș. Da. Și știu că n-ai ce să cauți cu un pluș în duș, pentru că n-ai cum să mergi cu plușul în duș decât dacă vrei să-l speli. Dar altfel, eu cred că poți să faci și poezie cu duș și pluș, pentru că, uite, am încercat și eu și mi-a ieșit. Vrei să o auzi? Ia, fii atent. Am ieșit acum din duș și vreau iute să mă joc. Caut repede un pluș, nu mă plictisesc deloc. E, ai văzut? Dacă mie mi-a ieșit și eu nu mă prea pricep la asta, tu sigur o să faci niște versuri nota 10, cum ar veni. Hai, te aștept și pe tine cu versurile tale la 0725 300 700. Nu uita să folosești cuvintele duș și pluș. Între timp ce facem? Dansăm, bineînțeles.
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: dansez și să nu cânt, dar uite așa răgușesc, vezi, după aia nu mai pot să vorbesc cu voi. Da, din fericire astăzi nu trebuie să vorbesc eu prea mult, că voi vorbiți, voi îmi spuneți ce versuri ați făcut, dar care să conțină și cuvintele duș și pluș. 0725 300 700. Și dacă tot am vorbit la început despre familia de pisici, este timpul să le ascultăm și mesajul, nu? Ia!
1: Astăzi am băgat în duș o păpușică de pluș. A, și sunt casi din București, am 7 ani. Te iubesc, DJ Dodi!
0: Ba, eu pe tine! Și, apropo, stai așa, casi, că am pregătit și melodia ta. Știți că ea ne-a oferit și o sugestie de melodie, da, pe care o să o ascultăm imediat și pe aceea. Nu mai țineți minte despre ce melodie este vorba, dar o să vă amintesc eu atunci. Până atunci, până vine melodia lui Casi, o să ascultăm și alte versuri cu duș și pluș. Ia să auzim.
2: Bună, DJ Doris, Matei din București, am 8 ani. Și versurile mele sunt așa. Am un pluș viu care s-a dus în duș. Și el s-a jucat, iar eu l-am certat. Pa!
0: Ia, auzi! S-a jucat, băi, și tu l-ai certat că s-a jucat? Ai, mă!
3: Bă, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și poezia mea sună așa, din două versuri.
0: Ia!
3: După ce am făcut un duș cu apă caldă, țin ursulețul de pluș în mână. Pa, pa, DJ Dodi,
0: păi,
3: să
0: primul
3: tău pe jocul culorilor!
0: Stai așa puțin, că tu m-ai păcălit, așa e? M-ai păcălit? Ei, nu e necesar sunetul acesta! Dar, într-adevăr, m-a păcălit pentru că n-a rimat! Așa e, o poezie trebuie să rimeze. Ia, fii atent aici.
4: Bună, bună, DJ Dodi, să tingi din București.
0: Bună.
5: Am pregătit și melodia ta, știți că ea ne-a oferit și o sugestie de melodie. Da,
0: Hai, până ne întâlnim noi de ziua noastră, eu zic să punem și melodia lui Casi, nu-i așa? None of your business, se cheamă, o cântă Tizo Touchdown și o ascultăm chiar acum. Și dacă nu dansați, vă iau cu lopata, cum s-ar zice. Mă mai gândesc la o rimă mai bună.

0: atunci da, pot să înțeleg. Hai, tu faci o poezie cu duș și pluș? Neapărat! 0725 300 700.
1: Na-na-na-na-na-na, Itzy Bitsy Party! Na-na-na-na-na-na, Itzy Bitsy Party!
0: Da, da, asculti Itzy Bitsy Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi o activez ascultându-ți ție poeziile care conțin neapărat și cuvintele duș și pluș. Ia să auzim!
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce 4 versuri cu duș și pluș am făcut eu, sunt așa, un ursuleț iubit de pluș a sărit cu mine în duș, să se spele pe lăbuțe și să facă...
0: Așa? Faze drăguțe!
2: Să facă... concerte drăguțe. Parigei Dodi.
0: Ce-mi place! Super, super versuri! Mi-a plăcut mult de tot, să știi.
3: Seara.
4: Bună, DJ Dodi.
0: Bună!
4: Eu sunt Eric Topolo din București. Am 8 ani și cele două versuri pe care le-am făcut eu sunt acestea.
0: Ia.
4: Seara după duș, sar în pat cu un pluș.
0: Ce mișto! Vai, super simplu și foarte de efect, bravo!
5: Bună, DJ Dodi, hey! Sunt Alexandru Dinaș, am 5 ani și ce poezie o să fac eu este așa. Trebuie să mă duc la duș, dar nu mă obosesc să-mi iau un pluș. Eu și pe el să spăl că ți este murdar. Pa, pa!
0: Vai, ce drăguț a fost! Alex, bravo! Îmi place mult de tot și să știi că, nu știu dacă v-am zis, dar de fiecare dată când îmi zice cineva un banc sau îmi spune cineva, uite, versuri, cum faceți voi astăzi, eu încerc să-mi imaginez și de fiecare dată, când, uite, acum, de exemplu, la Alex, când a zis, mi-a spus versurile lui, eu mi-am imaginat exact mersul lucrurilor. Ia să vedem dacă tu reușești să mă faci pe mine să-mi imaginez exact poezia ta, care, desigur, conține și cuvintele duș și pluș. 0725 300 700, între timp ne cântă Shakira, melodia Zoo, bineînțeles.

0: aceștia care ne-am îndrăgostit, bineînțeles, până peste cap. Așa cum ne-am îndrăgostit și de ea, de Shakira, pentru că este super. Și apropo, dacă știai, este și ea compozitoare. Cum ar fi fost ea să ne ajute în seara asta să găsim cele mai bune versuri care să conțină și cuvintele duș și pluș? Avem nevoie de ea oare? Na, nu cred. O fi ea bună la compus, dar eu cred că noi... Noi suntem mai potriviți pentru asta. Ia să auzim ce versuri ați mai făcut chiar voi.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Nectarea din Oradea și anul acesta fac 10 ani.
0: Mulțumesc!
1: Și poezia mea care vreau să ți-o spun este așa. Eu îmi fac repede un duș și mă joc doar cu un pluș. Plușul s-a udat și pe mine m-a fascinat.
0: Wow! Vezi, măi, ce îmi trebuia mie, Shakira, când v-am pe voi aici să fiți compozitori, ta-na-na. Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dori! Eu sunt Alice din București, am 6 ani și ce vreau eu să zic cu duș și cu plus este mai întâi m-am dus și mă spăl pe dinți, apoi m-am dus la duș, mi-am făcut dușul, apoi m-am dus în pat să îmi citească mami povestea, apoi am adormit cu plușul meu.
0: Păi bine, bine, bine, de folosit ai folosit și duș, ai folosit și pluș, dar unde-i poezia, că n-ai făcut rimele? Încearcă să faci și niște rime, sunt convinsă că ți-ar ieși de minune.
3: Eu sunt Mem, despre ce am sunt din Brăila.
0: Bună!
3: Eu aș face cam așa. Că timp ce făceam un duș, mă jucam cu un pluș. Și normal că era din clăbuc. Te pupam!
0: Și eu te pup!
3: Sunt tot eu mai din Brăila Deșpen și voiam să te rog să pui Thunder, muzica Thunder. Te pupam!
0: Ah, chiar aș putea să pun Thunder, o să punem imediat. Mai auzim un vers înainte, da?
4: Bună, sunt Tudor din Iași, am 7 ani și versurile mele sunt: azi m-am urcat în cireș cu un pluș și a venit ploaia și am făcut un duș.
0: Ce tare! Îmi place! Îmi place foarte tare când deveniți compozitor, ta-na-na, și cel mai mult îmi place că activați și puterea curajului făcând treaba asta. Hai să ascultăm Thunder și apoi ne întoarcem să mai auzim niște versuri cu duș și pluș.

0: 700. Ia să auzim câteva din versurile voastre. Sunt foarte curioase. Ia stai, să găsim.
1: Bună seara, sunt Andreea din Sâmbătoare de Mureș și am un an și vreau să vă spun următoarele patru versuri ale mele, care includ cuvintele duș și pluș.
0: Așa, ia să auzim.
1: Eu mă duc la duș mereu cu un nou pluș. Îmi place cu iepurașul meu sau cu acel snow. Aici e doar nimă cu stricuți pe care să păciți. Te rog să pui dansul cu Leona pe muzica Bye Bye. Batice tot timpul pici cu sclipici pe obraj de păcii.
0: Fii atentă ce o să te rog eu. Apropo, înainte de toate felicitări, mi-au plăcut mult de tot versurile tale. Dar, doi la mână, ai mai zis tu de melodia asta Bye Bye, dar nu mi-ai spus cine o cântă. Dă-mi și mie niște detalii ca să știu despre ce melodie vorbești mai exact, da?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt David, iar rima mea, este... Am fugit de duș, m-am mărcat în corcoduș și unde am găsit un pluș. Pa, DJ Dodi!
0: Mi-a plăcut mult de tot. Uite, și poezia ta este una dintre cele pe care mi le-am imaginat. Mi se pare foarte tare. Am fugit din duș, m-am urcat în corcoduș, unde am găsit un pluș. Foarte mișto. Hai, vino și tu cu versurile tale care să conțină și duș și pluș și mi le trimiți la 0725 300 700. Crezi că ești pregătit? Eu sunt!

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzybitzy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
0: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzybitzy Neața.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bucurie mare, bucurie mare! Te aștept la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Știi deja toate detaliile, dar și ce dacă ți le mai zic așa câte puțin, câte puțin, că poate, poate le spui și altor prieteni! De ziua noastră o să ne întâlnim, da, pe 1 iunie. O să ne distrăm în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineața de la ora 9 până seara la ora 10. Avem tot timpul din lume să ne cunoaștem foarte bine. Putem să sărim în sus de bucurie împreună de nenumărate ori, pentru că avem zeci de motive să facem asta, și noi, dar și părinții, pentru că și pentru ei avem câte ceva. Avem și mâncare delicioasă, avem zone de joacă, avem ateliere, avem spectacole de teatru, dans, surprize, avem jocuri, avem de toate. Și bineînțeles că avem și o superputere de activat, nu? Partea bună este că intrarea este liberă, deci este minunat. Și bineînțeles, ca să ajungi tu repede și să n-ai treabă să blocăm zona parcului, nu o să venim cu mașina personală, da? Venim cu mijloace de transport în comun, pentru că e simplu, este rapid, este ușor. Și încă ceva foarte important cu care voiam să vorbesc cu voi, haideți să prevenim căutarea nesfârșită a părinților care se pierd în parc. Că se mai pierd și părinții, da? Așa că recomandați părinților să vă scrie numărul de telefon cu pixul pe mână, da? Sau pe un bilețel în buzunar. Sau și mai bine, dacă voi știți deja cum vă numiți, cine-i mami, cine-i tati, cum dăm de ei numărul lor de telefon, foarte important. Și uite, așa părinții noștri nu se mai pierde noi. Păi da, hai să învățăm treaba asta pe părinți. Nu uitați, veniți fără mașină. Și ce să mai zic? Gata, ne vedem acolo. Eu una abia aștept. Nu mai pot de nerăbdare.

0: ușor, nu ușor. Să te spărmi așa ușor. Mai nățări fără frică, le spăr chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duși puf, gata la culcare. Mami e uimită, oița fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor de mine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Da, da, chiar eu sunt asta și activăm, bineînțeles, superputerea bucuriei cu versurile voastre cu duș și pluș. V-ați mai gândit cu siguranță la niște versuri? Vreau și eu să le aud chiar acum, că sunt tare nerăbdătoare. Ia să auzim!
3: Bună seara, DJ Dodi!
2: Bună!
3: Sunt Antonia din Târgoviște, am 7 ani și rima mea cu duș și pluș este așa. Doi urși de pluș făceau un duș. Încă un urs care era de duș făcea duș cu urșii cei doi de pluș. Pa, DJ Dodi, și te rog frumos să te dau pe jocul culorilor. Pa, DJ Dodi.
2: Am putea să facem asta.
3: Pe
2: obraj fericit. Te pup și eu și am putea să facem asta, pentru că Take Down este și o melodie a bătăliei, așa, nu? Cred că ar merge, da. Mulțumesc de sugestie.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ines din Iași și cele patru versuri ale mele cu duș și pluș sunt așa. Sunt în duș cu un pluș, îl spăl pe lăbuții și îl îmbrac cu hainuțe. Pa! Iubesc foarte, foarte, foarte, foarte,
2: foarte, și eu.
4: Te rog eu foarte, foarte frumos.
2: Așa?
4: Poți să pui Gabriela, te rog.
2: Desi, uite-te și tu, băi, dacă mă rogi așa de frumos și inima mea se topește de parcă este înghețată, stată la soare. Normal că da. Plus că n-o să te, dacă pun Gabriela, n-o să te mai super pe mine că te înving acum la jocul culorilor. Păi nu? Uite, hai. Facem cum ați zis voi, punem Take Down, melodia bătăliilor, și hai să ne jucăm o rundă din jocul culorilor! Vă pregătiți, da? Dai să găsesc și eu niște culori de-astea ciudate. Mă gătesc. Roșu, hai, începem ușor. 5, 4, 3... 2 1 0. L-ai găsit? Serios? Hai mă. Hai bine, dacă l-ai găsit, l-ai găsit.

Verde bombonel. Ia să te văd acum dacă găsești tu. Nici nu știu ce este, dar l-am inventat eu acum. Verde bombonel, vreau să văd ce e. 5 4 3 2 1 0. Ia zi, l-ai găsit pe verde bombonel? Nu? Atunci găsește roz păros. Na, poftim. Găsește roz păros. 5. Hai că am exagerat. 4. Da, asta e roz păros. 3. Vai, deja că o găsiți și pe asta. Sunteți cei mai tari căutători de culori. 3. 2. Roz păros. 1. 0. V-am zis că mă gândesc numai la ciudățenii. Nu m-ați crezut, nu? Maro de broască. Da, sunt și broaște maro, nu știai, nu? E, uite, hai, maro de broască. 5 4 3 2 și mai am una bună. 1. V-am gândit. 0 maro broască. Fii atent aici, ești gata? Roz de sirenă. Ei, dacă îl găsești tu și pe ăsta, hai, 5, roz sirenă. 4 3

0: a câștigat ea la jocul culorilor, nu-i așa? Ziceți serios că, uite, nu sunt prea sigură, pentru că familia pisicilor mi-a demonstrat că s-ar putea să nu fie chiar așa. Hai că auzim niște versuri cu duș și plus și vedem noi cum e cu jocul culorilor mai târziu, da?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din București, am 8 ani și poezia mea cu plus și duș este așa. Eu am un plus care vrea să facă duș, dar fiindcă e de plus, o să se ude la duș.
0: Da, normal, așa că, bravo!
1: Așa că rămâne murdar, dar se șterge cu șervețel.
0: Yay!
1: Deci și te rog să ne jucăm jocul culorilor pe Macarena.
0: Eu sper că deja te-am învins, te pup.
1: Pardon, sunt tot eu, Ana, din București.
0: Da, știu.
1: Tot 8 ani. Și vreau să zic că un ursuleț de pluș astăzi a sărit în duș.
0: Ai făcut-o!
1: Că vroia să fie curat și pe labuțe s-a spălat.
0: Uai, ce drăguț!
1: Azi, ce dodi!
0: Te pup tare, tare!
1: Să știi că nu mai învins la jocul culorilor, pentru că eram în sufragerie lângă mormanul meu de plușuri. Și am găsit chiar și maro broase și toate culorile.
0: Și maro broase? Ai găsit și roz pe roz? Nu pot să cred. Ia uite-mă, deci vezi, uite, m-am învins. Aia e.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Milan Nicolțel și am dat și poezia mea cu duș și plus este... Am eu un sărman plus care astăzi a căzut în duș și întind mâna după el și încă în duș ca el. Și acum dau și așa.
0: De ce se aude așa? Unde ai intrat? Te-a luat cumva nava lui Ițișa, lui Biții și ai fugit cu ei în spațiu? Că de-aia se aude așa? Nu știu.
2: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Andy din București și am 10 ani. Și limba mea cu duș și plus este așa.
0: Ia că-s curioasă.
2: Eu sunt un omuleț care face mult dușuleț. Dar ce crezi că un plus nu face și el duș? Fa DJ Dodi cu bici cu scribi.
0: Așa e! Bună întrebare! Te pup, Andy!

0: jucat-o conțin duș și pluș. Sunt așa. Eu m-am jucat cu un pluș de ursuleț și seara m-am spălat cu duș fierbe. Nu fierbe, cu un duș cu pluș. Papu, vizi, după ce spune vreși fricit.
1: Pe
0: jocul colorilor.
1: Am jucat.
0: Pe gold, pe inul tău și-ți cânt ceva.
1: Ia cântă.
0: Am un Unifest. Ascultați acum un manifest. O piese toată lumea vă vorbesc. Unifest, lui e the best. Să se audă tare, o să-mi lasă timpul soare. Suntem mici cu
1: soare. Stai așa, Daria, stai puțin, fii atentă. Cântăm noi când o veni ziua noastră. Până atunci să știi că sunt foarte mândră de tine, că știi imnul. Exersează-l, că atunci când va veni Unifest, îți promit eu că o să te ascult cântând. De asta dacă ne întâlnim. Eu sper să ne întâlnim. Până una alta, hai să mai auzim niște versuri cu duș și pluș.
0: Tot Andreea din Suprede Mureș și muzica Bye Bye este de la Nicey.
1: Mulțumesc, așa, vezi, acum știu.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ariana și am 5 ani și mama mea cu pluș și cu duș este așa. Eu la baie m-am pus să fac un duș și în cadă am găsit un pluș. M-am jucat și m-am spălat și cu plușul m-am culcat.
1: Ai, ce drăguț!
2: Pupi pe
1: obraj fericit! Te pup și eu! Ai văzut că m-am și spălat și apoi m-am culcat cu dușul, cu plușul. M-am zăvăcit de tot duș și pluș, auzi, la mine. Bine, data viitoare pot să mă gândesc la ceva mai greu, că duș și pluș văd că nu vă provoacă deloc, așa e? Hai să mai ziceți cum a fost și cu jocul culorilor și să mai trimiteți și vreo 2-3 versuri cu duș și cu pluș, nu uitați, da?

0: Matei de 7 ani, din Râmnicu Vâlcea ne-a sugerat această melodie. Credeam că nu o să-mi amintesc, dar uite că mi-am amintit. Și vreau pe această cale să-i mulțumesc lui Matei pentru că ne place foarte tare și e foarte mișto melodia și de fiecare dată cântăm și dansăm pe ea. E, ce să facem? Mai facem și de-astea, bineînțeles, de-aia răguși, Matei, trebuie să avem grijă de vocea noastră. Ia că s-a întors familia de pisici. Măi, deci emisiunea asta am senzația că a fost pentru mine și pentru ei. Ia să vedem ce zic. Dacă o să zică că i-am prins la... La statuile muzicale sunt cea mai fericită. La, pardon, doamne, la jocul culorilor. Ia.
1: DJ Dodi, să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor. Bună, DJ Dodi. Să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor. Nici

0: Eu știu ce am auzit, dar... Asta am auzit. Eu n-am auzit nimic altceva. Voi ați auzit altceva? Nu știu ce s-a emis pe radio. Nu știu, mai apăs așa pe butoane din când în când și nu știu ce se întâmplă, se întrerupe.
1: Guten Tag, DJ Dodi. Guten Tag. Eu sunt Victor din Cluj, am 7 ani și ce versuri voi spune eu cu pluș și cu duș, vor suna așa. Am mers la baie imediat și mi-am uitat plușul în baie.
0: Păi și unde e rima? A rămas și ea tot în baie?
2: Bună, eu am un pluș și merg cu el la joacă, însă mereu la duș nu-l iau cu mine în troacă.
0: Asta a fost tare, bravo!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adelina din Bacău, am 9 ani și rima mea este așa. Am un motan de pluș care a făcut un duș, fiindcă sub jet s-a băgat și cu apă s-a udat. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Și asta mi-am imaginat cu motanelul care se udă, ce drăguț!
4: Bună, DJ Dodi, mă numesc Olivia.
0: Bună!
4: Am 7 ani și sunt din București, iar poezia pe care vreau să ți-o spun eu, da, cu duș și pluș, este așa. Da. Astăzi m-am băgat în duș și am găsit un pluș. Papa, DJ Dodi!
0: Te pup, Olivia!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din București.
0: Bună.
5: Am 6 ani. Și poezia mea este...
0: Ia!
5: Acum pe duș așteaptă un pluș ca să-și fac, ca să-și facă duș.
0: Foarte tare, îmi place!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București. Am 7 ani... Și rima mea sună așa. Stăteam în duș și am fungit într-un colcoduș și în cap mi-a căzut un pluș. Ba, DJ Dodi!
0: Olică, durdulică! Te-a durut, nu? A, nu, că era de pluș.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Timea și rima mea sună cam așa. Tocmai ce am ieșit din duș și a apărut un pluș. Pa!
0: Vai, mi-ar fi plăcut atât de mult să continui și să faci cu 4 verse. Stai așa că Liam mi-a trimis poze. Deci nici nu mai, uite, nu mai pot să zic toată propoziția, că Lia mi-a trimis poze în care a găsit și rozul acela special, a găsit de toate. Măi, dar chiar așa nu reușesc eu să vă înving deloc la jocul culorilor. Miriani, veniți, vă rog! Nu-i nimic, că atunci eu vă fac cu capul, cum s-ar zice. Ascultăm Revolution cântată de Minion.

0: Da, asta asculti TBT Party, sunt chiar eu, DJ Dodi, și mai avem de ascultat niște versuri cu duș și pluș, da?
1: Nu, DJ Dodi, sunt Ștefin Constanța și poezia mea cu duș și pluș este așa. Mami m-a stegat acuș să mă duc să fac un duș, dar eu merg ușor puș-puș să-mi iau fuga și un pluș.
0: Pa, ce DJ drăguț! Dodi,
1: și o să pot să fii chicken banana, chicken banana. Mulțumesc, DJ Dodi!
0: Mi-a plăcut mult cum ai zis-o, poți să pui chicken banana. Foarte drăguț, dar din păcate nu o să mai avem timp, însă mai avem câteva minuțele pentru încă vreo două versuri.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Marea din București, am 8 ani și versurile mele cu duș și pluș sună așa. Eu astăzi am făcut un duș și după aia m-am jucat cu un pluș. Plușul s-au dat și mi-am jucat. Pa, DJ Dodi, dansuri melodioase pe cântece foarte frumoase, te pup și poți să pui takedown pe jocul culorilor. Mersi!
0: Ia uzi, la fix, ți-am luat înainte, ce mă bucur.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Eva, am 9 ani și cele 4 rime cu duș și pluș sună cam așa. Sunt un duș cu un pluș care face și el duș, da? Și el invită un alt pluș să facă și el duș. Eu fac duș cu cei șase ursuleți de pluș. Pa, DJ Dodi, și te rog să pui Pinky Up, te rog frumos, foarte mult.
0: Te pup.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Gloria, am 6 ani și propoziția mea cu duș și urși sună cam așa. Doi urși de pluș făceau bani în duș. Pa, DJ Dodi.
0: Vă mulțumesc mult de tot pentru toate versurile voastre de astăzi. Mi se pare că sunteți creativi de fiecare dată când facem asta. Știu că m-ați necăjit la jocul culorilor pentru că nu știu cum se întâmplă. Măi, nu vă prind niciodată. Un punct n-am luat și eu niciodată de când am început să jucăm jocul ăsta. Cred că trebuie să încep să găsesc și alte jocuri. Dar rimele voastre chiar m-au impresionat și m-au purtat așa în lume imaginare cu dușuri și cu plușuri și mi s-a părut foarte distractiv. Vă mulțumesc, apropo de treaba asta. Eu mai am de ascultat câteva versuri, o să rămân să le ascult și pe celelalte. Însă pe tine te invit să te îmbraci în pijama, că urmează povestea de seară. Și noi, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa.
3: S-a terminat TBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
4: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.
1: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru draga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
2: Pe 1 iunie petrece

0: Face Painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată autan. Intrarea este liberă. Unifest! Pe 1 iunie te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu Nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie, la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Somn ușor, vise plăcute, bunici să te sărute!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile, ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuț al lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
6: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
5: Se întreba Brumărel.
6: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
7: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
6: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
5: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu-l încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
6: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
5: spuse într-o zi Brumărel, tare, furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținu astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
7: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
6: Știu, mami, eu...
5: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
7: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și Poate ți este teamă că n-ai să mai fii la fel de iubit de către noi ca până acum.
3: Da, așa este. Așa este!
5: Exclamă Brumărel simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
7: Înțeleg, dragule! Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa!
5: Zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
7: Să știi că mama și tata te iubesc mult! Și la fel te vom iubi și de acum încolo! Iubirea nu se împarte! Chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți! Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi, dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
5: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate, iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
8: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun, la fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
3: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
8: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
3: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
5: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara ia jucăriile, le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantaloni în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara: cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu.
9: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu!

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

dream and panic up your sleeve.

0: By night, just relax.
1: Everybody good?

By night, music for your soul.